0: is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am rămas surprins urmărind Cronica Revoluției Ruse. V-am spus că este un serial din 2025 și serial artistic. Se petrece din 1905 până în 1924. Apar și personaje istorice, apare Lenin, apare Maria Spiridonovna, care a fost șefa eserilor de stânga și care după ce a fost înăbușită, adică după ce eserii de stânga s-au rupt de bolșevici, a făcut pușcărie și foarte interesant, a fost împușcată în septembrie 1941. Și veneau, aș fi eliberat-o, dar mă rog, foarte interesant personaj. Au scris și cărți, apare și Trotsky, apare și Țaru, foarte. Ce m-a surprins la ce și mă urmăresc, cum urmăresc și cărțile apărute la Moscova, pentru că spre deosebire de prostoloagele din, mă rog, din presa noastră, nu din presa, de influențele de la noi, oamenii de cultură de la noi sau din străinătate, pe mine vreau să înțeleg pe Rusia, mai ales că Federația Rusă acum e pericol, zice, pentru planetă. Trebuie să văd și eu ce vreau. Pot să nu studiez dușman, să zic. Păi nu. Și filmele și serialelor foarte bune date pe caravana rusă cu subtitrare dau seama, pentru că ele sunt finanțe, dau seama și de tendințele, de ideologia regimului, dar și de stările de spirit din cadrul inteligenței, așa se zice la ruși. Am remarcat faptul că Lenin e caricaturizat aici, mă rog, e atât de umanizat încât e caricaturizat, tot timpul mănâncă ciorbă în timp ce e de lovituri de stat. Nu contează. Stalin este bine făcut și v-am explicat, este vorba de regimul, de faptul că Vladimir Putin îl consideră pe Stalin mult mai de invitat decât Lenin. Lenin a fost un internaționalist, a spune chiar că a fost un fel de bruxelez. Ce m-a mirat în acest serial, însă m-am surprins, este deosebita insistență a creatorilor pe seama faptului că multe din întâmplările care au dus și la prăbușirea Imperiului Țarist au fost puse la cale de spionajul britanic. Este o obsesie. Moartea lui Rasputin e pusă pe seama unui agent britanic, care, se spune, nimeni nu o să știe, a rămas în istorie că o să rămână că l-ați omorât voi, spune unui rus. Ultimul episod era vorba de asasinarea ambasadorului rus, ambasadorului Germaniei Rusia. Lenin, în 1918, a semnat celebrul tratat de la Brest-Litovsk, da? A curs multă cerneală, deci bolșevicii, dându-și seama că sunt încercuiți, au zis, bă, mă, și-au făcut pace cu Germania, sigur că și acum sunt considerați trădători. Nu, până au reluat teritoriul. Eserii de stânga nu erau de acord cu această, cum să zic, pauză, ca să armistițiu, și ambasadorul Germaniei la Moscova este asasinat. E asasinat de un eser de stânga, de aici și pune scandalul, dar în serial îl asasinează, este rodul un agenturilor britanici. Este obsesie a acestui serial a faptului că nu e americanul, ci că britanicii sunt. Și nu e întâmplător la ora actuală, la nivelul luminalte grupului care conduce Rusia lui Putin, este ferma convingere că inclusiv războiul din Ucraina, că toate aceste lovituri care se mai dau de către ucraineni, sunt sprijinite de britanici. Și eu cred că așa este, dar, repet, serialul exprimă o realitate de acum. Rușii sunt convinși că că marea majoritate a loviturilor date de ucraineni au în spate nu americane, ci pe britanici. Este foarte interesant, de exemplu, nimeni nu a observat la acea trâncăneală de la Consiliul de Securitate cu care se laudă regimul USR, guvernul USR în frunte cu Ana Țoiu, unde s-a discutat drona. Cel unul de ce vehemență a fost ambasadorul britanic împotriva Rusiei și este mai mult decât interesant și nu s-a observat la noi că americanii n-au trimis pe ambasador la unul. Poate a fost o întâmplare. Și a trimis, nu știu, unul român, da, însărcinatul a cincea roată la căruță. Ați văzut că și textul lui era așa, să fie pace. Bun. E interesant. Nu-mi dau seama, deci nu am, dacă într-adevăr există pentru acest serial, aceste documente potrivit căreia i-au cercetat și arhivele, dezvăluite potrivit căreia, foarte inclusiv asasinarea lui Rasputin, foarte multe lucruri erau puse la cale de britanici, care aveau și în CECA și oameni, nu știu, dacă sunt documente sau este o născocire artistică, estetică, dar realizator. Nu știu, dacă dumneavoastră, care poate unii dintre dumneavoastră cunosc mai bine ce se întâmplă acum la Moscova, puteți să-mi spun dacă au apărut, n-am citit până acum despre această temă. Deci nu știu dacă este o invenție regizorală a realizatorilor pentru a exprima în prezent o temă a regimului Putin, a folosi o temă din trecut, sau chiar cercetări de arhivă au dovedit că au fost britanici. Oricum, această temă și acum, în prezent, britanicii, Marea Britanie considerată cea mai mare dușmană a Rusiei, v-am spus de-a lungul serialului, mereu este o obsesie și a politicienilor și a țarului că cea care are interesul ca Rusia să nu mai existe este Marea Britanie. Nu Franța, nu America. Bun. Stimați telespectatori, am avut o mare jurnalistă, Doana Tudor, a lansat la Fundația Titulescu o carte, România mea, Cronica unei dureri 2009-2013. Este o culegere de texte despre această perioadă grea, perioada Băsescu din istoria României. Adeți, Cora Munteanu a fost acolo prezentă la fundație și a făcut un filmuleț, să-l vedem.
0: Carte a doamnei Doana Tudor, pe care îi mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru faptul că ne-a încredințat organizarea acestei dezbateri. Avem o istorie a perioadei 2009-2013, o perioadă din mijlocul tranziției, o perioadă care, într-un fel, avea o mică istorie cea din 89 până în 2009 și care a fost urmată de o altă perioadă care încă ne marchează viața. Cartea se numește România mea, Cronica unei dureri. Este un fel de privire de curcubeu, o privire de ansamblu asupra unei perioade care pornește de la diverse pretexte ale momentelor respective și care, într-un fel sau altul, ne-a marcat viața politică și personală în aceea.
3: Ceea ce simt. Fată de la țară, cum a spus și cu Charlotte, dar dintr-o țară unde eu am văzut lumina electrică la 15 ani. 15 ani am citit la lampă cu petrol, lampă numărul 5, numărul 10, numărul 13, dimineața ștergeam, curățam, seara tăiam cuitivul, puneam gaz, dar acești 15 ani, până am intrat la liceu, pentru mine au fost definitori, pentru că am învățat să privesc, am învățat să aud, eu pot să văd în întuneric, nu mi-este frică, am fost îngătată făta vaca, când făta iapa, nu știu să mulg în continuare, știu să sac în continuare. Deși am aici un coleg de breastă, Dumitru Ionică, care m-a comparat cu Iana Palaci, a României. Cartea aceasta vine din experiența mea de recolte în zone de conflict de război. Am început în 1994, după care am descoperit partea militară, să zic așa, a activității, ce se întâmplă în jurul meu. Tatăl meu vorbea despre armată și fratele tatălui meu era militar de carieră. Atunci am început Bosnia, 7 ani consecutiv, Somalia, Angola, Afganistan, Irak, am început apoi să colind lumea, să văd lumea, lumea Orientului Mijlociu, Orientul Extins, Iran, Irak, Orientul Afgan.
4: Am spus că bine, dar nu știu că nu mă spuneți așa. Am spuneți și la
2: mine. Mulțumesc! E un bun prilej, ați văzut. Pentru mine, stimați respectori, să vă anunț rolul deosebit pe care îl are Fundația lui Adrian Năstase, Fundația Titulescu. Mă reamintesc că Adrian Năstase este cel care a și donat și statului român s-a făcut muzeul al hărților. Este unul din puține politicieni români post-decembriști care este și om de cultură, chiar bun om de cultură. În această calitate, Fundația Titulescu, am fost și eu la vreo câteva manifestări, lansând, în primul rând, că lansează cărți care nu sunt pe placul puterii useriste, regimului useriste, că el domină oricum. Noi lansează cărți. Deci, dacă am avea și alte fundații, dacă și alți foști politicieni au fost premieri, a face fundații de genul ăsta sau oameni de afaceri, România ar fi arătată. Încă o dată, salvarea culturii române nu mai stă în intervenția statului, stă în intervenția fundațiilor și ONG-uri. Nu cele de acum, că acum avem fundații și ONG-uri care sunt niște instrumente ale Bruxelles-ului sau ale altor mari puteri occidentale de a interveni în viața, de a-și rezolva interesele. Eu vorbesc de fundații care, cum e Gen Titulescu, pe care ar trebui să le facă și alți oameni de politici, foști demnitari și oameni de afaceri. Ați văzut, e un sediu acolo, lansează cărți, vine lume, lume bună, bun. Și să intrăm, stimatele spectatori, în subiect. Am fost la Realitatea TV la Delea Vrânceanu și acolo am comentat știrea, cea mai tare știre, este cea mai tare știre, și anume, uite că să vă și spun acum, da. Așa, deci... Da. Olguța Vasilescu a avut cuvinte foarte bune. Așa, stați mă că nu așa, nu așa, stați așa. Uite aici avem. Deci, știre. Lia Olguța Vasilescu despre propunerea de premier. În principiu, Eugen Tomac e o persoană cu bun simț, așteptăm lista de ministri. Dați-mi voie să le și în direct. Deci, dacă ar fi zis asta Sorin Grindeanu, dacă a zis Lia Olguța Vasilescu, care de fapt reprezintă un lider de mare autoritate în PSD și care reprezintă latura conservatoare a PSD-ului, mai puțin bruxelistă și mai puțin userizată, asta înseamnă că există din partea PSD o aprobare pentru ca un guvern de tehnocrați condus de Eugen Tomac și am înțeles problema este așa, se face un guvern de tehnocrați, este o prostie enormă cei care spun că Nicușor Dan vrea să-l folosească pe Eugen, pe Tomac așa ca un fel de iepure, adică să se ducă, să cadă în Parlament. Nu. Unu. Am spus și la Realitatea TV, vă spun și noastră, cu toată onestitatea, pot spune orice despre Nicușor Dan, sunt un critic al felului în care e el președinte, eu nu cred, instinctul meu îmi spune că desfiitor, că Nicușor Dan nu e în stare de găinări. Adică ăștia sunt chestii, deci am băsesc. Îl pun pe Tomac și el cade. Nu. Din mai multe motive. Unu, Nicușor Dan nu e omul să facă. E clar că în momentul în care l-a desemnat pe Tomac, e sigur că guvernul va trece. Doi, nu își poate permite să desemneze un premier ca fiind al lui, nu al partidului și Tomac să dea înapoi mandatul sau să cadă. Nu există. În acel moment s-a terminat. Trei, ar fi și de porc, ca să mai refer așa, să sacrifici pe unul Eugen Tomac, adică e greu de presupus. Pe Eugen Tomac îl știu, ca Eugen Tomac să accepte, doamne, eu vreau să mă ajung și eu de-a premiera. Nu. Eu sunt unul, deja se preconizează un guvern de tehnocrați condus de Tomac, la care niciun ministru nu va fi politic, dar la care secretarii de stat, și așa și este, trebuie să fie politici. Însă, dacă se are loc acest lucru, atunci PSD revine cu secretarii de stat în guvern, PNL-ul rămâne cu foștii secretari de stat, dacă e de acord, Bolojan, dacă sprijină guvernul, și USR-ul la fel și UDMR-ul. Care este șmecheria acestui guvern? Marea problemă este faptul că refacerea acestei coaliții este practic imposibilă pentru că Ilie Bolojan are interesul ca să se lungească criza. O spun cu obiectivitate, cu maximum obiectivitate. Pe de o parte, cu cât nu se formează guvernul, cu atâta rămâne Bolojan și ați văzut de cum a dat și la Digi, milioane, se ocupe de cibernetică, de inteligență artificială, vorba cuiva mai deștept decât mine, ăia de la Digi nici inteligență naturală au, dar pe inteligență artificială. O păgărie, o din ala pus cu mâna. Da? Domnul Bolojan apare la... Ca să fac o paranteză. Este... M-au întrebat și de la Vrânceanu și vă spun și noastră dacă mă întreba. Ce s-a întâmplat? Apropo de... A s-a dat un contract prin SEI de 100, nu știu, 200 de milioane de euro ca să facă compania mare Digi, nu televiziunea, nu știu ce inteligență artificială. Stimați telespectatori, de vreo 10 ani vă povestesc, adică de vreo 20 de ani că am și scris, următoarea șmecherie. Eu am numit-o așa, afacerea cărnățarilor cu televiziune. Deci, înainte vreme, la începutul post-decembrismul, era în felul următor. Făceai un ziar, mogul, și poate ajuta un guvern. Acum asta, în ultima vreme, de la Traian Băsescu, cu aceste următoare șmecherii. Cum faci cârnați? Digi Postare ăsta, cum îi zice, se ocupă, nu știu, ăla, cu Digi, nu știu. Și eu am abonament, cred că la gadget la Digi. Telefonie mobilă, cablu, se... Și problema este că tu ai nevoie de contacte cu statul. Vorba mareșalului Antonescu despre Malax. Așa capitalist pot să fac și eu. Contacte cu statul. Tipic capitalismului românesc, Gheorțenescu. Și atunci, ca să poți să obții, poți să faci cârnat sau DJ face ăla, poți care face cablu. Și guvernul de ce să dea. Și atunci, face o televiziune de știri care nu e rentabilă în sine, da? Și televiziunea de știri o pui în slujba guvernului, a puterii, puterea îți dă contracte ca acum la cârnați. Deci, și cu profitul pe care îl obții din cârnat, tu care ești cârnățar, alimentezi televiziunea. Digi nu este o televiziune profitabilă. Și atunci, banii de unde vin? Dă el patronul, mogulul de la el, de la nefastă sa? Nu! Dă și dă în genul acesta. Deci, cât eram mă contractul ăsta, așa, că asta a fost chiar că ordinat, da? Așa, ia să vedem aici, ia să vedem contractul, da? Așa. 196 de milioane de euro, 6 apariții exclusive. Din câte știți acest post, Digi este postul care îi face baie când vrea lui Bolojan. Gen, nu știu, n-am făcut niciodată. Adică vrea Bolojan, vrea să facă duș. Pam, vine Prelipceanu și toarnă duș. Sau îl și fa, vrea să fie masat. Vine Prelipceanu și echipa. Nu știu. Deci eu din 90 am trăit aceste chestii cu presa care te masează și îl scuipă pe adversarul tău. Nu sunt clientul unei asemenea presă, chiar și televiziuni care și-au interesele sau site-uri și știți în acest lucru, n-am nicio treabă. Nu îmi puneți pe seama mea niciuna din ce face în timpul când nu sunt eu prezent. Nu știu. Gândul, realitatea, eu, Cristoiu, răspund pentru ceea ce apare pe Cristoiu Blogul și pe TV. Restul nu știu, nu mă văd, dar la mine, când am emisiunea, ați văzut și la Delea Vrânceanu, spun ce cred eu. Da? E greu de presupus, la mă apuc eu la 78 de ani să fac compromis. Prostie. Bun. Mai ales că televiziunea. Ei, și atunci i-a dat 196 de milioane, dar atenție, nu ludici. I-a dat un cârnățar. Pentru ce este de o mare, de o rară ordinărie, normal ar fi ca pentru aceasta Ilie Bolojan să fie chemat la DNA, că este trafic de influență. Da, mă rog, nu mă mai vreau. Bun. Să revenim. Deci se face acest guvern. Problema mare este faptul că Ilie Bolojan o face pe Robespierre. El nu zice și un domn numit Friț. La USR e o împărțire. O parte din useriști lideri sunt nicușoriști, cu nicușori, și alții sunt cu Friț. Friț este fără îndoială de partea lui Ilie Bolojan. Mâine se hotărăște, se urmează, sper să se iau hotărâri, la Înalta Curte ajunge un proces de incompatibilitate a lui Dominic Friț. Atenție, mâine este un mare eveniment, poate fi. Dominic Friț, evident că a fost dat în judecată de ani pentru incompatibilitate, nu știu ce, a făcut porcărie ca primar, ca și Claus Iohannis, da? Și procesul tacă-tacă cu amânări, cum este, a ajuns la Înalta Curte. În principiu, mâine în alta curte trebuie să pronunțe. Ori dă dreptate anii. Și atunci domnul Dominic Fritz nu va mai avea voie să ocupe nicio funcție publică. Deci demisionează și din primar, dar mai ales din funcția de președinte al USR. Sau amână decizia, este două posibilități. Trei. Îl dă dreptate anii și avem un moment istoric, amână sau îi dă dreptate lui Dominic Fritz și atunci avem un blocaj care va continua. Pentru că dacă Dominic Fritz este declarat incompatibil, el nu mai este președintele USR și va veni probabil cineva din echipa nicușoristă. La ora actuală, de câte ați văzut, sarcinile sunt împărțite. PSD-ul Grindeanu a reușit să obțină acceptul tuturor liderilor pentru Tomac și rămâne acum ca domnul Nicușor Dan să lucreze. El e cu USR-ul. Bun. Vom vedea. Dar oricum, e o bună posibilitate să se refacă acea coaliție fără a se spune că e refacere, pentru că Ilie Bolojan a zis și cu Friz, nu, ai turc! E posibilitate să se refacă concubinajul, dar nu mai e pe față, deci nu mai e pe șoseaua de centură. Va fi o curvăsărie, asta e politica, dar nu pot să spun, nu mai sunt miniștri. Mai da, cum să zic, tehnocrați. De fapt, vor conduce secretarii de stat. Bun. Și va trece în Parlament. Nu uitați că în Parlament, dacă nu se pun pilele la vedere, votul e secret. Poate să voteze și 10-20 din la oră. Nu știu. Deci rămâne și vom vedea și mâine, poate că de aia se-și amână această decizie. Eu, dacă vreți să vă fac o mărturisire, am un mare interes să fie pus domnul Tomac, un candidat. Zis, cum ce interes. A, nu pentru că peste drum e parcarea, nu, e o trotie, sunt peste drum de PMP și acolo e un loc care teoretic parchează ei. A fost o vreme când parcam pe acolo, acum nu mai pot, că nu știu ce e acolo, e o hardughie a lor. Stăt pe la mine în fața acolo, da? Mă rog, da. Bun. Nu de asta. În 2020 am luat o serie de interviuri, v-am spus că vreau în perioada următoare, din când în când, să dau din acele interviuri din 2020 și am luat și domnului Tomac. Dacă îl pune premier, pot să pun, dau și eu interviul ăla, stau liniștit, adică o să vi-l dau. Veți fi curios, pentru că e chiar un interviu foarte bun, el era bun atunci și veți vedea și unul de rarele interviuri, pentru că domnul Tomac prea a dat interviuri și mai ales o oră și mie. Da. Era interesant, 2020 au trecut 6 ani, da, de-aia am zis, bun, ce mă interesează. Să ajungem atunci la scandalul Reafirm, ce am spus în legătură cu cazul Vlad Gheorghiță. Tot ceea ce se întâmplă în acest moment este o tentativă, este echivalent cu o tentativă de rebeliune militară a pusă la cale de Vlad Gheorghiță. Repet. De ce? Deci, hai să vedem scurt. Ce s-a întâmplat? În prozele mele despre vintele astea, una din temele mari ale satul ăla imaginar, Macondo, Pădos, că e comic, este admiterea. Admiterea la facultate, așa era pe vremea mea, dar și în acest sat, este evenimentul numărul 1. A căzut la facultate, nu a căzut la facultate, așa. Deci la mine, înainte de 89, și eu când am dat la facultate și am reușit, ai mei erau foarte bucuroși, nu pentru că am reușit și am reușit în viață, pentru că satul a zis, alo, Cristoiu a reușit. Ăla a căzut. Bă, dacă cădea în sat, deci în primul admitere, bă, cine dă la admitere? Ăla, da? Bun, și apoi satul aștepta. Tam, tam, tam, tam, tam. Aoleu, A trecut. A căzut. Oh, dacă a căzut, repede, nu era nenorocirea că ai căzut și te ia la armată, ci că se găgește, spunea, o căzut la facultate. Bun. Și eu am inventat foarte multe povești, dar nu m-am gândit că va veni o vreme când realitatea mă va depăși. Deci, să vedem ce s-a întâmplat. La anul trecut, la acum, Universitatea de Educație Fizică și Sport, pe locurile de la buget, bugetate, locurile au fost, nu știu cum să zic, parcă 68 sau cam așa ceva, da, de loc. Pam, pam, pam, pam. Și când la locul ăsta se ia după prima nouă, așa, media a fost de anumite, așa, 9,90 și ultima media a fost 9,37, da? Bun. După asta au venit cei cu taxe, care, la care a putut să se intre, s-a intrat cu o medie de... la nota a fost așa. Media minimă trebuia să fie 9,37 la com. Candidatul trebuia să aibă notă probă practică 10 plus medie bacalaureat 7,90, da. Primele medii peste buget au fost peste 9,90. Majoritatea locurilor de la buget s-au ocupat cu medii peste 9,50. Ultimii admiși au ajuns până la 9,37. O fata unui general, am povestit-o ieri, așa, o piții, nu a intrat, n-a avut 9,37. Nu știu, poate o a avut, dar... A avut o asemenea notă încât mai erau înainte ei, după asta au mai venit. Încă 20. Ea era a 20-a. Nu din aia. Deci din aia, din lista celor care n-au intrat, ea era pe locul 20, ca medie. Și ce s-a gândit tăticul? Tăticul, cum îi zice, mă, Moș Mondolea, nu știu. Un general, un secretar. A vorbit cu unul Gheorghiță. Val Gheorghiță, șeful marului său, general, se cunoșteau între ei și a zis, bă, fii atent aici, facem următoarea șmecherie. Suplimentăm locurile. Deci se dăduse admiterea, s-a asta și a zis, bă, nu, ce facem, nu intră fata. Deci, o să se poate, dar ce treabă avea ea cu... De ce era? Păi era de ce? Pentru că erau locuri, sunt locuri din care se recrutează după terminarea acestei facultăți de sport pentru a intra în armată ofițer. O să ziceți, bă, dar și calculați ca piții, să-i zicem așa, să fie apoi la armă la mea pe nici. Și o să zic, păi, cum? Era Vlad Gheorghiță, se spunea că în continuare șef de stat major, Bărdilă ăla de la operații obțitor, taxul general și piții ajunge într-un an general. O să zic, bă, dar de ce n-a dat la Academia Militară? Academie. Din două motive, stimate ale spectatori. Da, la Academia Militară, dacă dădea piții, poate că reușea, sau nu știu, așa, dar viața de facultate nu mai era cu tium, tium, tium, tium. La Academia Militară, totuși, chiar și femeile, trebuie să mai faci culcat, spulat, că nu. Lasă, că spun. Bun, bun. Și atunci a zis tăticul Piții, bă, tătic, facem așa, oricum îți asigurăm destinul, deci gata, ești sigur, vii cu salarmare, te luăm la mea pe ne, că noi ne cunoaștem întâi. Se cunoaștem întâi, da. Au domnul acesta, Vlad Gheorghiță, șeful marele star major, l-a chemat pe unul, ia stați așa, cam așa, ia stați așa, stați așa, l-a chemat, așa, poze, da, stați, că am aici pe toată povestea, da? Așa, l-a chemat pe unul, pe șeful de la operații, locțiitorul lui, și a zis, fă o adresă care să se suplimente. De scurt, tip fiind ea a 20-a pintă căzute, uite și aia 20. Și în felul acesta s-a făcut polemie. Am auzit mereu, se mă te respectă. Chiar și oamenii pe care îi apreciez, Da, mai ce-a făcut? Cum ce-a făcut, măi, omule? Păi, ce-a furat? Păi, mai rău, mai decât a furat, pentru că au folosit puterea unui stat. Deci, încă o dată, vă spun asta. În primul rând, când aud ăsta ce-a făcut, băi, în Occident, lumea occidentală înseamnă nu există corupție, încălcarea legii mică, încălcare mare. Bă, încălcarea legii se sancționează. Dacă în Olanda ai, nu știu, ai parcat, repet, vii cu bicicleta, ești premier sau dintre, vii cu bicicleta la guvern și o parchezi pe un loc de ăla de handicapați, te-a terminat, ai demisionat. Asta este nenorocirea acestei românii fanariote, babuinizate, tembelice, poate zice, ai mă, dar ce-a făcut? Bă, încă o dată, civilizația începe de la faptul nu există încălcare mică sau mare a legii. Nu contează. Ai încălcat legea. Așa ne vom zice. Eu, aici eu am avut o mare experiență înainte de 89, eram la Piața Sunețească, am București, mitic, și din Vrancea, și m-am dus într-o delegație la Târgu Mureș. Și era acolo strada principală și în strada principală stătea o stradă secundară de lăsă. Și eu eram pe trotuar și am văzut stopul roșu. Păi și vedeam că lângă mine s-au adunat Târgu Mureșeni, din culpă zi, nu venea nicio mașină. Eu, stilul mitic, am trecut. Păi s-au uitat aia la mine și am zis, dar de ce? Păi n-aveți voie să treceți pe roșu? Păi nu trece nicio mașină, păi n-aveți voie. Asta este civilizația austro-ungară, civilizația modernă. Nu. În cazul de față, cine a făcut această golănie poate în stare să facă și crime. Nu se face. Bă, când a venit ăla cu piții, nu știu, este, nu știu de seama, locotenent dacă era. Până, bă, nu. Bogdaneau, să vă de ce mă cau. Deci nu se face. Bun. Știi, este, de ce a fost chemat acum? Pentru că e foarte simplu, a explicat azi DNA, da? Băieții care au făcut ăștia ilalți au fost percheziționați, s-au obținut de la judecători percheziții informații. Și la generalii aia doi s-au găsit telefoane date în discuții cu ăsta. Pum, nu contează. Stimați telespectatori, încă o dată, una din regulile care trebuie respectate în România este aceasta. Toleranță zero când este vorba de demnitate. Nu știu, las. În cazul de față, avem un șef de stat major care, normal, era să demisioneze cu o seară înainte. Lege. Altfel, deci a doua zi un cetățean. N-a demisionat nici acum. Mai grav, stimate telespectatori, își permite să atace DNA, să pună nazist. Bă, putea să tacă, o putea să zică, bă, să ne vedem. Nu. A dat o declarație de orară care seamănă cu rebeliune militară. Și pentru că ea vine de la șeful Marului Stat Major, nu vine de la ministrul alimentației. Șeful Stat Major, mâine, și în care acuză DNA că nu întâmplător l-a luat pe el acum când nu știu ce și că afectează imaginea armatei. Păi această acuzație este echivalentă cu trimiterea unor tancuri să bombardeze DNA. Stimați telespectatori, este inadmisibil, trebuia să fie dat afară, trebuie trecut în rezervă, pentru că DNA a continuat așa, este o terfelire a armatei române, a ce vreți, a eu dacă aș fi, eu, băi, pe mine, băi, în România nu sunt ofițeri tineri, ea trebuie să facă acum o scrisoare și să-i ceară, băi, oameni buni, pentru că, cum să zic, eu consider că toți ofițerii sunt ca ăștia, pentru că, băi, ești ofițer, băi, tragi un glonte, da? Decât. Și iertați-mă, vă dau un exemplu. Deci Gabriel Oprea, general cu 4 stele în rezervă, era, mai țineți minte, parlamentar, da? și era la Senat, da? Deci Gabriel Oprea, și el general, da? În momentul a fost, era în 2016 și a dat demisia din funcția de ministru după scandalul Giugină, da? Un scandal, o acuzație ADN care s-a dovedit că el a fost achitat de toate instanțele. Da, ce a făcut omul, da? A zis așa, da? A demisionat din Senat pentru că avea imunitate. Și a zis, bă, mă pun la dispoziție. Din Senat, din Camera Deputaților, a demisionat în 9 aprilie 96 Traian Băsescu. Uitați-vă câte demisii avem de demnitare, am aici. Ioan Boteș, ministrul Muncii, scandal, a angajat soție în proiect european, 2011 demisionează direct, da? Vasile Blaga, copreședinte PNL, 2016, dosie chemat la DNA, demisionează imediat. Păi, oameni buni! Elena Udrea, implicată, demisionează din funcții politice. Păi, mai oameni buni! Cum este posibil, mă, ca ăsta să nu demisioneze, ba mai mult să amenințe DNA, să pună la îndoială, să acuze DNA de trădare? Bă, și șeful statului să nu-l dea afară, să nu-i ceară. În armata aceasta nenorocită a României, care zice că să nu fie un grup de tineri ofițeri, spune, faci de râs, cu dracu, demisionează sau trece în rezervă și se apără. Dacă va fi nevinovat, va fi achitat, pentru că, și mai spun încă un lucru, cât are de gând să stea? Pentru că DNA merge mai departe, da? Și vom avea un an, doi la Istanbul, se va duce președintele Cușor Dan cu șeful de stat major urmărit penal? Doamne, maica Domnului, eu cred că nu se poate așa ceva. Se nu există așa ceva. De ce nu demisionează? De ce? Din același motiv, stimați ascultători, pentru că a făcut acea găinărie. Găinăria aia arată chiorțenismul generalilor și a unor de mâini. Fata mea, piții, să nu vețe, cum să nu intră ea la adică, nu intra. Să nu intră ea, nu, piții. Bă, pună-mă să învețe. Asta este, da? Deci, încă o dată, este inadmisibil. A trecut deja o zi, Miruță, pe Userist, ce zis, mă, ministrul apărării, Userist? Toleranță zero față, nu-i vorba de zici, că nu-i corupție. Mă interesează. Este gravă încălcare a legii, abuz în serviciu. Pentru asta, unii au făcut chiar pușcărie. Poți să facă și pușcărie, să știți că au falsificat acolo documente cu tare, da? Și mă interesează, câtă vreme o să se considere o parte a acestor bandiți, acestor gheorțani, acestor împuțiciuni superiori nouă oameni. Noi, păi, eu, cum mai, noi suntem generali, bine, cum adică piția mea să cadă ea la facultate? Cum? Bine, Vlad Gheorghiță și mărește numărul de locuri. Păi, mâine, poi, mine o să treacă unul o să omoare un copil pe zebră și pentru că e Vlad Gheorghiță, vin aia și mută șterga aia de acolo, da, zebra, și o pun mai încolo. Păi, nu, a trecut pe zebră. Păi, el îi devine. Se poate așa ceva, se mai telespectatori. Este inadmisibil. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
5: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Reprezentanții organizațiilor sindicale din administrația centrală vor participa astăzi la o rundă de consultări cu ministrul muncii privind noua lege a salarizării, după ce întâlnirea a fost amânată de două ori. Sute de sindicaliști din cadrul Federației Sindicatelor din administrația fiscală Solidaritatea au protestat ieri în fața Ministerului de Finanțe față de noul proiect de lege a salarizării, pe care îl consideră nefavorabil angajaților din sistem, în condițiile în care acesta ar urma să reducă salariile prin modificarea coeficienților de ierarhizare și a bazei de raportare. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Puslaru, a anunțat ieri că au fost primite peste 1000 de observații la proiectul privind legea salarizării unitare, în cadrul consultărilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative și familiilor ocupaționale, adăugând că sunt zone care necesită îmbunătățiri. Cristian Pomohaci a fost reținut aseară pentru 24 de ore în urma unor percheziții efectuate la două dintre locuințele sale din Târgu Mureș, într-un dosar penal referitor la săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Surse din cadrul anchetei au precizat pentru Ager Press că perchezițiile au avut loc în cadrul unui dosar în care ar fi investigate fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022, fiind implicați și minori. Asupra lui Cristian Pomohaci au mai planat astfel de acuzații, însă dosarul a fost clasat, dar acesta a fost destituit din slujirea clericală. Forțele navale române au neutralizat ieri o mină marină descoperită pe plajă între localitățile Vama Veche și 2 Mai, a informat Ministerul Apărării Naționale. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul prânzului. De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Tot ieri a fost descoperită pe malul râului Prut, în apropierea localității Stânca, o bombă de aviație, rămasă neexplodată din timpul celui de-al doilea război mondial. Bomba a fost ridicată și transportată în condiții de siguranță la un poligon militar, unde urmează să fie distrusă în cursul zilei de azi. Consilierii generalei Capitalei se întrunesc în ședință la ora 10, urmând să dezbată o serie de proiecte care vizează consolidarea clădirilor, dar și transferul acțiunilor deținute de Ministerul Energiei la Elcen către municipiul București. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nu încerca să găsești astăzi răspunsuri la toate întrebările. Taur, dacă ești confuz, ia o pauză. Gemeni, astăzi ai ocazia să privești dintr-un alt unghi o situație pe care credeai că ai lămurit-o. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat ieri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului, măsură cerută de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Alimentele cu prețuri plafonate sunt pâinea albă simplă, laptele de consum la un litru, telemeaua de vacă vrac, iaurtul simplu de vacă, făina albă de grâu, mălaiul, ouăle de găină calibrul M, uleiul de floarea soarelui de până la 2 litri, carnea proaspătă de pui și de porc, legumele și fructele proaspete vrac, zahărul alb tos, smântâna, untul de până la 250 de grame și magiunul de până la 350 de grame. România a depășit în acest moment 60% din absorpția pe PNRR, iar mâine vom avea cel mai probabil Consiliul Ecofin, care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată numărul 4, a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Păslaru. Potrivit acestuia, în perioada următoare, urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Aurul a devenit anul trecut cea mai mare componentă a rezervelor oficiale globale, depășind deținerile de obligațiuni ale trezoreriei Statelor Unite ale Americii și euro, pe fondul majorării cotației metalului galben, care i-a sporit ponderea, se arată într-un raport al Băncii Centrale Europene. În 2025, aurul a fost responsabil pentru 27% din totalul rezervelor oficiale externe, comparativ cu 22% în cazul titlurilor de stat americane și 15% pentru euro. Sporirea ponderii vine pe fondul majorării achizițiilor de aur de către băncile centrale, pe fondul extinderii riscurilor geopolitice. Acestea au crescut în 2022, au atins nivelul de vârf în 2024 și apoi s-au atenuat în 2025. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, chiar dacă ești foarte receptiv la tot ce se întâmplă în jur, s-ar putea să te temi să exprimi ceea ce simți. Leu, dacă te simți provocat, soluția nu este să te retragi ca să eviți o confruntare, ci să te adaptezi contextului. Fecioară, simți că a venit timpul să faci schimbări radicale în stilul de viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Israelul și Libanul au convenit asupra implementării unui armistițiu și a creării unor zone pilot sub controlul armatei libaneze, conform unei declarații comune publicate ieri la finalul a două zile de discuții la Washington. Israelul și Libanul au convenit de asemenea să participe la o nouă rundă de discuții la finalul lunii în vederea unui acord global. Delegațiile israeliene și libaneze s-au reunit la Washington marți și miercuri, în timp ce loviturile israeliene în Liban s-au soldat cu cel puțin 9 morți, printre care un soldat și 2 salvatori. Uniunea Europeană a deschis ieri calea pentru reluarea oficială a negocierilor de aderare cu Ucraina, blocate până în prezent de un veto ungar, a aflat France Press de la oficiali europeni. Reprezentanții celor 27 de state la Bruxelles și-au dat acordul preliminar pentru deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere, atât cu Ucraina cât și cu Republica Moldova, marcând astfel o etapă importantă pe calea lor de integrare europeană, a afirmat un oficial al președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Confruntări între poliție și studenți în Chile în timpul unei manifestații antiguvernamentale între poliția antirevoltă și studenți au avut loc ciocniri ieri la Santiago de Chile, în timpul unui protest masiv împotriva tăierilor bugetare aplicate de guvernul președintelui de extremă dreapta, José Antonio Kast. Manifestația a avut loc la două zile după ce președintele chilian a anunțat un proiect ce vizează crearea unui registru al autorilor de acte de violență împotriva poliției și a personalului medical, precum și de vandalism împotriva monumentelor. Persoanele înscrise în acest registru ar putea fi private de anumite beneficii, cum ar fi gratuitatea studiilor superioare sau pensia plătită de stat. Mii de liceeni, studenți și profesori au defilat în cursul dimineții prin centrul capitalei. Poliția l-a blocat însă deplasarea spre Palatul Prezidențial folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Manifestanții au ripostat, în special aruncând cu pietre. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, se dă o luptă tăcută în interiorul tău între siguranța pe care ți-o oferă o anumită imagine, reputație sau carieră și ceea ce simți cu adevărat că te reprezintă. Scorpion, ascultă chemarea interioară la schimbare, dorința de a-ți extinde orizonturile și de a te baza mai mult pe propriile forțe. Săgetător, simți nevoia de a comunica adevărul într-o manieră detașată și obiectivă, fără implicații emoționale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jucătoarea poloneză de tenis Maia Hvalinska, locul 114 mondial, venită din calificări, a obținut ieri a 8-a victorie consecutivă la turneul de mare șlem de la Roland Garros, calificându-se în semifinalele competiției după ce a învins-o pe rusoaica. Ana Kalinskaya, locul 24 WTA, cu 7-6, 6-2. Tot ieri, belarusa Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a oprit în sferturi, fiind învinsă în 3 seturi, 3-6, 7-5, 6-0, de rusoaica Diana Schneider, locul 23 WTA, care o va înfrunta pentru un loc în finală pe Maia Hvalinska. Ucluj Napoca a câștigat al 6-lea său titlu de campioană a României la basket masculin după ce a învins-o pe rivala CSM CSU Oradea cu scorul de 74-72 aseară în sala polivalentă din Cluj Napoca, în meciul al 4-lea al finalei Ligii Naționale. U are acum 8 titluri naționale în palmares și a realizat tripla în acest sezon după ce a mai câștigat și Supercupa și Cupa României. A doua etapă a campionatului național de drift din acest sezon va debuta vineri la București. Aceasta se va desfășura în jurul arenei naționale. Numai puțin de 75 de piloți din România, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova s-au înscris în competiție. După ce anul trecut peste 7.000 de spectatori au asistat la battle-urile de drift, organizatorii estimează un număr similar și la ediția din acest an, devenită deja o tradiție în jurul celui mai mare stadion din România. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii în general mai restrânse și la intensități semnificativ mai mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 11 și 18 grade. Noaptea, pe alocuri, se va forma ceață. În capitală, cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și posibil grindină. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, vrei să menții conexiunea emoțională în relații și să știi că te poți baza pe ceilalți, dar în egală măsură nu ești dispus să renunți la independență. Vărsător, chiar dacă vrei să faci unele schimbări, păstrează-ți acele obiceiuri care încă îți oferă o stare de confort emoțional. Pești, reconsideri tipare mentale, alegeri și atașamente. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Reprezentanții organizațiilor sindicale din administrația centrală vor participa astăzi la o rundă de consultări cu ministrul muncii privind noua lege a salarizării, după ce întâlnirea a fost amânată de 2 ori. Sute de sindicaliști din cadrul Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea au protestat ieri în fața Ministerului de Finanțe față de noul proiect de lege a salarizării, pe care îl consideră nefavorabil angajaților din sistem, în condițiile în care acesta ar urma să reducă salariile prin modificarea coeficienților de ierarhizare și a bazei de raportare. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Puslaru, a anunțat ieri că au fost primite peste 1000 de observații la proiectul privind legea salarizării unitare, în cadrul consultărilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale reprezentative și familiilor ocupaționale, adăugând că sunt zone care necesită îmbunătățiri. Cristian Pomohaci a fost reținut aseară pentru 24 de ore în urma unor percheziții efectuate la 2 dintre locuințele sale din Târgu Mureș, într-un dosar penal referitor la săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Surse din cadrul anchetei au precizat pentru Ager Press că perchezițiile au avut loc în cadrul unui dosar în care ar fi investigate fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022, fiind implicați și minori. Asupra lui Cristian Pomohaci au mai planat astfel de acuzații, însă dosarul a fost clasat, dar acesta a fost destituit din slujirea clericală. Forțele navale române au neutralizat ieri o mină marină descoperită pe plajă între localitățile Vama Veche și 2 Mai, a informat Ministerul Apărării Naționale. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul prânzului. De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Tot ieri a fost descoperită pe malul râului Prut, în apropierea localității Stânca, o bombă de aviație, rămasă neexplodată din timpul celui de-al doilea război mondial. Bomba a fost ridicată și transportată în condiții de siguranță la un poligon militar, unde urmează să fie distrusă în cursul zilei de azi. Consilierii generalei Capitalei se întrunesc în ședință la ora 10, urmând să dezbată o serie de proiecte care vizează consolidarea clădirilor, dar și transferul acțiunilor deținute de Ministerul Energiei la Elcen către municipiul București. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nu încerca să găsești astăzi răspunsuri la toate întrebările. Taur, dacă ești confuz, ia o pauză. Gemeni, astăzi ai ocazia să privești dintr-un alt unghi o situație pe care credeai că ai lămurit-o. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre arestarea tardivă a lui Cristian Pomohaci, devoalat cu mulți ani în urmă chiar de către Alexa, despre luptele subterane din Securistan, iscate de inculparea șefului armatei române, generalul Vlad Gheorghiță, despre contractul Mamut oferit de Ilie Bolojan sub coordonarea SRI grupului Digi, confirmarea astfel a existenței UME-urilor din presă românească, respectiv despre sceneta certurilor Donald Trump-Benjamin Netanyahu în oglindă cu forumul mondial organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat ieri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului, măsură cerută de ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Alimentele cu prețuri plafonate sunt pâinea albă simplă, laptele de consum la un litru, telemeaua de vacă vrac, iaurtul simplu de vacă, făina albă de grâu, mălaiul, ouăle de găină calibrul M, uleiul de floarea soarelui de până la 2 litri, carnea proaspătă de pui și de porc, legumele și fructele proaspete vrac, zahărul alb-tos, smântâna, untul de până la 250 de grame și magiunul de până la 350 de grame. România a depășit în acest moment 60% din absorpția pe PNRR, iar mâine vom avea cel mai probabil Consiliul Ecofin, care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată numărul 4, a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Păslaru. Potrivit acestuia, în perioada următoare urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Aurul a devenit anul trecut cea mai mare componentă a rezervelor oficiale globale, depășind deținerile de obligațiuni ale trezoreriei Statelor Unite ale Americii și euro, pe fondul majorării cotației metalului galben, care i-a sporit ponderea, se arată într-un raport al Băncii Centrale Europene. În 2025, aurul a fost responsabil pentru 27% din totalul rezervelor oficiale externe, comparativ cu 22% în cazul titlurilor de stat americane și 15% pentru euro. Sporirea ponderii vine pe fondul majorării achizițiilor de aur de către băncile centrale, pe fondul extinderii riscurilor geopolitice. Acestea au crescut în 2022, au atins nivelul de vârf în 2024 și apoi s-au atenuat în 2025. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, chiar dacă ești foarte receptiv la tot ce se întâmplă în jur, s-ar putea să te temi să exprimi ceea ce simți. Leu, dacă te simți provocat, soluția nu este să te retragi ca să eviți o confruntare, ci să te adaptezi contextului. Fecioară, simți că a venit timpul să faci schimbări radicale în stilul de viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Israelul și Libanul au convenit asupra implementării unui armistițiu și a creării unor zone pilot sub controlul armatei libaneze, conform unei declarații comune publicate ieri la finalul a două zile de discuții la Washington. Israelul și Libanul au convenit de asemenea să participe la o nouă rundă de discuții la finalul lunii în vederea unui acord global. Delegațiile israeliene și libaneze s-au reunit la Washington marți și miercuri, în timp ce loviturile israeliene în Liban s-au soldat cu cel puțin 9 morți, printre care un soldat și 2 salvatori. Uniunea Europeană a deschis ieri calea pentru reluarea oficială a negocierilor de aderare cu Ucraina, blocate până în prezent de un veto ungar, a aflat France Press de la oficiali europeni. Reprezentanții celor 27 de state la Bruxelles și-au dat acordul preliminar pentru deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere, atât cu Ucraina cât și cu Republica Moldova, marcând astfel o etapă importantă pe calea lor de integrare europeană, a afirmat un oficial al președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Confruntări între poliție și studenți în Chile în timpul unei manifestații antiguvernamentale între poliția antirevoltă și studenți au avut loc ciocniri ieri la Santiago de Chile, în timpul unui protest masiv împotriva tăierilor bugetare aplicate de guvernul președintelui de extremă dreapta, José Antonio Kast. Manifestația a avut loc la două zile după ce președintele chilian a anunțat un proiect ce vizează crearea unui registru al autorilor de acte de violență împotriva poliției și a personalului medical, precum și de vandalism împotriva monumentelor. Persoanele înscrise în acest registru ar putea fi private de anumite beneficii, cum ar fi gratuitatea studiilor superioare sau pensia plătită de stat. Mii de liceeni, studenți și profesori au defilat în cursul dimineții prin centrul capitalei. Poliția l-a blocat însă deplasarea spre Palatul Prezidențial folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Manifestanții au ripostat, în special aruncând cu pietre. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, se dă o luptă tăcută în interiorul tău între siguranța pe care ți-o oferă o anumită imagine, reputație sau carieră și ceea ce simți cu adevărat că te reprezintă. Scorpion ascultă chemarea interioară la schimbare, dorința de a-ți extinde orizonturile și de a te baza mai mult pe propriile forțe. Săgetător, simți nevoia de a comunica adevărul într-o manieră detașată și obiectivă, fără implicații emoționale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jucătoarea poloneză de tenis Maia Hvalinska, locul 114 mondial, venită din calificări, a obținut ieri a 8-a victorie consecutivă la turneul de Mare Slam de la Roland Garros, calificându-se în semifinalele competiției după ce a învins-o pe rusoaica Anna Kalinskaya, locul 24 WTA, cu 7-6, 6-2. Tot ieri, belarusa Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a oprit în sferturi, fiind învinsă în 3 seturi, 3-6, 7-5, 6-0, de rusoaica Diana Schneider, locul 23 WTA, care o va înfrunta pentru un loc în finală pe Maia Hvalinska. Cluj-Napoca a câștigat al 6-lea său titlu de campioană a României la basket masculin după ce a învins-o pe rivala CSM CSU Oradea cu scorul de 74-72 aseară în sala polivalentă din Cluj-Napoca, în meciul al 4-lea al finalei Ligii Naționale. U are acum 8 titluri naționale în palmares și a realizat tripla în acest sezon după ce a mai câștigat și Supercupa și Cupa României. A doua etapă a campionatului național de drift din acest sezon va debuta vineri la București. Aceasta se va desfășura în jurul arenei naționale. Numai puțin de 75 de piloți din România, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova s-au înscris în competiție. După ce anul trecut peste 7.000 de spectatori au asistat la battle-urile de drift, organizatorii estimează un număr similar și la ediția din acest an, devenită deja o tradiție în jurul celui mai mare stadion din România. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, fenomenul

0: Învărsător și pești, Capricorn, vrei să menții conexiunea emoțională în relații și să știi că te poți baza pe ceilalți, dar în egală măsură nu ești dispus să renunți la independență. Vărsător, chiar dacă vrei să faci unele schimbări, păstrează-ți acele obiceiuri care încă îți oferă o stare de confort emoțional. Pești, reconsider tipare mentale, alegeri și atașamente. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți pe undele Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională analizează astăzi sesizarea opoziției privind legea prin care România implementează programul SAFE destinat consolidării industriei de apărare. Contestația a fost depusă de un grup de deputați neafiliați și din opoziție după ce Senatul a adoptat proiectul cu o serie de amendamente propuse chiar de guvern. Modificările vizează modul în care sunt împărțiți banii europeni către instituțiile din sistemul de siguranță națională. De asemenea, amendamentele permit acestor instituții să încheie angajamente financiare în termen de 30 de zile de la semnarea acordului de împrumut și nu de la aprobarea lui, așa cum prevede legislația actuală. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Detașamentul, format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal și cele 4 aeronave, va executa împreună cu militarii forțelor aeriene române misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO în următoarele două luni. Aceasta este cea de-a șaptea rotație în România a forțelor aeriene italiene. Aproximativ 300 de sindicaliști din finanțe au declanșat în această dimineață un protest prin neprezentare la locul de muncă, determinați de prevederile proiectului noi legea salarizării, prin care angajații ar putea pierde din salarii între 2.000 și 4.000 de lei pe lună. Totodată, Tribunalul Buzău a anunțat că până la ora 12 nu vor fi soluționate cauze decât cele aflate în regim de urgență și, în acest caz, este vorba despre o acțiune de protest ca urmare a nemulțumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării. Circulația rutieră va fi restricționată pe podul prieteniei Giurgiu Ruse astăzi și mâine pe ambele sensuri de mers. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nu încerca să găsești azi răspunsuri la toate întrebările. Taur, dacă ești confuz, ia o pauză. Gemeni, astăzi ai ocazia să privești dintr-un alt unghi o situație pe care credeai că ai lămurit-o. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre arestarea tardivă a lui Cristian Pomohaci, devoalat cu mulți ani în urmă chiar de către Alexa, despre luptele subterane din Securistan, iscate de inculparea șefului armatei române, generalul Vlad Gheorghiță, despre contractul mamut oferit de Ilie Bolojan sub coordonarea SRI grupului Digi, confirmarea astfel a existenței UME-urilor din presă românească, respectiv despre sceneta certurilor Donald Trump-Benjamin Netanyahu în oglindă cu forumul mondial organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Peste 30.200 de locuri de muncă sunt vacante la nivel național în acest moment, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi sunt oferite pentru conducător auto, manipulant mărfuri, muncitor necalificat, lucrător comercial, curier și agent de securitate. Din totalul locurilor de muncă disponibile, aproape 2.300 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. ANOFM precizează că baza de date cu locurile de muncă este dinamică și se actualizează în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de către angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Pilonul 2 de pensii private obligatorii a generat un câștig net de 93,4 miliarde de lei în primii 18 ani de funcționare efectivă. Din 20 mai 2008 până pe 22 mai 2026, potrivit datelor anunțate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Dintre aceștia, peste 4,6 milioane contribuie regulat lună de lună cu 4,75% din venitul brut ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%. Statele Unite au propus impunerea unor tarife vamale suplimentare de până la 12,5% pentru importurile provenite din 60 de economii, inclusiv China, Uniunea Europeană și Japonia, acuzându-le că nu interzic suficient produsele fabricate prin muncă forțată. Decizia a fost anunțată de Biroul Reprezentantului Comercial al Statelor Unite în baza secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, după o investigație care a concluzionat că toate cele 60 de economii analizate nu au adoptat sau nu aplică eficient interdicții privind importurile asociate muncii forțate. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, chiar dacă ești foarte receptiv la tot ce se întâmplă în jur, s-ar putea să te temi să exprimi ce simți. Leu, dacă te simți provocat, soluția nu este să te retragi ca să eviți o confruntare, ci să te adaptezi contextului. Fecioară, simți că a venit timpul să faci schimbări radicale în stilul de viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Let's get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Camera reprezentanților din Congresul American a adoptat o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump fie să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. Votul este considerat o înfrângere pentru Donald Trump în condițiile în care Partidul Republican deține majoritatea în Camera reprezentanților. Cel puțin 8 persoane au fost ucise în această dimineață în urma bombardamentelor israeliene asupra orașului Gaza, a declarat pentru France Press un purtător de cuvânt al Serviciului de Apărare Civilă din teritoriul palestinian. Aceste atacuri au provocat de asemenea cel puțin 15 răniți. În ciuda unui armistițiu în vigoare din octombrie 2025, fâșia Gaza rămâne scena unor violențe cu atacuri israeliene aproape zilnice. Armata israeliană a anunțat în această dimineață că a declanșat alerte aeriene în nordul Israelului, în apropierea frontierei cu Libanul, din cauza unei infiltrări a unui aparat de zbor ostil. Ulterior, armata a anunțat că a comis o eroare de identificare. Un atac aerian a provocat moartea a 3 persoane în Crimea în această dimineață, la o zi după un atac asupra unor obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, unde se deschide principalul forum economic rus. Operațiunea ucraineană l-a determinat pe șeful diplomației americane, Marco Rubio, să avertizeze asupra unui risc de escaladare a conflictului. Președintele Donald Trump va participa la următorul summit NATO, care se va desfășura în Turcia pe 7 și 8 iulie, a declarat secretarul de stat Marco Rubio, care a susținut că alianța are nevoie de o reformă profundă. La precedentul summit, desfășurat anul trecut la Haga, Trump a reușit să le impună aliaților, cu excepția Spaniei, să-și crească bugetele apărării până la 5% din PIB, în mod etapizat până în anul 2035, potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte. La summitul de la Ankara se va face o evaluare a modului în care statele membre intenționează să atingă acest obiectiv. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, se dă o luptă tăcută în interiorul tău între siguranța pe care ți-o oferă o anumită imagine, reputație sau carieră și ceea ce simți cu adevărat că te reprezintă. Scorpion, ascultă chemarea interioară la schimbare, dorința de a-ți extinde orizonturile și de a te baza mai mult pe propriile forțe. Săgetător, simți nevoia de a comunica adevărul într-o manieră detașată și obiectivă, fără implicații emoționale. Atât de ocazie. Deocamdată rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, FC Voluntari și antrenorul principal Florin Pârvu au ajuns la un acord pentru prelungirea colaborării pentru următoarele două sezoane. După revenirea echipei în Superliga României, Pârvu va continua să conducă Voluntariul și în sezoanele următoare, obiectivul comun fiind consolidarea și performanța la cel mai înalt nivel. Matteo Arnaldi a ajuns în prima sa semifinală de Grand Slam aseară la Roland Garros. Italianul a trecut de conaționalul său, Matteo Berrettini, după ce acesta a abandonat în sferturile de finală, în timp ce Arnaldi conducea cu 7-5, 5-2. New York Knicks a învins-o pe San Antonio Spurs cu 105-95 în primul meci al finalei NBA. Cele două echipe de basket masculin se vor întâlni din nou sâmbătă dimineață. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii în general mai restrânse și la intensități semnificativ mai mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius, iar

0: Vigiliile astrale nu o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională analizează astăzi sesizarea opoziției privind legea prin care România implementează programul SAFE destinat consolidării industriei de apărare. Contestația a fost depusă de un grup de deputați neafiliați și din opoziție după ce Senatul a adoptat proiectul cu o serie de amendamente propuse chiar de guvern. Modificările vizează modul în care sunt împărțiți banii europeni către instituțiile din sistemul de siguranță națională. De asemenea, amendamentele permit acestor instituții să încheie angajamente financiare în termen de 30 de zile de la semnarea acordului de împrumut și nu de la aprobarea lui, așa cum prevede legislația actuală. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au aterizat ieri în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța pentru a întări securitatea spațiului aerian al României. Detașamentul, format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal și cele 4 aeronave, va executa împreună cu militarii forțelor aeriene române misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO în următoarele două luni. Aceasta este cea de-a șaptea rotație în România a forțelor aeriene italiene. Aproximativ 300 de sindicaliști din finanțe au declanșat în această dimineață un protest prin neprezentare la locul de muncă, determinați de prevederile proiectului noi legea salarizării, prin care angajații ar putea pierde din salarii între 2.000 și 4.000 de lei pe lună. Totodată, Tribunalul Buzău a anunțat că până la ora 12 nu vor fi soluționate cauze decât cele aflate în regim de urgență și, în acest caz, este vorba despre o acțiune de protest ca urmare a nemulțumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării. Circulația rutieră va fi restricționată pe podul prieteniei Giurgiu Ruse astăzi și mâine pe ambele sensuri de mers. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nu încerca să găsești azi răspunsuri la toate întrebările. Taur, dacă ești confuz, ia o pauză. Gemeni, astăzi ai ocazia să privești dintr-un alt unghi o situație pe care credeai că ai lămurit-o. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre arestarea tardivă a lui Cristian Pomohaci, devoalat cu mulți ani în urmă chiar de către Alexa, despre luptele subterane din Securistan, iscate de inculparea șefului armatei române, generalul Vlad Gheorghiță, despre contractul Mamut oferit de Ilie Bolojan sub coordonarea SRI grupului Digi, confirmarea astfel a existenței UME-urilor din presă românească, respectiv despre sceneta certurilor Donald Trump-Benjamin Netanyahu în oglindă cu forumul mondial organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Peste 30.200 de locuri de muncă sunt vacante la nivel național în acest moment, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi sunt oferite pentru conducător auto, manipulant mărfuri, muncitor necalificat, lucrător comercial, curier și agent de securitate. Din totalul locurilor de muncă disponibile, aproape 2.300 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. ANOFM precizează că baza de date cu locurile de muncă este dinamică și se actualizează în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de către angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartiților emise în vederea ocupării. Pilonul 2 de pensii private obligatorii a generat un câștig net de 93,4 miliarde de lei în primii 18 ani de funcționare efectivă, din 20 mai 2008 până pe 22 mai 2026, potrivit datelor anunțate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Dintre aceștia, peste 4,6 milioane contribuie regulat lună de lună cu 4,75% din venitul brut ca parte a contribuției de asigurări sociale CASE de 25%. Statele Unite au propus impunerea unor tarife vamale suplimentare de până la 12,5% pentru importurile provenite din 60 de economii, inclusiv China, Uniunea Europeană și Japonia, acuzându-le că nu interzic suficient produsele fabricate prin muncă forțată. Decizia a fost anunțată de Biroul Reprezentantului Comercial al Statelor Unite în baza secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, după o investigație care a concluzionat că toate cele 60 de economii analizate nu au adoptat sau nu aplică eficient interdicții privind importurile asociate muncii forțate. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, chiar dacă ești foarte receptiv la tot ce se întâmplă în jur, s-ar putea să te temi să exprimi ce simți. Leu, dacă te simți provocat, soluția nu este să te retragi ca să eviți o confruntare, ci să te adaptezi contextului. Fecioară, simți că a venit timpul să faci schimbări radicale în stilul de viață. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid
1: Radio. O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Camera reprezentanților din Congresul American a adoptat o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump fie să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. Votul este considerat o înfrângere pentru Donald Trump în condițiile în care Partidul Republican deține majoritatea în Camera Reprezentanților. Cel puțin 8 persoane au fost ucise în această dimineață în urma bombardamentelor israeliene asupra orașului Gaza, a declarat pentru France Press un purtător de cuvânt al Serviciului de Apărare Civilă din teritoriul palestinian. Aceste atacuri au provocat de asemenea cel puțin 15 răniți. În ciuda unui armistițiu în vigoare din octombrie 2025, fâșia Gaza rămâne scena unor violențe cu atacuri israeliene aproape zilnice. Armata israeliană a anunțat în această dimineață că a declanșat alerte aeriene în nordul Israelului, în apropierea frontierei cu Libanul, din cauza unei infiltrări a unui aparat de zbor ostil. Ulterior, armata a anunțat că a comis o eroare de identificare. Un atac aerian a provocat moartea a 3 persoane în Crimea în această dimineață, la o zi după un atac asupra unor obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, unde se deschide principalul forum economic rus. Operațiunea ucraineană l-a determinat pe șeful diplomației americane, Marco Rubio, să avertizeze asupra unui risc de escaladare a conflictului. Președintele Donald Trump va participa la următorul summit NATO, care se va desfășura în Turcia pe 7 și 8 iulie, a declarat secretarul de stat Marco Rubio, care a susținut că alianța are nevoie de o reformă profundă. La precedentul summit, desfășurat anul trecut la Haga, Trump a reușit să le impună aliaților, cu excepția Spaniei, să își crească bugetele apărării până la 5% din PIB, în mod etapizat până în anul 2035, potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte. La summitul de la Ankara se va face o evaluare a modului în care statele membre intenționează să atingă acest obiectiv. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, se dă o luptă tăcută în interiorul tău între siguranța pe care ți-o oferă o anumită imagine, reputație sau carieră și ceea ce simți cu adevărat că te reprezintă. Scorpion, ascultă chemarea interioară la schimbare, dorința de a-ți extinde orizonturile și de a te baza mai mult pe propriile forțe. Săgetător, simți nevoia de a comunica adevărul într-o manieră detașată și obiectivă, fără implicații emoționale. Atât de deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Voluntar și antrenorul principal Florin Pârvu au ajuns la un acord pentru prelungirea colaborării pentru următoarele două sezoane. După revenirea echipei în Superliga României, Pârvu va continua să conducă voluntariul și în sezoanele următoare, obiectivul comun fiind consolidarea și performanța la cel mai înalt nivel. Matteo Arnaldi a ajuns în prima sa semifinală de Grand Slam aseară la Roland Garros. Italianul a trecut de conaționalul său, Matteo Berrettini, după ce acesta a abandonat în sferturile de finală, în timp ce Arnaldi conducea cu 7-5, 5-2. New York Knicks a învins-o pe San Antonio Spurs cu 105-95 în primul meci al finalei NBA. Cele două echipe de basket masculin se vor întâlni din nou sâmbătă dimineață. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii în general mai restrânse și la intensități semnificativ mai mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 11 și 18 grade. Noaptea pe alocuri se va forma ceață. În capitală cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și posibil grindii. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, vrei să menții conexiunea emoțională în relații și să știi că te poți baza pe ceilalți, dar în egală măsură nu ești dispus să renunți la independență. Vărsător, chiar dacă vrei să faci unele schimbări, păstrează-ți acele obiceiuri care încă îți oferă o stare de confort emoțional. Pești, reconsideri tipare mentale, alegeri și atașamente. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Grefierii din instanțe și parchete continuă protestul față de noua lege a salarizării bugetare, despre care spun că în cazul lor nu asigură aplicarea efectivă a principiilor de ierarhizare, egalitate, nediscriminare și sustenabilitate. În plus, angajații Casei Județene de Pensii din Tulcea au încetat în această dimineață activitatea cu publicul timp de o oră, nemulțumiți de legea a salarizării care susțin aceștia reduce lefurile angajaților din casele teritoriale de pensii și ar introduce dezechilibre în cadrul familiei ocupaționale a administrației. Și funcționarii din Casa Județeană de Pensii Botoșani au protestat în această dimineață în fața sediului instituției. Un protest similar a avut loc și la Administrația Județeană a Finanțelor Publice din Botoșani, acolo unde activitatea instituției a fost întreruptă complet. De asemenea, toți cei 380 de angajați de la birourile Administrației Județene a Finanțelor Publice din județul Arad au rămas astăzi acasă în semn de protest față de noua lege a salarizării. Consilierii generale au adoptat astăzi cu 43 de voturi pentru și o abținere un proiect de hotărâre privind mandatarea primarului general al municipiului București pentru coordonarea, derularea și implementarea tuturor operațiunilor, acțiunilor și măsurilor necesare realizării transferului pachetului de acțiuni deținut de statul român prin Ministerul Energiei la SECE Electrocentrale București SA către municipiul București. O șoferiță de naționalitate chineză a pierdut controlul volanului și a izbit în lanț numai puțin de 11 autoturisme aflate în parcarea complexului comercial Dragonul Roșu din județul Ilfov. Două persoane au ajuns la spital. Șoferița le-a explicat anchetatorilor încă de la început că autoturismul a avut o problemă tehnică majoră și că pedala de accelerație s-a blocat, făcând imposibilă oprirea mașinii în timp util. Ipoteza femeii a fost confirmată oficial de verificările tehnice efectuate ulterior asupra autoturismului. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri la o conferință de presă comună la Kiev cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că Ucraina va trimite grupuri de experți în apărare aeriană antidrone în România și în statele baltice pentru a le ajuta să își protejeze teritoriul în fața incursiunilor dronelor folosite în războiul ruso-ucrainean. Șeful statului major inter arme al Statelor Unite al Americii, Dan Kane, s-a deplasat ieri în Venezuela, la 5 luni după capturarea președintelui venezuelan Nicolas Maduro. O vizită surpriză în contextul în care președinta interimară Delcy Rodriguez efectuează prima sa călătorie în afara continentului, în India. Președintele Donald Trump și-a anunțat intenția de a-l numi pe procurorul general interimar Todd Blanche în funcția de procuror general permanent. Blanche a fost numit în funcția de procuror general interimar în aprilie, în locul lui Pam Bundy, după ce aceasta a fost criticată pentru gestionarea cazului Jeffrey Epstein și concediată de Trump. Maia Ilinca Burcescu a fost eliminată ieri în optimile de final ale probei de simplu junioare din cadrul turneului de la Roland Garros. Burcescu a fost învinsă de sportiva chineză Xin Ran San, cap de serie numărul 2 cu 7-5, 6-7, 7-5, după 3 ore și 17 minute de joc. Pe tabloul de simplu junioare a evoluat și Giulia Safina Popa, eliminată într-un al doilea. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre arestarea tardivă a lui Cristian Pomohaci, devoalat cu mulți ani în urmă chiar de către Alexa, despre luptele subterane din Securistan, iscate de inculparea șefului armatei române, generalul Vlad Gheorghiță, despre contractul Mamut oferit de Ilie Bolojan sub coordonarea SRI grupului Digi, confirmarea astfel a existenței UME-urilor din presă românească, respectiv despre sceneta certurilor Donald Trump-Benjamin Netanyahu în oglindă cu forumul mondial organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalele YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
1: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
1: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
0: On Gold FM. Solid Radio.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: On Gold FM. Solid Radio.
4: Pienso que un sueño para

0: Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe 96.9 FM la cea din urmă rundă de analize din această săptămână. Dacă vreți să reluați vreuna dintre ediții, puteți să o faceți pe goldtv.ro sau pe paginile de Facebook ori YouTube ale radioului. De asemenea, vă invit să citiți și articolele de pe radiogoldfm.ro și solidnews.ro, acolo unde ne puteți și asculta fără întrerupere, mai ales dacă plecați din capitală și nu mai prindeți frecvența noastră locală. Ce ne așteaptă în următoarele două ore aici, la Cei în gușă și în căpușă, aflăm de la geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
2: Bun găsit, Iuliana, bun găsit, prieteni! Eram concentrat asupra daunelor provocate de ploaia care s-a bătut asupra și asupra comunei noastre. A fost, de fapt, o furtună, ca să fiu fidel cu descrierea. A fost... A dat tare de tot cum ar veni. Astăzi n-am fost inspirat, am fost inspirat la altele, n-am fost inspirat la vreme, m-am uitat pe prognoză. Când am plecat eu să alerg, să-mi fac sportul, nu, zicea pe la 1, cam așa, cam pe vremea asta, că ar ploua. Zic, hai că merge. Și n-am mers. Și undeva în mijlocul comunei m-a prins ploaia, am văzut că stropii sunt mari, am tras un sprint, am ajuns la între cabinetul medical și farmacie, am zis că e mai bine la cabinetul medical, dar care era închis, dar măcar avea copertină, domne, și a tras o ploaie, cum se zice la noi, cu bulbuci. Curgeau râuri pe stradă, mai erau doamnă mai în vârstă, săraca, care era supărată că ea vrea să meargă la doctor, a rămas cu mine acolo izolată, a stat 20 de minute sub copertină. Nu se putea merge, asta e. Nu vă doresc, dar miroase că se întinde cumva pătura ploii spre București, spre alte județe din jur. Nu doresc. Dar, pe de altă parte, pentru că n-a fost grindină și a fost o ploaie de-asta mănoasă, sigur, pentru agricultură, pentru anumite plantații, este ceva bun. Nu este ceva rău. Suntem pe 4 iunie, ziua Sfântului Sinod. În Sfântul Sinod e treabă multă. Acum ar fi avut treabă și cu Pomohaci, care a fost arestat ieri, să revin la subiect, Pomohaci ăsta, pârțar, cum se spune, de fapt un homosexual, un pedofil, ceva groaznic. În jargonul pe care eu îl folosesc se spune pârțar. Nu stau să spun de ce, dar îmi place cuvântul ăsta, pârțar. Nu-mi place de ei, dar pârțar, pârțar, sună bine. E un, nu știu dacă este în Dex, nu am uitat dacă a fost preluat. E destul de vechi, așa erau descriși și înainte de 1989 cei puțini pe care îi prindeam că aveau apucături homosexuale. Revin imediat la partea cu Pomohaci. La Sfântul Sinod se pare că s-a luat o mare decizie. Nectarie, care era adjunctul mitropolitului homosexual Petru, a fost retras ca episcop vicar la Iași. Adică nu mai poate să ia locul lui Petru. Retragere strategică care ar putea să însemne pentru amatorii de mutări ortodoxistice că episcopul Veniamin ar putea să ia locul în calitate de arhiepiscop, să fie ridicat în rang. mitropolitului Petru. Cei care m-ați ascultat și zilele trecute sunteți la curent cu acest scandal uriaș, uriaș. Biserica Catolică, chiar dacă este plină de pârțari, ca să zic așa, adică de homosexuali, niciodată nu a făcut față mediatizării unui film în care un cardinal, spre exemplu, sunt convins că fac și ei chestii din astea, să practice sexul oral sau cu practici homosexuale, așa cum s-a întâmplat cu mitropolitul Petru, este o mare, uriașă rușine unică în lumea Bisericii Ortodoxe Române. Uriaș! Uriașă rușine! Ceva groaznic! Deci, Nectarie, care a fost dus de către Felix Tătar de la Suceava în Republica Moldova și a fost predat Maiei Sandu, spre ascultare, cum zic ei, a fost retras de către Daniel din Republica Moldova și adus din nou la Iași. Asta ne ridică nouă semne de întrebare, dacă vă faceți aminte editorialul meu de zile trecute, dacă nu cumva Nectarie a fost implicat în scandalul cu mitropolitul Petru ca să-l dea jos și să ajungă în locul lui. Dacă a fost așa, nu l-a ajutat Dumnezeu drăguțul că patriarhul l-a retras la Iași. Nu-i vorbă, nu ne putem mândri cu asemenea isprăv, dar măcar le consemnăm. Ionuț Țene, prietenul nostru de la Cluj, de la Napoca News, are astăzi un editorial, l-am preluat pe Solid News, puteți să-l citiți, vă citesc doar titlul pentru că este sugestiv. Pentru o singură mitropolie a Moldovei pe ambele maluri ale Prutului, de la unirea religioasă la cea politică. Ionuț, bravo, știu că ne asculți, foarte bună idee, interesantă. Sigur că va fi trecută prin filtrul serviciilor secrete, că asta își bagă nasul peste tot, bă, da, peste tot. N-avem ce face. Cu ei trăim, sunt și ei români. Nu sunt foarte pro-români, dar români sunt. Așa le scrie în bulletin. Avem, că tot am deschis Solid News-ul, avem o foarte frumoasă reprezentare a Consiliului Local din Oradea, Teatru de Păpuși în Consiliul Local Oradea. Bolojan trage sforile, Birta dansează, consilierii aplaudă. Excepțional a descris atmosfera de tip Cosa Nostra din Consiliul Local Oradea, cel aflat sub diriguirea lui Florin Birta, de fapt a lui Ilie Bolojan. Aurel Badea, corespondentul Solid News, analistul nostru, dur de tot, dur, dur, dur, dur, dur. Și desigur că vine cu o promisiune că reflectorul se va concentra în scurt timp asupra primăriei lui Bolojan, primăria Oradea, care e a lui Birta, acum de-aia lui Bolojan, ca să vedeți cu ibușorul de nebunii și cum se cheltuiesc banii aiurea în parohia acestui, cum l-a intitulat Gabriel Iceanu, prea cinstitul Bolojan. Mi-a fost greață, am văzut niște imagini, cred că de zilele astea sunt proaspete imaginile, pe Traian Băsescu și pe filozoful Alifie, pe Gabriel Iceanu, s-au întâlnit. Ce-o fi avut ăștia doi de vorbit? Greu de dedus. Da. Două personaje foarte inteligente, dar extrem de grețoase ale postcomunismului românesc, Traian Băsescu și Gabriel Liceanu. Foarte, foarte. Am descoperit în această dimineață că paparații de la atacpersoană.ro, nu știam că există așa ceva, au filmat nunta. Au stat în afara restaurantului Pescărușii, au filmat oaspeții care au ajuns la nunta tânărului deputat cu Jesse. Puteți să le vedeți. Atacpersoană.ro n-a lezat pe nimeni din câte am văzut. Au fost acolo paparații și câteva zeci de invitați, mai ales cei celebri, au fost filmați, fotografiați, găsiți și pe YouTube filmulețul. Mă rog, cu un titlu, peneliștii au dansat la nunta liderului Aur. Au fost și peneliști, vreo 4-5. Cred că au fost vreo 10 pesediști, vreo 50 de la AUR și așa mai departe. Dar lor le-a plăcut asta cu peneliștii care au dansat la nunta liderului AUR, Andrei Gușă. Noi cu supărare. Au și părâncă și eu pâine. Nu e nicio problemă. Sunt multe știri astăzi despre scandalul de la MAPN cu generalul Pudel, Gheorghiță Vlad, care nu vrea să demisioneze, zice că vrea să iasă la pensie în mod onorabil, ăsta are onoare. Generalii are onoare, generalii din România are onoare. Băi, era să zic ceva. Dacă are, eu n-am văzut-o. Dacă generalii din România are onoare, eu n-am văzut-o. Am văzut că generalii din România are bani mulți, că generalii din România are burți mari, că generalii din România unii sunt masoni, că generalii din România unii sunt din LGBT. De-astea am văzut eu despre generalii din România. Dar fapte de vitejie? No. Foarte interesant dacă intră și Vasile Dâncu la ZAR, că a fost ministru apărării și că a făcut niște aprobări ciudate. Finul meu, Darius Vâlcov, a scăpat de pușcărie. Țineți minte că i-am nășit familia mea. I-am nășit la... nu te spun familia mea, pentru că a fost chiar toată familia. Toți am fost împreună copii nași. Copiii erau nășici. Dar era foarte mică, dar s-a jucat, i-a plăcut. Andy era mai mare. Îmi pare rău de pușcăria lui Darius Vâlcov, un om foarte inteligent, care a intrat în mățăraia geopoliticii mondiale și a jocurilor de culise și a fost pedepsit. Sper să fie sănătos. Sigur că o să mă întâlnesc pe el la un moment dat. N-am vorbit cu el de vreo 7-8 ani. Am fost mâhnit că a ajuns în acea conjunctură. Îi doresc însă multă sănătate. Este că n-a murit, e încă pe teren, nu cred că va mai face politică, dar este unul dintre cei mai inteligenți politicieni pe care i-a avut România. Nu spun și virtuos, că n-a fost. Dar inteligent, da. Prieteni care sunteți pe acasă în jurul orelor 16 și dacă aveți canalul Eurosport, vă îndemn să vă uitați. Nu mai joacă nicio româncă la Roland Garros, dar joacă rusoaica care a bătut-o pe românca noastră. Și o să vedeți un meci teribil din semifinale, pentru că Mira Andreeva, rusoaica, se bate cu ucraineanca Costiuc. Foarte politicoasă Mira Andreeva, n-are decât 19 ani. A vorbit frumos și la adresa ucrainencii, ucraineanca deloc, da, deloc. Ea a luat-o cu placa lui Zelenski. Să zicem că în felul ăsta primul set l-a câștigat deja rusoaica. Sigur că țin cu rusoaica. Îmi place și cum joacă Costiuc, dar e cam bărbătește. Rusoaica are și finețuri, vine la fileu într-un mod mai interesant. Da, și-a bătut-o pe Sorana Cârstea noastră, dar s-ar putea dacă Sorana ar fost într-o zi bună să nu fi luat bătaie. Îmi pare rău pentru Sorana. Dar a avut un an senzațional. Florin Pușcaș are un editorial perdaf către AUR. AUR nu mai vine, AUR este deja aici, care este soluția, dar un subtitlu este mult mai ofensiv, mult mai dur, plastic, cumva, are și dreptate. Partidul AUR a ajuns amanta tuturor în Parlament. El arată cum, de fapt, toți se folosesc de AUR ca să-și treacă proiecte de legi și după aia nu mai recunosc acest lucru, nu le place... Mă rog. Cam așa, n-a vrut să folosească un cuvânt mai dur. Putea. Să folosească și un cuvânt mai dur. Face senzație replica lui Medvedev adresată europenilor. Am văzut că e peste tot în presa mondială. Închideți-vă gura impotenților. Incidentul cu drona din România nu va fi ultimul și dacă nu sunteți cuminți, va fi mai rău. Și toată lumea consemnează. Mă rog, nimeni nu... are ce să spună, că nici n-ai ce să spui. Astăzi cu Liviu Alexa, ca după aceea să trec și eu să îmi fac treaba de editorialist imediat. Astăzi cu Liviu Alex avem mai multe subiecte, prieteni, vi l-am anunțat de ieri pe Liviu. Un subiect la care se pricepe cel mai bine din România, arestarea tardivă a homosexualului pedofil preot caterisit Pomohaci. Mă aduceți aminte că Liviu este cel care a dat acea lovitură de presă când l-a acuzat de pedofilie în urmă cu mulți ani. Toată rețeaua de influență de tip LGBT s-a mobilizat și l-au scăpat pe Pomohaci pentru că ani mai târziu să se întâmple ceea ce vedeți și a trebuit să fie arestat din nou. Al doilea subiect este dedicat analizării luptelor subterane din Securistan, cele iscate de inculparea șefului armatei, generalul Pudel, Gheorghiță Vlad. Iar al treilea subiect este așa, Bolojan Safe Digi SRI. Confirmarea UME-urilor de presă. UME-uri sunt unități militare, adică sunt acele entități media care sunt manevrate securistic de către ofițerii din serviciile de informații care îi șantajează pe acei jurnaliști sau care jurnaliști sunt la rândul lor ofițeri acoperiți ai serviciilor secrete. Astea sunt UME-uri de presă. Și acest scandal cu aproape 200 de milioane dați celor de la Digi pentru ceva la ce nu se pricep, ne arată că de fapt Digi24, Digi24.ro, DigiFM și altele sunt cumva, nu? La decizia SRI de a-i se acorda bani lui Digi, putem să presupunem că sunt pilotate în acest fel. Și porecla este justificată, porecla de UME-uri de presă, unități militare de presă. Și în fine, ultimul subiect cu Liviu va fi sceneta Trump-Bibi discutată în paralel cu forumul mondial al lui Putin de la Sankt Petersburg. Nu vă mai spun ce vă zic, la ce trebuie să știm ca să nu greșim, că peste vreo două minute, cum termin cu știrile, o să aflați și nu vreau să vorbesc de două ori. Mai aveam o știre care era importantă. Da, cu Eugen Tomac. Eugen Tomac, care așteaptă din moment în moment să fie nominalizat, desemnat, investit ca premier, să încerce să formeze o majoritate în 10 zile în jurul unei echipe de guvernare. În calitate de președinte al PMP, a convocat aseară, după 10 ce ore, o ședință cu colegii săi de partid. Asta e interesant. Eu sunt președinte de partid, mă duc la guvernare, pe voi n-am cum să vă iau, dar stați liniștiți că vă va fi bine. De la PMP. Deci, vă dați seama, când se gândesc ăștia care trebuie să pună voturi parlamentare ca să susțină guvernul, Grindanu de la PSD, unor Kelemen de la UDMR, mă rog, care ori mai fi pe acolo, zice, bă, noi nici măcar ne putem gândi să stăm de vorbă cu colegii și uite-l pe Eugen Tomac, viitorul premier, care n-are voturi în Parlament, că n-are niciun parlamentar, sau poate unul de sămânță, cine știe, să aibă pe acolo, zice, uite că el reușește acest lucru. Da, am recepționat, trebuie să ajut o familie de prieteni și aveam nevoie de numărul de telefon al unei doamne doctor cardiolog, cea mai bună din București. O știu, dar nu mai aveam numărul de telefon și o să o contactez într-una din pauze sau cel târziu după emisiune ca să ajut pe cineva. Deci, Tomac la ședință cu partidul lui. Auzitereți, da? Așa e cu cei care sunt privilegiați. Și Eugen Tomac, chiar dacă e băiat harnic, v-am zis, nu mi-este antipatic deloc. Este un băiat deștept, este un băiat harnic, departe de a fi subalternul lui Băsescu. A fost, dar nu mai e. Dar a avut noroc în viață, a primit de toate. A primit de toate. Și când zic de toate, apoi chiar de toate. Dacă îi dă Dumnezeu și funcția de premier și ajunge și va fi votat, va fi păcatul lui dacă își bate joc de ceea ce Dumnezeu i-a dat de-a lungul timpului. Un român, da, de origine sovietică, ucraineană, care astăzi are trei cetățenii, cetățenia română, cetățenia ucraineană și cetățenia moldovenească. Asta este povestea lui Eugen Tomac din punct de vedere al cetățeniilor pe care le deține. Poate Ponta să-l fi bătut la cetățenii. Da, nu. Ponta nu avea când era premier cetățenia Serbiei și nici alte cetățenii. A devenit după, dupe, dupe. Trec la editorialul meu, ce trebuie să știm ca să nu greșim. Subiectul 1. Omul lui Bolojan dă în primire SRI că a dat contractul către Digi. Confirmă astfel existența statului paralel și a umeurilor de presă. Securistan. Mihai Jurcă, el este șeful cancelariei premierului Ilie Bolojan și tot el este și coordonatorul, din partea lui Bolojan, a programului SAFE, a precizat aseară, prieteni goldiști, că, atenție, ciuliți urechile, Serviciul Român de Informații și nu Guvernul a fost instituția care a selectat compania Digi a lui Zoltan Tesari pentru dezvoltarea unei platforme de inteligență artificială bazate pe modele lingvistice de mari dimensiuni. Este vorba despre celebru contract de aproape 200 de milioane de euro care a fost acordat celor de la Digi și sigur că așa ne-am explicat în ediția de ieri și felul în care a fost tratat cu mănuși și cu pupici de către jurnaliștii Digi 24, Digi FM și așa mai departe, Ilie Bolojan, în ciuda greșelilor pe care le-a făcut. Revin la Jurcă, la omul lui Bolojan, care a dat în primire SRI-ul și a explicat că procedura asta de selecție nu era chiar după ei, dar ține exclusiv de responsabilitatea autorității care derulează achiziția și a încercat să-i scoată pe ăștia de la Digi cât de buni sunt. Nu, băi, Mihai Jurcă. Ăia de la Digi or fi buni la televiziune prin cablu, la altele, la transmisie de meciuri sportive, la obținere de drepturi. Nu se pricep la ceea ce s-au angajat să facă. Asta este evident. Desigur, ceea ce trebuie făcut, trebuie făcut de către o companie românească. Da, numai că trebuia făcut în baza unei licitații. Dacă tot dăm atâția bani, 200 de milioane, vă dați seama ce e acolo? Nici nu vreau să mă gândesc cum se vor duce banii ăștia unde ai noștri din taxe, pentru că din împrumutul ăsta noi trebuie să-l plătim. Da? Jur că i-a mai dat în primire pe cei de la SRI spunând că inițiativa realizării acestei platforme a venit tot de la SRI, deci SRI știa de la început că vrea să realizeze platforma și că vrea să o dea celor de la Digi. Deci a acuzat de mai multe ori pe cei de la SRI. Sună a răzbunare, este o răzbunare. Este evident că în meciul politic SRI-ul nu i-a ținut partea lui Bolojan. O parte din SIE i-a ținut partea lui Bolojan. Și Bolojan l-a trimis pe Jurcă la înaintare, la înaintare ca să poată să expună SRI-ul într-o procedură care nu îi face cinste. Pentru că să apară SRI-ul că ar fi împins, ar fi obligat cumva guvernul să aloce suma asta de bani către o anumită firmă privată, este ceva ce nu ține de democrație și nu ține nici măcar de o organizare judicioasă a unui act administrativ. Este o mare lovitură de fapt pe care Ilie Bolojan o dă SRI-ului, dar este o mare lovitură pe care SRI-ul o încasează pentru că a lucrat în mod necorespunzător, neasumat. Trebuia să spună, dacă exista vreo procedură legală, ne asumăm, garantăm și uite așa e. Numai că problema este la documente. Și am și eu niște întrebări, că am vorbit cu niște oameni pricepuți, pe cât mă mai pricep și eu. 1. Există oare o documentație tehnico-economică, da, care justifică valoarea de aproape 200 de milioane de euro dată celor de la Digi? N-am auzit despre așa ceva și mi se pare imposibil să existe, pentru că mi se pare bani prea mulți. 2. Această procedură de achiziție, spun ca să se consemneze, a respectat legislația privind achizițiile în domeniul apărării și securității? Așteptăm răspunsul, chiar dacă eu pun niște întrebări retorice. 3. La finalul celor 4 ani, care sunt rezultatele concrete care trebuie să fie livrate de către cei de la Digi? Că n-am văzut înregistrat niciun de această cuantificare. 4. Iarăși nu s-a văzut. Cine anume va deține proprietatea intelectuală asupra acestei platforme? Digi, SRI-ul, statul român, Comisia Europeană? Cine? Foarte important. Și în fine, 5, care vorbim despre cheltuirea celor 200 de milioane, cine va controla și audita utilizarea acestor fonduri europene, dar și a infrastructurii rezultate în urma investițiilor de tip european? Toate aceste întrebări o să le dea multe dureri de cap tuturor celor implicați. Bolojan pleacă, ăsta, cum îl cheamă, Jurcă, pleacă și el. Instituțiile, în schimb, rămân. Securistan, atât am vrut să spun. Doar în Securistan, într-un Securistan, se puteau desfășura lucrurile în acest fel. Subiectul 2. Celebrități americane îl ajută pe Putin să dea o mare lovitură de imagine la Forumul Mondial din Rusia. Ofensivă pe axa Moscova-Washington. Toate agențiile importante de presă au consemnat în ultimele zile nu doar faptul că frații Tate s-au dus cu avionul lor privat în Rusia, la Sankt Petersburg, și au fost primiți cu pâine și cu sare de către ruși, dar și că Steven Seagal, marele actor, este prezent la acest forum economic mondial de la Sankt Petersburg, organizat de către Putin. Suntem la nu știu câtea ediție. Dar atenție, reflectoarele s-au concentrat și asupra celui mai simpatizat jurnalist american al momentului, care este Candace Owens, cea jignită de către Donald Trump. A făcut parte din mișcarea MAGA, l-a ajutat pe Donald Trump, dar din cauza războiului iranian și a întâmplărilor din Gaza, ea a fost o voce foarte puternică anti-Israel și atunci a intrat în disgrația evreilor americani, nu numai a lor, dar în schimb, repet, se bucură de cea mai mare popularitate, nu doar în Statele Unite ale Americii, dacă vreți, în toată emisfera vestică și, sigur, este faimoasă și în lume. De ce am spus că este o mare lovitură pentru Vladimir Putin? Deoarece acest Forum Economic Internațional, care este supranumit și Davosul Rusiei și care a început ieri, setează marile mișcări geoeconomice ale viitorului imediat. În edițiile trecute, unul dintre marile subiecte a fost dedolarizarea, spre exemplu, ca să vă dau un singur exemplu foarte important, și apoi dedolarizarea a devenit un termen pe buzele tuturor. Și spun că Putin a dat o mare lovitură pentru că prin notorietatea acestor personaje americane, ăștia toți sunt cetățeni americani despre care v-am spus eu, pe care i-a invitat, el își asigură o audiență extraordinară în toată emisfera vestică, dar mai ales în Statele Unite ale Americii. Bineînțeles că imediat ce Candace Owens a ajuns în Rusia, a protestat public și Emmanuel Macron. O să vă întrebați ce treabă are Sula cu Emmanuel Macron. Glumesc, am făcut un joc de cuvinte. Soția lui, Brigitte Macron, este în proces cu Candace Owens, care susține despre Brigitte Macron că de fapt s-ar fi născut bărbat și a suferit o schimbare de sex. Atât Candace Owens, cât și Steven Seagal și alți celebri au paneluri pe care le moderează și bineînțeles că le vor transmite live pe rețelele lor de zeci și sute de milioane de telespectatori. Odată cu asta, e clar că va evolua și Putin, și Rusia, și valorile rusești, și folclorul rusesc, și religia ortodoxă. De-aia spun că este o mare lovitură. O prezență foarte interesantă este Rodney Mims Cook, care e președintele Comisiei pentru Arte Frumoase din Statele Unite ale Americii. Ei bine, prin acest Mims Cook s-a pus la cale o dezbatere, fiți atenți, dialog cultural între SUA și Rusia. Oameni de la București, ați înțeles? Deci acolo, la Forumul Economic Mondial de la Sankt Petersburg, se pun bazele dialogului cultural, nu doar economic, dintre Rusia și Statele Unite. Am vrut să atrag atenția asupra acestui eveniment, care va fi neglijat, bineînțeles, de către presa românească, dar despre care sunt convins că veți afla detalii și astăzi la Geopolitica la zi, din partea Dariei Gușă, dar vă promit și săptămâna viitoare că mă voi ocupa în detaliu împreună cu invitații mei să dezbatem Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, pentru că acesta setează mișcările imediate din geoeconomia lumii. Iuliana, tu știu că ne spui despre geoeconomie, dar sigur ne spui despre data de 4 iunie.
3: Desigur, așa cum am obișnuit pe la această oră, vin cu calendarul zilei, care astăzi începe cu anul 1919, atunci când Congresul American a aprobat cel de-al 19-lea amendament al Constituției, care garantează dreptul la vot al femeilor. În 1920, România a semnat la Trianon, alături de principalele puteri aliate și asociate, tratatul de pace cu Ungaria, prin care se recunoaște pe plan internațional hotărârea din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia de unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu țara mamă. În 1937 au fost folosite pentru prima oară cărucioarele de supermarket, unde putea decât în America, în Oklahoma City. În 1940 s-a încheiat bătălia de la Dunkerque, din cel de-al doilea război mondial, cu victoria germanilor. Doi ani mai târziu a început bătălia aeronavală de la Midway, care a durat 3 zile și în care Marina Statelor Unite a învins Marina Imperială Japoneză. Rămânem în timpul celui de-al doilea război mondial, pentru că în 1944 Roma a fost eliberată de către trupele aliaților. În 1970, Tonga își câștigă independența față de Marea Britanie, iar în 1989, în Polonia au loc alegerile câștigate de sindicatul Solidaritatea condus de Lech Wałęsa, singura mișcare muncitorească independentă întâlnită vreodată într-un stat comunist. S-au născut în această zi de 4 iunie de-a lungul timpului, în 1812 istoricul George Barițiu, în 1939 Alexandru Arșinel, în 1975 actorii Angelina Jolie și Russell Brand, în 1976 Alexei Navalny, iar în 1983 jucătorul spaniol de tenis Guillermo Garcia Lopez. În urmă cu 24 de ani s-a stins din viață actrița Nineta Gusti. Astăzi este Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunilor și Ziua Tratatului de la Trianon. Azi nu avem sărbătoriți în rândul cântăreților, dar am aruncat un ochi peste calendarele zilelor următoare și așa am descoperit că duminică, pe 7 iunie, Tom Jones împlinește 86 de ani. Îl ascultăm până la întâlnirea cu jurnalistul Liviu Alexa.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă e și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Am revenit în direct, prieteni. Tom Jones, ce frumos! Nu l-am... l-am văzut toată live în Statele Unite, dar în România nu l-am prins. Liviu Alexa este cu noi.
3: Dacă îmi vedeți fățău, dacă îmi vedeți
2: fățău, pe la noi,
3: și fonat. Da.
2: Așa.
3: Asta este. Sunt un pic cătrănit, că tocmai l-am scos pe cățelușul meu dintr-o operație, are cancer și nu cred că rezistă, dar o să vedem. Cățelușul meu, Alo, are 14 ani. Nu pot să cer mai mult de la Dumnezeu, că a fost alături de noi atâția ani și ne-am bucurat, dar asta este, era un mic canceruț borât și încercăm să vedem dacă se poate și vedem mai departe. Dar e minunat că ai oameni, că ai, zi, ca om, ai animăluțe, ai chestii care să te ajute în viață să treci peste unele momente și ai prieteni, cum ești tu, cum e Andrei, de exemplu, care contează. Da, asta este. Nu suntem... nu avem încă soluția pentru chestia asta și nu cred că putem... Am văzut ieri o chestie, pare de un simplism nasol, că practic e un clișeu de logică, până și infinitul are un defect, pentru că nu are sfârșit. Mi se pare mișto totuși. Ce faceți, domnul Gușă? Tot cu prostii din asta mă ține
2: M-a întristat acum așa de rău asta cu căței.
3: Păi și tu ai căței tăi?
2: Păi în afară de asta, l-am cunoscut pe Aloa tău, m-am jucat cu el de câteva ori.
3: Aloica. Aloica are o poveste foarte frumoasă, că l-am luat de la o fermă, un fel de fermă, fabrică de reproducție din Oradea. El pe factură trebuia să fie chihuahua, dar tu l-ai văzut, dacă asta e chihuahua, nu are nicio treabă, are 7 kg.
2: Nu.
3: El a fost o greșeală genetică și când l-am cumpărat, l-am cumpărat numai ca să-l salvez, să-l dau la alți copii și m-am îndrăgostit de el și când l-am cumpărat le-am zis la ea, dacă ăsta e chihuahua, dați-mi factură să scrie chihuahua și mi-au dat. După aceea am trimis pe cap ANPC, ANAF, le-am închis magazinul la ea. Deci ea nu mai există, nu a mai existat niciodată. Și în loc să-l dau, m-am îndrăgostit de el. Asta e. Că e legat de el și de istorie, că practic el a fost cadoul meu de Valentine's Day pentru fraiera de Mihaela. În primul moment al relației noastre și atunci am fraierit-o și cumva mi-a făcut un copil și a fost alături de mine 15 ani. Asta e.
2: Hai să, că sunt prea, eu nu rezist. Da. Rezist la multe, dar la asta cu cățelușii sunt foarte... Spune-mi, te rog, vreau să intrăm abrupt în subiect, îmi pare rău că schimb ritmul, dar eu chiar...
3: Da, zi, nu, dar hai că schimb eu, stai liniștit, domnul Cosmin.
2: Hai să o luăm așa. Pe acest pomohaci...
3: Nu, încă nu trecem. Un minut înainte. Eu am să trebuie ceva pe tine, ca ziarist.
2: Hai.
3: Domnul Gușa, s-a schimbat ceva de săptămâna trecută cu poporul. Eu tot asta, unde mă duc la misiune, o să întreb pe fiecare. Poporul a devenit mai curajos și în stradă, domnul Gușa? De o săptămână s-a întâmplat ceva cu acest popor?
2: Nu, încă nu. Anul ăsta se pare că nu, poate nici anul viitor. Nu știu.
3: Atunci lăsați. Atunci lăsați-ne în pace. Am semnat acordul SAFE. Când o să vină, primele...
2: Dacă SRI-ul a încasat deja 200 de milioane pentru grupul Digi, înseamnă că am semnat.
3: Bun.
2: Sau n-a încasat, urmează să încaseze.
3: Presa corectă și adevărată încasează de la SRI. Dar eu vă întreb, când o să vină blindatele, vă rog, 2028 și 2030?
2: Atunci când nu se mai poartă blindate, știi cum e? Nu se mai poartă. Deci deja nu se mai poartă blindate, dar pe în 2028 și 2030...
3: Nu, dar oricum și dacă le-am avea acum, că nu ne-ar ajuta. Deci, altă întrebare, dacă să zicem Rusia, dar Rusia nu o să, eu zic că nu o să încerce încă, numai că suntem foarte proști și putem fi proști. Dar dacă Rusia trimite acum 47 de drone, ne avem cum să le prindem? Astea sunt întrebări de domnul Mușă. Am văzut ieri că l-ați luat la mișto pe bună dreptate pe șeful statului major. Ok, corect. Dar dacă vin dronele alea, noi cu ce le prindem? Cu praștia, cu scociu?
2: Noi oricum nu contăm din punct de vedere militar, dragul meu Liviu.
3: I-am înțeles.
2: Adică eu nu te... Ieri am avut o revelație.
3: Noi ne-am prins, dar dacă vin acum 45 de drone și intră 7 în Galați, 3 în Timișoara, 4 da. Nu știu unde, 5 păi în Maramureș.
2: Tu la 400 de metri de tine ai o biserică. Tu te duci și te rogi în biserică, altceva n-ai ce să faci. Știu eu, o iei în sus pe stradă
3: și... Doamna poate intra și în biserică.
2: Păi nu, măcar să te prindă, măcar să te omoare în timp ce te rogi, mă. Noi nu avem nicio șansă, dar am avut ieri o revelație discutând cu colegii noștri tot despre subiectul ăsta cu generalul Pudel. Așa m-a plăcut mie să-l poreclez, generalul Pudel, Vlad Gheorghiță, generalul Pudel. Și eu m-am gândit că butaforia asta care se numește Ministerul Apărării Naționale este doar așa o casă din carton pentru ca să poată să intre în ea multe fonduri, bani pe care noi îi plătim și după aia să se ducă undeva, să îndestuleze pe cineva. Nu cunosc vreo faptă de vitejie sau vreo faptă folositoare comunității armatei române după 1989, nu cunosc absolut niciuna, dar cunosc numai scandaluri cu generali milionari, miliardari, cu terenuri, cu case, cu banii de la Rheinmetall, cu ăialalți pe la Deveselu, pe acolo, cu Vasile Dâncu, care a dat terenul aia de la nu știu care și după aia a venit Lidl și a făcut o chestie. Deci numai prostii legate. Așa, mie mi se pare că Ministerul Apărării nu există. Adică acest general sunt personaje acum, de
3: fiecare. Ca să fiu mitocan, mă apăs și eu un pic pe accelerație și zic, bă, știi ce, nu există. Am avut noi viziunea, din respect. Avem aceste naivități și eu și Gușă, că DGA ar fi mare serviciu de informații alarmate și superior ca stabilitate și seriozitate. Păi bă, băieții de la DGA, dacă ăștia de la DNA vă fac asemenea pachetele și vă bagă în ventilator, înseamnă că sunteți niște idioți, vă transmit public, îmi cer scuze dacă vă simțiți lezați. Ce s-a întâmplat?
2: Din punct de vedere profesional, ca să fie logic. Idioți din punct de vedere
3: profesional. Ce s-a întâmplat cu generalul Zisu, domnul Gușu? Ziceți-mi, ce s-a întâmplat cu general Zisu, domnul Gușă, nu mai tot prostiți. Ce s-a întâmplat cu cel mai hoț de la azi?
2: A rămas în necercetare, ca să zic așa, și dosarul este instrumentat tot de același procuror care instrumentează dosarul generalului Pudel.
3: Deci, nu era el cel mai corupt? Nu zicea de nea militar, mâncați aș care 4.000 de tablouri, nu știu câte ceasuri Rolex, sau de mar pe dracu să nea. Bă, ce-i cu dosarul? Și atunci ce ajuns să cred, domnul Gușă, și trecem la Pomohaci, că apropo de când are, și asta să nu mai zic, să vină Mircea Toma de la CNA să ne certe, doamna aia care a fost de pe vremea cu soția soțului ei din CNA, să zică că nu avem argumente și bază factuală. De ne-a ajuns un rahat pe băț, o bastârcă politică, mai ceva, bă, aia cum a fost pe vremea lui Căve și era ok. Acum e și mai evoluată. Câte vreme tu te comporți la nivelul la care îl pui pe șeful statului major în comunicatul DNA, al alteri a fost, da?
2: Da.
3: El ne-e fiind suspect, bă. Cât de des vezi tu, Cosmin Gușă, în comunicatul DNA, un acuzat...
2: Nu mai e suspect? Stai, scuze-mă, nu mai e suspect? A fost anunțat că e suspect.
3: Cu nume și prenume. Se pune L.A., Liviu Alexa.
2: Da.
3: Da? G.C., Gușă Cosmin. Da? Să vezi cu nume și prenume. Păi bă, dacă aveți chef de ranturi, bă, ăștia de la DNA, dacă aveți chef de răzbunări din astea, nu contează GDPR și face statement-uri din șeful statului major în condiții în care este vai de pe aici, în condiții în care suntem aici lângă Rusia și Ucraina și lângă tot ce înseamnă rahatul Balcanii. Vai de cul. Nu puteai să zici, ziceți că sunt adeptul traficului de influență, dar nu puteai să zici la nivelul ăsta șefului de stat major să se care din funcție? Și dacă nu-i zici să care din funcție... Bă, vorbesc serios acum.
2: Da. De acord.
3: Și dacă nu vrei să-i zici să se care din funcție, nu faci tu... M-am învățat să fac chestia asta de la TikTok, nu ne poate certa nici CNA. Nu faci tu un dosar corect de corupție, dacă există și dacă e voie, adică dacă ai pentru ce să faci, dacă ești procuror tare tu de la DNA militară, nu-i faci bă la ala un dosar. Deci dosarul de corupție de la DNA e că l-a sunat ăla pe ăla, care l-a sunat pe ăla, care se sune la ăla, care să facă rost de 24 de locuri la un rahat de facultate pentru nu știu ce.
2: Și, te completez exact generalul care a beneficiat, care l-a sunat pe ăsta ca să facă traficul și a cărui fiică s-a dus și care a fost secretarul CSAT-ului, mă, exact numele lui ăla n-a apărut în comunicatul DNA-ului. Nu?
3: Bravo. Deci, ce am zis?
2: Da. Da.
3: Și atunci, înseamnă că DNA este la dispoziția unor oameni, și nominalizez Florian Coldea și la Codruța Căveșii, ce a ajuns dita mai procuratura de execuție să fie o bastârcă de răzbunare. Mâine îi zicem la gușă, nu știu ce, Între timp, în 2017 eu încep scandalul cu Pomohaci, da? Și în 2019 Cosmin Gușă, deci 2 ani mai târziu, după scandalul cu Pomohaci, eu scriu

0: fișier audio în care Pomohaci îl invită pe un minor să-i mângâie ciocanul, într-un limbaj pe care nu pot să-l descriu, chiar și pentru că nu merită și nu mă tem de cine, dar nu merită. În acele momente, o să zic ceva ce n-am mai spus, o să spun la Gold FM cum a fost cu acea înregistrare. M-am gândit mult. Mult. Să public, să nu public. Era gravă. Era despre superstarul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru că Pomohaci era la acea vreme un superstar. Era și unul dintre cei mai faimoși preoți. În acele momente, biserica nu comunica cum comunica acum, nu l-avea pe, l-avea pe Bănescu, dar nu avea podcasturi, nu avea, l-avea pe ăla care tot merge la Sibiu, un fel de puric al bisericii, ăla grăsuțul, da. Nu mai contează, nu avea pe Radu Preda. Trebuie să zic că pentru prima în viața mea de jurnalist, am abdicat de la impulsul caracteristic meseriei și m-am dus la Andrei, la mitropolitul Andrei, la preasfinția sa, despre care știam că la Alba, când era, l-a protejat pe Pomohaci în repetate rânduri.
1: Când era episcop la Alba.
0: Exact. Despre care știam că și la Cluj îl protejează. Dar era atât de gravă chestia încât, fii atent, da, dacă minte, nu are cum. Andrei oricum nu are cum să mintă. Eu nu mint niciodată vis-a-vis de meseria mea. Poate mai mint nevasta că, nu știu, am fost la un șpriț.
1: Exclus, asta nu, nu, asta nu te-am prins niciodată. Sper să găsești alt exemplu.
0: Și am dat un stick cu înregistrarea și am zis la Andrei, în biroul dumnealui, vă rog să ascultați acest stick într-un loc aparte, dar nu unde sunt icoane, unde e Iisus, nu în biserică, undeva, într-un birou. O să vă cutremurați. Bine, eu și fraier am crezut că se cutremură, înțelegi? Și am dat 3 zile. Nu fac eu commitment-uri și nu dau ultimatumuri, dar atât i-am dat. În 3 zile o să public, vă rog să vorbiți cu Cristian Pomohaci, să se retragă din postura de preot și gata. Și închidem problema. Cumva n-am procedat corect într-un fel, pentru că mă normal trebuia să o dau. Am și dat-o. Dar m-am gândit, bă, de ce? Adică hai să mai fac un pas pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru
1: corect, Ortodoxia. Eu cred că e procedat foarte corect din punctul meu de vedere.
0: Pentru Ortodoxia în care cred, pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu am făcut-o. Că și așa dau destul în biserică. A doua zi, nu, a treia zi urma să plec în Austria, într-un loc care îmi place mie, în munți, în Tirol, dar a doua zi am primit un telefon de la Ioan Rus, care mi-a zis, hai până la mine la birou, bărbată, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eu menționez că am primit cam 2 telefoane în viața mea de la Ioan Rus, deci nu era cazul să mă, sau să mă considerez parte din grupul de la Cluj. Tot în naivitatea mea, crede-mă, nu știam despre ce e vorba. M-am gândit, o fi omul, are nevoie, are un subiect, nu sunt anturat, nu sunt cu dâncul. Da, am fost anturat în sensul că în alți ani îl admiram ca profesor, mai mergeam cu el la șprițuri, mai nu știu ce, cu mai mulți.
1: Bistrița, Bistrița, origine comună.
0: A? Și sunt în Bistrița, Bistrița, mai mergeam la șprițuri cu mai mulți ziariști, ne mai distram, era tare, tare simpatic până s-a instituționalizat. Bă, și m-a luat Rus în biroul lui, era un preot acolo, o mai știu numele, dar ceva mare, sub mitropolit, și mi-a zis dume din asta cu mare U cu Rus, știi? Liviu, în Cluj-Napoca, cel mai om, cel mai important, cel mai om este mitropolitul. 6 locuri mai jos, asta e expresia lui ca siriac, 6 locuri, 2, 3, 4, 5 nu există ocupate. După aia vine rectorul, bebe, zicea el, ăla, primarul ăla, și eu cu Rus al 100-lea, într-un exemplu, vezi, doamnă, de modestie. Te rog eu, nu fă chestia asta, nu publica. Și atunci le-am zis la toți și am și plecat, m-am ridicat, că am înțeles despre ce e vorba, am zis, bă, voi acceptați un pedofil să reprezinte biserica? Și le-am dat drumul. Tot eu trebuie să recunosc, în 2017, fii atent ce poveste asta, pentru că o să mă refer după aia la moldovenii care ne ascultă. Da. Sunt foarte mulți moldoveni care o să ne ascultă după emisiunea asta.
1: Ne ascultă foarte mulți la Chișinău.
0: Dacă nu făceam deal-ul ăsta cu ProTV, dacă nu aveam la momentul ăla ProTV avea o conducere normală la cap, dacă nu lansam bomba cu ProTV, nu reușeam să scot afară pe Pomohaci. Pentru că tot ce a încercat Patriarhul timp de 2 săptămâni a fost să mă combin

0: să mă preseze de la oameni politici până să renunță, până Aurel Tămaș, care m-a sunat într-o zi să mă roage să o las jos, să te rog eu că e biserica. Până la urmă, ancheta mea s-a dus atât de departe, încât am demonstrat că era un evazionist, că avea în Cluj, avea, bă, 12 apartamente, bă, băiatul ăsta. Luați cu banii de escrocherii, că îi prostește și prostea pe oameni și astăzi îi prostește sau i-a prostit, în care le zice oamenilor vulnerabili, tu n-ai nevoie de are copilul tău cancer, de-aia ți-a murit soțul, pentru că ai posesiuni. Trebuie să mi le dai mie sau fundației mele să te dezbare de aceste
1: Mamă, ce
0: posesiuni.
1: scroc, ce scroc!
0: Trebuie să le dai lui Dumnezeu. Mi-a zis un om de afaceri la acea vreme local că a venit într-o zi pe Mohaci cu 400 de mii de euro în cash să-i cumpere un apartament. În cash. Și am scos CF-urile de la toate proprietățile lui. Hai să vă zic ce s-a întâmplat. Stați! Cea mai mortăciună instituție de procuratură din lume este parchetul general. Dacă mi fac dușmani, asta este. Ăia efectiv pur și simplu nu există. Adică există formal, ei nu fac nimic. Bă, la acel moment s-a autosesizat, ca în cazul Buta, ca să omoare cazul. M-a chemat un procuroraș la București să mă audieze, vezi, Doamne, că și ca s-a autosesizat. Dai seama că era scandalul cât China.
1: Da.
0: Și procurorul mi-a zis, dai, cam tardiv, domnul Liviu, faptele de pedofilie sunt prescrise. Păi zic, de ce m-ați mai chemat, mă, dacă vreți să trântiți dosarul? Și până la urmă de rușine, cu acord de recunoaștere Cosmin Gușă, i-au dat 2 ani cu suspendare pentru evaziune. Atât. Bun, hai să
1: Pentru
0: revenim.
1: evaziune, pentru evaziune.
0: Da, atât. Ca la cazul Buta, cum i-a zis la procurorul din cazul Buta, bă, acum ajuns să cred că o să mă acuzați pe mine că sunt pedofil și gay și că mă instrumentați pe mine, că văd că în România se poate. 2 ani mai târziu am publicat ce face la Moșun și în continuare în alte zone, am publicat protestul meu de ziarist, cum face nebunul de Chirian, face și nebunul de Alexa, trebuie să discutăm într-o zi, poate să și de Chirian, de Florin.
1: Bă, te-a căutat la nuntă, săracul, sau a umblat
0: Îl
1: peste tine.
0: iubesc, îmi cer scuze, dar Andrei știe de ce n-a. Andrei Gușă știe că am avut un motiv.
1: Da, eu știu, nu, asta e problema. În paranteze, ca să facem o pauză de
0: Bă, dar
1: respirație.
0: trebuie să vorbim despre
1: Da.
0: Florian.
1: Ei
0: Florin
1: s-a
0: Chirian,
1: apucat să
0: dar trebuie
1: umble
0: să vorbim.
1: Florian Chilian pe la nuntă. El tot stătea la o masă. Stătea la o masă cu Țăndărică și cu Radu Groza, cu nu știu cine pe acolo. Cu pilotul Cezar Ostician. La un moment dat l-am tot văzut că mișună pe la nuntă pe acolo. Și zic, ce faci? Ce te tot plini? Zice, bă, mă uiți pe sumese după Liviu Alexa, unde e ăsta?
0: Îl
1: Zic, stai,
0: iubesc.
1: mă, el umbla după tine la nuntă, am închis paranteza, da.
0: Datorită ție ne-am cunoscut și i-am spus lui Chilian, nici azi nu mă crede. Îți jur că eu cred că el nu mă crede, dar treaba lui. Pentru că eu în casa mea, cred că odată cel puțin de 2 ori pe lună, ascult 10, care mi se pare cea mai frumoasă melodie de dragoste din lume,
1: Foarte frumos.
0: care mi se pare cea mai frumoasă poezie pe care regret că n-am scris. I-am zis la Chilian, bă, nu cam mă roade invidia de poet, că eu sunt poet foarte bun, a? Lipsit de modestie. Dar ce ai scris tu acolo, dă-te în spanai. Este unul dintre cei mai mișto cantautori, are o voce a ta, în fine. Dar trebuie să vă povestim despre el. Despre ce face el cu copiangii și cu
1: Da,
0: hoții.
1: e un subiect
0: Deci, bă, am
1: revenind.
0: ajuns ca Jelem să fie înregistrată de papagalul ăla de Mărgineanu. Păi, bă, are dreptate Chilian tot. Dar revenim. Asta trebuie să fie
1: Revenim la
0: mișto.
1: Chilian imediat. Hai să continuăm cu pomoci.
0: În 2019, dar stați un pic, mai devreme de 2019, 2018, s-au apucat înapoi toți primarii, toți șefii de CJ să-l cheme pe Promohaș la zilele orașului Păstruga, zilele orașului Corabia. Ca și marele suveranist care de fapt suge banana pe bună, Aurel Tămaș, există o faună, Tudor Chirilă, Aurel Tămaș, Pomohaș, care au 15.000 de euro pe concert. Bă, pe bună, pe concert. Care au agendă întreagă de asemenea prezențe publice și care fac, Tămaș face 1 milion și ceva pe an, Chirilă la fel, ăla la fel, din bani publici merg și cântă la serbări. Cum să chem un pedofil pe scenă? Dar stați, nu s-a terminat tot. Am publicat protestul meu când am văzut că oamenii își duc copiii la Pomohaci în continuare să facă poze și să-l pupe, bă. Vă
1: Da.
0: sunteți stâmpini. Întrebați-o pe mama mea, Crăciunica Alexa, care este iubirea pământului și în viață. Cum o scuipau pe stradă când am publicat ancheta cu pedofilul pe Mohaci. O scuipau pe mama stradă. Să ție rușine că ai născut așa un copil. Și atunci de aia, astăzi, când o să vedeți pe strisecrep.com, eu scriu un mesaj pentru moldoveni. Și le-am scris celor din Moldova să nu fie proști ca românii. Pentru că noi, în problema homosexualității din biserică, n-am rezolvat problema. Noi, în chestiunea pedofiliei și homosexualității din Bor, n-am pus întrebările corecte. Și am întors fața de la problemă. Și i-am rugat pe moldoveni să nu facă și ei la fel. Sunt convins. Fii atent, în ultimele... Știi câte mail-uri am în acest moment la care trebuie să răspund? La 4.500, 5.000, vorbesc serios, 5.000 de e-mail-uri care sunt abonamente la strictsecret.com. Sunt convins că pentru moldoveni...
1: Hai să spun, în urma dezvăluirii de săptămâna trecută cu mitropolitul homosexual Petru.
0: Sunt convins că pentru moldoveni a fost un șoc să vadă că Liviu Alexa publică un video cu mitropolitul Basarabie, care la 79 de ani, atâta mai vreau, am chef de nuanță, bă, că e munca mea, e curajul meu. Bă, la 79 de ani e mai tare ca un actor porno, mă, când o ia la papacioacă. Bă, sunteți nebuni, îl mitraliază ăla, nu stă un actor porno, e pe YouPorn, pe X-Hamster, cum stă ăsta. Maia Sandu, ai pupat mâna mitropolitului. Bă, sunteți nebuni, bă, moldovenilor? Trebuie să puneți întrebări. Nu faceți ca românii, nu fiți lași ca românii. În cazul Pomohaci, în cazul Huș, în cazul Marcel Boloș. Liviu Alexa nu este dușmanul bisericii, este ajutorul ei. Nu sunt curvă virgină, am tonă de păcate. Dar dacă asta e misiunea mea, de la Dumnezeu mi-o accept. Dar bă, românii au greșit, bă, moldovenilor. Puneți întrebări, mergeți la politicienii voștri și întrebați-i. Mergeți la preoții voștri ortodoxi și întrebați-i. Pentru că eu vă ascund. Vă spun eu, moldovenilor, SIS știa de 59 de ani. Mă ascultați? Gușă știe cine. Adică serviciul secret, SRI-ul moldovenesc, Cosmin Gușă știe.
1: Stai să te confirm. În anul 2010... Șeful de la SIS, care era acolo, a venit și mi-a spus în felul următor: domnul Gușă, văd că l-ajutați pe mitropolitul Petru. Ăla a venit la mine și eu l-ajutam. Îl puneam pe Plahodniuc să-l sponsorizeze, să mai facem o mănăstire, să mai facem un cămin de măicuțe, nu știu ce. Zic, da, cum? Zic, da, nostru, ce probleme? Nu-i nicio problemă, numai trebuie să știți că în timpul weekendurilor se deghizează, se duce în restaurantele din Chișinău și agață pe bani tineri adolescenți pe care îi duce la Casa Mitropolitană sau Casa Episcopală, Arhiepiscopie, cum e asta acolo, și întreține relații sexuale cu ei. În 2010 mi s-a spus chestia asta. Sigur că eu n-am tăcut. Am venit în țară și am comunicat bisericii ortodoxe române la câțiva dintre înalții ierari. Bă, voi știți ce aveți la Chișinău? Și nu s-a întâmplat nimic până când ai publicat-o acum, după 16 ani mai târziu.
0: Ce avem aici, goldiștilor? Mulți sunteți în taxiuri acum, mulți sunteți în mașini, mulți sunteți acasă. Avem o schemă de firme care se numește Chefa Construct, unde săgeata lui Veniamin, care este episcopul de Basarabie de Sud, Andon Petru, cheamă un papagal.
1: Mă rog, da? Să nu zignim.
0: Da, îmi cer scuze, dar e dreptul meu să zic, domnul Gușă.
1: Dar e adevărat și eu să te contrazic. Tu zici, eu te contrazic.
0: Tu poți să mă opresc, să mă întreb ce argumente ai, că ai întreabă-mă, întreabă-mă. Un papagal, pentru că este o săgeată a lui Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și prin această firmă, de exemplu, m-au zis moldovenilor, nu e despre asta, că dacă vreți, vă zic, a avut Cosmin Gușă o analiză senzațională altăieri despre mizele... Sau când ai avut? Despre mizele scandale, dar nu mai știu cum.
1: Al altă, da.
0: Am ajuns să scrie Tolontan, bă, despre Basarabia de Sud și Mitropolit. Bă, te doare capul, bă, ce am ajuns în țara asta, Tolontan, care nu scrie nimic. Dar stai să vă zic. Și această firmă de construcție a fost introdusă peste tot în Republica Moldova pe contracte de bani publici, în timp ce moldovenii fac foamea într-o țară super săracă, condusă de Marea dictatoare, Maia Sandu. Știi de ce zic dictatoare, băi, Cosmina? Pentru mine, orice om în funcție, președinte sau premier, care interzice canale de televiziune și se bate cu ziariștii și omoară, este un dictator. Chefa construct, să vă uitați la cifra de afaceri, de la 3 lei, urcă la 1 milion de euro pe an, nu știu cât. Dar stați, nu este problema. Veniamin este doar o mică părticică din această ciordeală. Le ascultăm pe politicieni cum ne mint, dar iau firme. Știți cine mai are firme, domnul Cosmingușă? Nu pe numele lor. Patriarhul Daniel are o firmă, de exemplu, Danlin XXL.
1: Asta ar fi bomba bombelor.
0: Danlin XXL, Danlin. Să vă uitați pe SICAP, goldiștilor, Patriarhul României. Ăsta, săracul Veniamin, face și el bani în Chișinău cu Chefa Construct. Danlin are firmă care a câștigat autostradă. Bă, băieți, stați să vă zic, Alexa. La Compania Națională de Investiții, la CNIR, dacă vine acum Iisus Hristos pe pământ și își face firmă cu Maica Domnului, nu intră la licitație. Iisus Hristos nu intră. Ai înțeles? Pentru că acolo tot este ciordeala lui Erbașu și lui Concelex.
1: Astea au fost acuzațiile publice la care nu s-a răspuns, ca să fim în acord cu deontologia profesională. Au mai fost acuzați Concelex și Erbașu și nu s-a răspuns la aceste acuzații. Adică au rămas cum zici tu. Asta vreau să spun. Că nu s-a răspuns public.
0: Dar nu sunt nu am acuzat pe nimeni, domnul Cosmicuson. Terminat cu prostiile astea cu CNA-ul. Eu mă uit acum pe cifrele de la SICAP. Cu ce greșesc, domnul Gușă? Mă cenzurați și pe mine?
1: Da, vă
0: adică dacă eu văd că la CNI și la CNIR Erbașul ia 87% din licitații, Concelex restul de 12% și rămâne 1%, ce să cred? Dacă eu știu că există ciordeală între Concelex și Erbașul...
1: Așa este statistica la contractele publice?
0: Dar nu mint, se poate vedea.
1: Nu, te întreb.
0: Asta vreau să zic. Erbașu, să-l dea Dumnezeu sănătate la frate, să-ți deștepți. Concelex niște securiști. Dar bă, să intri tu pe lucrări la CNIR, trebuie să fii cineva. Adică să lasă Erbașu fără probleme un pic din lucrare. Păi trebuie să fii Patriarhul Daniel. Am uitat să vă zic acum și nervos, cu alo că moară cățelușul meu, și nervos așa și acum mai impulsiv. Trebuie să discutăm într-o zi și despre Serviciul Operativ Bisericesc, acest SRI al Bisericii.
1: Serviciul Secret al BOR, cum i-am zis noi, că da. Eu am avut mai multe ediții în care am discutat.
0: Ai zis acum 4 ani primul, da. Au zis toți turzii, tolontanii, toți ăia.
1: Da, au zis că batem
0: conspiraționistul de gușă. Ai, săracul, n-are toate dogele pe casă. Gușa mai zis 1 miliard de chestii și s-au adeverit. Serviciul secret al bisericii nu este un serviciu secret formal. Nu este un serviciu secret as it is. E un serviciu compus din oameni care cred în biserică, bravo lor, și eu cred, și care au diverse poziții. Unul e șef la ANAF pe decontări, unul e șef la ANAF pe control, unul e șef la nu știu ce, unul e judecător CCR, bă, Cosmine. Știi cine a fost sluga ascultătoare al Patriarhului? Marian Enache, mă. Prietenul nostru și al românilor suveraniști.
1: Pot să cred pentru că se întâlneau aproape săptămânal, deci ipoteza ta e beton. Apropo de Marian Enache, fostul președinte al CCR. Dar spune-te, apropo de serviciul ăsta secret și Pomohaci, că vreau să revenim ca să închidem.
0: Revenim.
1: Un fragment cu Antoldu legat de Pomohaci. Deci, serviciul ăsta secret, prima dată te protejează, cum a fost cazul lui Pomohaci, acuzat, dovedit de tine că este pedofil și după aia trimis la toate concertele lumii cu acuzația de pedofil în spate, așa ne putem gândi. Și astăzi sau ieri când s-a întâmplat, livrat, din ce motiv Pomohaci, de ce acum și nu acum 9 ani, de ce nu acum 5 ani, de ce acum Pomohaci, de ce l-a livrat acest serviciu secret?
0: Ideea unui serviciu secret al BOR mie îmi place. Vreau să spun chestia asta de la început. Îmi place ideea. Mi se pare fascinant ca ortodoxi și credincioși care au forță peste masonerie pe care o consideră o labă tristă să se alieze cu principiile bisericești. cu credința în Dumnezeu și cu tot ce aduce, tot ce aduce educația ortodoxă. Dar dacă suntem, și suntem, Gușa este ortodox, voldiștilor, este credincios, este rugător în biserică. Eu la fel. Copilul meu seara își face rugăciunile. Păi dacă suntem ortodoxi, de ce acceptați pedofili și homosexuali în biserică? Bă, de ce sunteți răzbunători cu Alexa care vi devalează și închide site-ul și vreți să-l cenzurați și să-l omorâți? De ce nu-l susțineți pe Gușă să nu-și piardă licența la CNA când progresiștii și soroșiștii vor să-l omoară? Profesional, financiar. Păi sunteți ortodoxi? Ori suntem ortodoxi, ori nu mai suntem.
1: E bună întrebarea.
0: Și atunci întreb alte instituții. Îl întreb pe domnul Răzvan Ionescu, care e al doilea, cum îl cheamă pe la zi, tot timpul lui.
1: Ciocârlan.
0: Ciocârlan. Îl întreb pe Vlase, domnul Vlase de la SIE. Este normal ca Biserica Ortodoxă să-și pună omul ei în CCR? Omul ei în CCR acum a fost înlocuit. Marian Enache a fost înlocuit, dezrobat, cum se dice în italiană, dezrobare.
1: Da. Și acum este Busuioc, Mihai Busuioc.
0: Acum este Busuioc. Da, tu știi. Pentru că e super tare. Acum Mihai Busuioc este omul bisericii în CCR. Bă, e normal ca instituții de acest gen să aibă oameni în biserică? Scuze, în instituții fundamentale ale statului? Este normal ca Bor să aibă așa ceva?
1: E o întrebare lăsată.
0: N-am discutat despre Iulian Dascălu, despre cine vreți voi, oameni de afaceri mari. Bă, bravo! Bravo că vă strângeți! Uită-te la cifra de afaceri. Unde e dracu că acum am pus-o ca să vorbesc cu goldiștii, mă, mâncați așa, fii atent dată de bilanța ale Danlin. Domnul Gușu, 31 de milioane de euro profit anul trecut, sunteți nebun la cap? Deci stați un pic, în 2025 nu-i publicat. Nu este singura firma patriarhului. Dar mari întrebări pe care trebuie să le punem ca ortodoxi. Nu mă deranjează ca biserica să fie lucrativă. Bă, nu mă deranjează deloc.
1: Dar firma asta de care zici tu este firma unor privați, firma bisericii, de zici că e alu Daniel.
0: Este unui tântălău, unui agamiță, unui
1: care n-ar fi putut să facă banii ăștia.
0: Cum?
1: A unuia care n-ar fi avut capacitatea să facă profitul ăsta. Adică nu...
0: Dacă sunteți șmecher, dar nu puteți, sunteți șmecher intelectual, sunteți șmecher ca prieten, aveți caracter, da, dacă sunteți șmecher pe bani, faceți-vă o firmă și mergeți să câștigați noastră licitații la CNI și la CNI-re. Să văd că sunteți de șmecheri.
1: Nu sunt.
0: Păi, ați luat dumneavoastră vreo autostradă? Domnul Gușa, ați luat vreo autostradă? Nu. V-a crescut dumneavoastră cifra de afaceri de la 6 milioane în 2013 la 113 în 2024 și profitul de la nimic, de la o plăcintărie la 31 de milioane. Deci ăștia au făcut 70 de milioane în 3 ani. Ești nebun? Dar nu e singura firmă, atenție, vă mai aduc. Stați că ne-am distrat, ne distrăm în continuare. Ce mă deranjează e că așa cum ai Trinitas și te duci la CNA și îți depui licență în numele Bisericii Ortodoxe, așa cum ungurii vin și iau tot ce înseamnă frumusețile Ardealului, castele, Panamea, clădiri în Cluj, asumați. Mă deranjează că Patriarhul Daniel se ciocârlește, se cioconește cu rahaturi din asta. Fă-ți, bă, firmă, bă, Patriarhule, în numele Bisericii Ortodoxe, nu în numele unor privați. Și du profitul ăsta în biserică. Și Patriarhule, fă din biserică, fă un statement. Arată lumii cât ești de puternic. Arată că ești și CEO. Dar nu ești tu reprezentantul lui Dumnezeu, că la nivelul ăsta de lipsă de moralitate n-are cum să fie. Îmi cer mii de scuze că zic asta. Te-am văzut în COVID, cum n-ai zis nimic, te-am văzut când au murit ăia într-o crâșmă arși, cum te-ai dat jos din Mercedes sub bisericesc, nu te-am văzut, Patriarhule, odată făcând un act de caritate din inimă și nu te-am văzut odată să fii uman. Ai tolerat și ascuns scandalul. N-auzi, Daniel? Cum te cheamă, mă? Ăsta, e din Timișoara, Obregea, nu știu. Nu te-am văzut niciodată să spui ceva despre huși, nu te-am văzut niciodată să spui despre copii abuzați în Biserica Ortodoxă. Hai să mergem la temele mari. În acest moment, Veniamin nu este curentat, episcopul Basarabiei de Sud, pentru că și despre el există videouri compromițătoare, stați liniștiți, pentru că este o luptă între niște găști. Pe de o parte, Maia Sandu vrea să pună în fruntea bisericii moldovenești un progresist. Pe de altă parte, și aici, dacă îți considera filorus, asta este. Ce să mai
1: găsesc pe listă? Oricum nu scapi.
0: Și pe lista USAID, și pe lista... Dacă sunt pe lista USAID, cum să fiu filorus? Nu rușii, neapărat ca idee. Kiril are o altă mentalitate despre Moldova, că n-are patriarhul rus, consider că are oricum foarte puține noriași de gestionat pentru cât ar merita ortodoxia, să nu-i pierdă și pe moldoveni. Și atunci ar vrea să pună un ortodox care să fie curat, cum se poate să fie curat pe pământ. Dar mă, măcar să nu fie homosexual, măcar să nu fie nesimțit. Ruștii își doresc probabil un patriarh, episcop care să fie al ortodoxiei. Dar atunci stau și mă întreb și eu, Daniel este și el progresist? Că mi se pare că da.
1: Există această presupunere și în urma atitudinii pe care a avut-o în fața ortodoxilor. O secundă. În fața ortodoxilor oropsiți din Ucraina, pe care nu i-a apărat și avea posibilitatea să-i apere, aia a fost lucrul cel mai recent, ca să punem punct și virgulă la acest scandal, ca să ne mai avem încă câteva subiecte și trebuie să ne...
0: Este foarte târziu, domnul Gușă, că procurorii l-au reținut pe domnul Pomohaci.
1: Da, dar te rog să faci continuarea cu scandalul Untold. De ce? Știu că ești în proces, cât poți să spui ca să nu-ți dăuneze, că pe tine iară, după ce faci dezvăluiri, pe tine te iau ăștia la pilă. Deci, același gen de dezvăluiri le-ai făcut legat de patronul Untold, Buta îl cheamă, din câte știu, din câte țin minte și să țineți minte și voi, care n-a pățit nimic, s-a deschis și acolo un caz, ai fost și tu fel... Ai atenționat, n-ai fost anchetat, ai fost atenționat, ai fost, mă rog, în toate felurile. Bănuiești că la un moment dat și lui Bută ăsta îi se poate întâmpla ca lui Pomohaci să vină să-l ia din casă, cum l-a luat pe Pomohaci ieri?
0: Cred că este, dacă e să discutăm, un fel de curățenie pe care niște forțe o fac acum în Biserica Ortodoxă.
1: Cu forța.
0: Cu forța. Băi, dacă nu se poate altfel, zicea bătrânul Sov, întăriți-vă statul. Cred că se putea referi și la biserică. Întăriți-vă biserica dacă sunteți șmecheri. Nu se poate să avem în stânga, în dreapta, chestii de genul ăsta. Nu se poate să te duci cu DNA-ul peste Teodosie și să-l acuzi pe ăla de nu știu ce și în același timp să accepti tot ce înseamnă homosexualitate și pedofilie. Adică tu dai în Teodosie care îți dă cu crucea în cap, care detestă homosexualii, care se duce în sinod și vorbește. Unde vă sunt un sinod, mă? Unde în aceste momente sunt un sinod să zică despre membrul ei, mitropolit? Să ne zică, mă, o părere. Voi v-ați văzut video-ul ăla, bă, sunteți nebun la cap?
1: Da, voi ați văzut video-ul ăla? Eu l-am văzut și membrii clubului de când Diego l-au văzut și mulți dintre cei care ne ascultă l-au văzut și tot Sfântul Sinod l-a văzut. Rămâne întrebarea retorică. Dacă nu cumva Sfântul Sinod, după episodul cu Vaslui, după episodul Pomohaci, după episodul Petru, nu acționează cumva din instinct de conservare și să nu cumva să avem surpriza ca o majoritate din Sfântul Sinod să aibă, nu știu, întreb, apucări pidoznice, pentru că nu mă pot gândi la altceva în calitatea mea de jurnalist. Adică,
0: să intrați pe Strix să crep un cont contra oră, public niște imagini de el,
1: asta să ne spui.
0: De la huși.
1: Deci, într-o oră, două, până zi de patru?
0: Zi.
1: Ca să ne spui să-ți organizeze lumea, jur de orele patru?
0: Cum?
1: Acum ai două jumate aproape, pe la patru, ca să știe
0: patru, lumea. Aproape scris textul public, imagine, exclusivitate, pentru că Petru l-a vizitat ieri pe Ignatie, episcopul hușilor.
1: Da.
0: Nu știu, să-i ceară părerea, nu știu, că e scandal mare, îți dai seama că am... Iarăși am băgat pumnul în viesparul sinodului. Acum, la modul sincer, Am mai discutat asta, ți-am zis, și acum o lună și ceva, te-am tot întrebat. Bă, dar când ești atât de tare ca Isărescu, ai oameni în cercere, de ce n-ai prieteni și sfătuitori ca mine? Dau un exemplu, dar eu nu sunt așa de deștept la 47 de ani. Ca Gușă. Să te învețe, să comunici, să te învețe. Bă, de ce nu te aliezi cu serviciile secrete? La modul real, vorbesc serios acum. Ești biserică, ești mai important ca oricine. Pentru ortodoxii din lumea asta, că nu sunt foarte mulți, cât suntem, trebuie să ținem de noi. Să te cureți singur de rahat. Să-i scoți din biserică pe toți cei care nu sunt conformi. Mă refer la preoți. Să scoți toți homosexualii și pedofilii afară, toți hoții, toți divorțații care li se permite să mai slujească în biserică. Tuturor celor care nu fac reală ascultare, nu ascultarea lui Daniel. Ce e așa de greu, mă, Cosmicușă? Pe bună.
1: O să extindem...
0: Sau îți place corupția ție, prea fericitule? Asta e starea din care trăiești?
1: Să ne ferească Dumnezeu să vină un tsunami ca cel pe care îl sugerezi tu, pentru că suntem total nepregătiți, dar s-ar putea să vină. Ai vorbit de servicii secrete, facem săritura acolo, că avem asta și după aia vreau să discutăm puțin de forumul lui Putin cu Candace Owens și cu frații Tate acolo. O chestie interesantă, vreau să văd părerea ta neapărat legat de asta. Da, uite cât te sună de la Bor.
0: Sună Alin Cordoș de la Radio Bistrița, dar îi sună pe timp.
1: Îl știu, l-am mai auzit din când în când. Eu pun pe Radio Bistrița când vin în zonă și ascult. Deci avem Bolojan, Safe, Digi, SRI. Iar despre SRI noi nu știam până în momentul în care aseară omul de încredere, șeful programului Safe pe România, omul de încredere al lui Bolojan, Mihai Jurcă, ăla de la Oradea, așa cumva ca din întâmplare, sunat de Tolontan, a zis, da, da, pot să confirm că noi n-am pus niciun deget acolo, absolut totul a fost făcut de SRI, alocarea sumei de aproape 200 de milioane de euro către Digi. Mihai Jurcă, om de casă al lui Zoltan Tesari, este printre foarte puținii care intră în casă lui Zoltan Tesari, Mihai Jurcă, șeful cancelariei, foarte puținii. Acolo, lângă pădurea Felix, la parterul hotelului Bradu, unde are Tesari casa, că el stă în parterul unui hotel pe care l-a cumpărat. Deci el nu are o casă, stă la parter mezanic, o casă foarte modestă. Și iese din casă și alergă în pădure. Am alergat și eu, am alergat împreună de câteva ori, pe vremuri. Deci Mihai Jurcă vine și ne spune că SRI, ne dă pe tavă pe aia de la SRI, că ei au desemnat, că n-a fost niciun proces de selecție, ci au pus degetul 200 de milioane pentru Digi. Bun, de aici te rog să ne explici tu de ce face Jurcă chestia asta, de ce face Bolojan de fapt chestia asta, pentru că îi face probleme și lui Tesari, dându-i pe aia de la SRI în primire.
0: Cum adică îi face probleme? De ce zic că îi face probleme?
1: Păi, noi bănuim că Tesari este un om mufat la SRI. Așa am operat cu ideea asta de 20 de ani. Și dacă omul de casă nu îl dăm primire acolo, tu îl vezi o entitate total protejată. Bun.
0: Om, nu gușe.
1: Hai, răspunde cum vrei tu, că degeaba.
0: Păi nu, dar dumneavoastră așa tot... adică la 200 de milioane de euro, ce mă mai interesează ce crede Gușă sau Alexa? Nu, serios, sunteți naivi. Da.
1: Da.
0: Deci este o asumare fericită. E ca și cum te răprinde nevasta în zi. Era unul la Cața, avem cu noi, dau numele. L-am prins nevasta seara la redacție cu o jurnalistă sub birou. Ce făcea aia sub birou, vă puteți închipui. Și când a intrat nevastă sa, te la mine, uite-te cum a zis ăsta de la Cața.
1: Da, da. A zis,
0: aole, ce caută asta aici? Asta a fost răspunsul lui, știi?
1: Da.
0: Adică ce, nu știați ce face Tesari? Nu știați, cred că, vorbesc serios, dacă căutăm, cred că ăsta Gușă e porecritorul șef al României. El a zis cu Securistan, acum zice și Tolontan. El a zis Ume, Cosmin a zis Ume, Digi24.
1: Eu am zis binomul prima dată, binomul SRI de neam a furat Cristul.
0: Binomul, ok. Da.
1: Dar știi, știi care e cel mai...
0: Cred
1: că m-am adus aminte de ceva, ca să ne mai și descrieți în frunțile.
0: Dom'le, nu e frumos ca doi orădeni progresiști să se ajute între ei? Nu e frumos să vezi 200 de milioane dați unui acoperit al serviciilor secrete maghiare. Nu e frumos să vezi când SRI recunoaște niște lucruri? Nu este frumos să crezi în jurnalismul pur? În jurnalismul pur făcut de Digi? Și nu în conspiraționistul de Alexa sau de Gușă? Nu e mișto să faci presă când mama, compania mama ta este fundamentată și finanțată de, cu 200 de milioane pe an? E foarte mișto.
1: Este...
0: Nu e frumos să-l pupi în cur pe Bolojan, făcea Ciutacu un mișto ieri, zicea că numai la desene animate nu l-au băgat pe Bolojan, care are dreptate. Bă,
1: are dreptate, că și eu de câte ori dădeam pe la Digi, pe acolo ajungeam, era Bolojan, sau despre Bolojan.
0: Nu e mișto să știi toate astea și tu în continuare să susții pe Bolojan, tu român, tu să zici că este transparent. Domnul Gușă, nu e mișto ca ministrul energiei Bogdan Ivan, PSD, să meargă la întâlnire cu patronul Concelex, că a publicat și dezvăluirea asta, și să aibă, să ducă cu mașina până într-un anumit loc și apoi să meargă și el în același loc pe fata lui Dinu Iancu Sălăjanu? O blondă rapisantă. A?
1: Așa de grav?
0: Păi nu știu, dar e PNL. Domnul Iancu Sălăjanu este președinte CJ la PNL, iar fiica sa este o beizadea de 3 lei politică, care a fost băgată de tătuțu, cum și-a băgat fluturi fetița, la Ministerul Energiei, mă. Generația de hoți, că e PSD sau PNL, își pregătește noua generație de beizadele, ca să vină să ne papagalicească, ca și Paoliuc. Da? Paoliuc în comisia de abuzuri, bă! Și vine Nuțu Cămătaru și dă un șut în gură. Dinu Iacu Sălăjanu, zici că n-a văzut cabanosul în viața lui, n-a pus mâna, ține cabanosul cu penseta, ne vorbește despre toleranță, transparență și cinste în politică. În cel mai derahat, numai Mehedințiu și Sălajul sunt mai derahat în lumea asta decât Debrețenul.
1: Vreau să revenim neapărat...
0: Pui fiica la Ministerul Energiei, beizadea, ca să se ducă să stea cu Ivan, să facă ciordel cu, cu țara, să-ți o vinzi, te rog, iartă-mă.
1: Nu, că ai povestit multe, nu e... Adică ele sunt importante, dar vreau să ținem firul roșu, telefonul roșu. Ce știe să facă Digi în domeniul inteligenței artificiale de 200 de milioane? Tu chiar te pricepi, sigur te pricepi mai bine ca cei care ne ascultă, te pricepi mai bine decât mine. Bă, 200 de milioane în domeniul inteligenței artificiale înseamnă bani foarte mulți. Nu la vânzări de active, la vânzările sunt de ordinul miliardelor. Ca să construiești în inteligență artificială cu 200 de milioane, mă, construiești mult. Dar Digi nu are această capacitate. Digi ne pune cablu, noi vedem la televizor. Digi cumpără drepturi de difuzare la meciuri și le revinde mai scump altor. Nu, face, încasează niște bani. Bă, dar inteligența artificială pentru care s-a investit sau s-ar investi 200 de milioane e ceva la care nu se pricepe. Totuși, aici aș vrea să ajungem. Cum gândești tu că se va desfășura chestia asta?
0: Să zicem că nu știu ce competențe are Digi în inteligența artificială și chiar nu știu.
1: Bun.
0: Chiar crezi că va verifica cineva acest contract? Implementarea lui? Da. Chiar crezi că se va întâmpla ceva?
1: E bună întrebarea ta retorică. Nu cred.
0: Că știi, Alexa, dacă zic că știu, poate calomniez. Dacă zic că știu că îți derahat, poate calomniez. Hai mă, serios. Este o ciordeală, mă. Este o ciordeală. Care este motivul pentru care tu ai dat unei companii de genul Rheinmetall un contract care înseamnă o urcare istorică în cifra de afaceri pe care n-am avut-o niciodată. Cine a evaluat aceste competențe? Adică ei n-au făcut în viața lor atâția bani cât o să facă cu proștii de români.
1: Păi nu, noi suntem țara care...
0: Cine a evaluat, mă, Cosmină, chestia asta?
1: Ăsta este firul. Deci, dacă astea 200 de milioane, cum ne-a spus șeful cancelariei, au fost dictate de către SRI în beneficiu Digi, Putem să ne închipuim că alte entități, sau poate SRI-ul, sau poate SIE, sau poate alte servicii, sau alte entități, au dat sume de 10 ori mai mari francezilor, 2 miliarde, nu, că au luat francezii, de 30 de ori mai mari nemților de la Rheinmetall, da? Deci, pentru că asta este marea dezvăluire a lui ăsta, lui Jurcă ăsta.
0: Este, banii este se chiar dau cea mai mare dezvăluire chiar a anului, indiferent ce considerăm. Atunci, mulțumesc domnului Ciocârlan și Răzvan Ionescu că reușesc să facă atâta de multă circăreală și atât de mult drafting și să ne prostească, să mai credem că SRI este un serviciu legit. Îl felicit și pe domnul Nicu Șordan, că deja se împlinesc, imediat avem 4 ani cu o conducere interimară a SRI. Îi felicit pe toți. Din punctul meu de vedere, v-am spus, statul paralel este o chestie extraordinară, aș vrea și eu, dar nu mă pot, am problema asta sufletească, ca și gușă, nu mă pot ralia acestor principii. Dar ca idee de mafie, îmi place organizarea. Îmi place. Adică ei țin la ei, își dau bani, prin 200 de milioane mai finanțăm pe zi, emisiunea de seara lui ăla cu, cum îi zice?
1: Prelipceanu.
0: Cu bretele, da?
1: Prelipceanu, da.
0: Suntem principiali, mai dăm la Chirilă, mai vine Bolojan. Mi-e place de ei. Nu cred că e bine pentru țară. Asta e altă discuție. Asta este. Dar să nu mai vină Ciocârlan sau Răzvan Ionescu să-mi spună că sunt români și cred în România. Și asta sunt. Și da. Să nu mai zică că Cold a fost rău sau Helvig rău. Să zic acum și despre ei, da?
1: Și să nu ne mai zică că avem ceva cu ei în condițiile în care un om de casa lor, cum este Jurcă, ăsta i-a dat în primire. Adică nu i-a dat Alexa în primire. Nu tu ai făcut dezvăluirea că...
0: Mi-a plăcut foarte mult. Sincer, deci... între cele două bucuțe ale mele mi-am scăpat o lacrimă când am văzut chestia asta. Dar este cea mai frumoasă confirmare când vine de la sursă.
1: Da.
0: Da?
1: Eu îmi și închipuiam cum stătea Jurcă ăsta, probabil cu câte un ofițer serie în casă la Tesari acolo, și a venit, domnule, și a slobozit-o aseară, așa ca din pod, știi cum zice la noi, din pod i-a dat drumul, dezvolirea anului, vorba ta, n-am nicio îndoială.
0: Felicitări, domnul Ciocolan și domnul Ionescu. Liniște, da. Nu mai veniți la povești cu pești, nu mai ziceți că sunteți patrioți. Lăsați-ne, că am văzut că sunteți de patriot.
1: Mihai Jurcă lui Bolojan va potcovit bine. Ai dreptate. Cât de tare e lovitura lui Putin cu Candace Owens? Că a chemat-o și aia de 3 zile la Sankt Petersburg. Rușii își fac poze cu ea pe stradă. Moderează un panel acolo. Americanii se uită minut cu minut. Are o audiență fantastică ce transmite ea din Rusia lui Putin. Toată America se uită la ea. Te rog.
0: Aseară am fost la emisiune la Dan Diaconescu și am nimerit vreo 10 minute în paralel cu Diana Șoșoacă, care a relatat de acolo etc. Deci este Davosul rusesc sau așa se numește?
1: Da, așa se numește, Davosul rusesc, bun. Da.
0: Dar voi v-ați uitat ce teme se discută acolo? Dar vouă vi se pare... Hai că Alin iară mă sună în săracul, dar o să intru în direct la imediat.
1: Imediat.
0: Voi v-ați uitat... Bă, voi v-ați uitat ce interesante sunt temele de acolo. Bă, voi v-ați uitat că panelul, sau eu habar n-am, că n-am participat la din ăsta, îmi cer scuze, dar temele de discuție și ce se discută acolo și ce oameni vin, hai mă, lăsați-mă, sunt foarte interesante. Sunt teme pe care îmi cer scuze pentru domnul Putin. Eu le-aș dezbate și în România, domnul Gușă. Îmi cer iertare că nu mă face pro-putinist nimic. Senzațional. Să lipim de tot ce a făcut, nu știu, Putin, oamenii lui, Davosul rusesc, da? De debate-ul ăsta. Să lipim și dezvăluirea Axios de la Alteri. În care da. Axios ne spune că Trump s-a înjurat cu Bibi Netanyahu și l-a făcut cretin, prost, nesimțit.
1: I-a spus că Trump a recunoscut. Trump a recunoscut tot aseară într-o emisiune cu australian, cu o jurnalistă celebră, am văzut secvența.
0: Dacă zicea Alexa asta sau Gușă, zicea, uite la putiniști, uite la antisemiți.
1: Da, așa și ne
0: zice
1: spune.
0: Trump, bă, din cauza ta lumea a început să înjure evrei, din cauza ta, tu ai făcut Ben Branding planetar, pentru toate acțiunile tale trebuie să fii la închisoare. Lumea a uitat de Holocaust datorită ție, din cauza ta. Mie mi se pare, îmi cer mii de scuze că deranjez, știu că a fost și o șoacă, vezi, Doamnă, nu e bine că se duc frații tăi, pe mine mă lasă rece astea. Mă interesează și m-am uitat la temele de debate din acele, cum le zici tu, panele. De ce nu avem în România un Davos românesc? Zii, bă, Cosmină. Bine, îmi cer scuze, nu făcut de Mândruță, nu făcut de zi, Esca, nu făcut de...
1: Păi nu, nu. Tu știi foarte bine că noi avem un Crans Montana, unde în spate este Coldea și Marius Vizer din nefericire și Bogdan Buzăianu, băiatul deștept din energie, că l-au păcălit pe carteron ăla, da? Crans Montana, de când l-au luat românii, nu mai valorizează nimic.
0: Bine, noi avem un Davos, este zi de zi, făcut de nebunul de gușă, care își pierde viața și sănătatea 4 ore pe zi. Dar tehnic am putea avea un Davos pe bună.
1: Așa da? E.
0: De ce nu avem temele astea de debate? De ce nu discutăm despre migranți, despre homosexualitate, despre corupție, despre vândutul de țară, despre traficul de influență, despre absența instituțiilor de forță din peisaj, despre toate astea? De ce nu discutăm despre securitate externă, despre geostrategie reală? De ce nu discutăm în acest moment că este o prostie să alungi... E o prostie, bă, pe consulul Sculi, rus de la Constanța, să-l alungi, să faci persoana non-grata, când tu ai nevoie de oricine, că nu ești o țară, ți-e ținte dronele în buci, între buci, ca brânza de fetească, da?
1: Da.
0: De ce nu recunoști că nu ești transparent ca stat? De ce nu-l arăți românilor câți bani ai dat în Ucraina? Da? De ce nu vorbim despre instituțiile care în acest moment sunt pur și simplu căpușate? CNI este firma privată a fraților Erbașu și a lui Concelex. Curtea Constituțională este o afacere de șantaj. Este o afacere, un business. Seria este necondus, SIE nu are conducere formală. Parlamentul este o varză. De ce nu este toate astea, domnule?
1: Parlamentul nu este. Închidem, așa cum am început, întrebări retorice despre poporul român. Nu mai vreau să zic ce ai zis tu la început. Îți mulțumesc foarte mult pentru astăzi, Liviu, numele tuturor celor care ne-au urmărit. Îți dorim
0: un weekend. Mulțumesc timpul că am aici o voce. Acum, ca sigur că sunt... zi.
1: Nu mai zice, lasă că iară zici că e supărat.
0: Lista Getica, așa, nu știu cui.
1: Asta, da, asta am văzut și eu. Am crezut că iară vrei să zici de cățeluș. Să sperăm că totul va fi bine. Liviu, îți dorim un weekend plăcut. Mulțumim frumos pentru astăzi. Prietene, a fost...
0: Iubesc, să fim sănătoși.
1: Fim sănătoși. Și mai tristă, că Liviu nostru a fost mai trist astăzi. Eu aș fi fost mai trist, nici aș fi făcut emisiunea în locul lui. Da. La 5, geopolitica la zi cu Daria Gușă, prieteni. Mâine, geopolitica noii lumi de la orele 13, dialogurile memorabile Adrian Severin, Daria Gușă, cu acest anunț și cu cel suplimentar că va fi ziua lui Prince. Vă las pe acordurile inegalabile de la Purple Rain. Să fiți iubiți!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plim, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
1: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
3: Am discount dacă rezerv din timp?
1: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
4: Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
5: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Omul lui Bolojan dăm primire SRI că a dat contractul către Digi. Confirmă astfel existența statului paralel și a UME-urilor de presă. Securistan. Mihai Jurcă, el este șeful cancelariei premierului Ilie Bolojan și tot el este și coordonatorul, din partea lui Bolojan, a programului SAFE, a precizat aseară, prieteni goldiști, că, atenție, ciuliți urechile, Serviciul Român de Informații și nu Guvernul a fost instituția care a selectat compania Digi a lui Zoltan Tesari pentru dezvoltarea unei platforme de inteligență artificială bazată pe modele lingvistice de mari dimensiuni. Este vorba despre celebrul contract de aproape 200 de milioane de euro care a fost acordat celor de la Digi și sigur că așa ne-am explicat în ediția de ieri și felul în care a fost tratat cu mănuși și cu pupici de către jurnaliștii Digi 24, Digi FM și așa mai departe, Ilie Bolojan, în ciuda greșelilor pe care le-a făcut. Revin la Jurcă, la omul lui Bolojan, care a dat în primire SRI-ul și a explicat că procedura asta de selecție nu era chiar după ei, dar ține exclusiv de responsabilitatea autorității care derulează achiziția și a încercat să-i scoată pe ăștia de la Digi cât de buni sunt. Nu, băi, Mihai Jurcă. Ăia de la Digi or fi buni la televiziune prin cablu, la altele, la transmisie de meciuri sportive, la obținere de drepturi. Nu se pricep la ceea ce s-au angajat să facă. Asta este evident. Desigur, ceea ce trebuie făcut, trebuie făcut de către o companie românească. Da, numai că trebuia făcut în baza unei licitații. Dacă tot dăm atâția bani, 200 de milioane, vă dați seama ce e acolo? Nici nu vreau să mă gândesc cum se vor duce banii ăștia unde ai noștri din taxe, pentru că din împrumutul ăsta noi trebuie să-l plătim. Da? Jur că i-a mai dat în primire pe cei de la SRI, spunând că inițiativa realizării acestei platforme a venit tot de la SRI, deci SRI știa de la început că vrea să realizeze platforma și că vrea să o dea celor de la Digi. Deci a acuzat de mai multe ori pe cei de la SRI. Sună a răzbunare, este o răzbunare. Este evident că în meciul politic SRI-ul nu i-a ținut partea lui Bolojan. O parte din SIE i-a ținut partea lui Bolojan. Și Bolojan l-a trimis pe Jurcă la înaintare ca să poată să expună SRI-ul într-o procedură care nu îi face cinste. Pentru că să apară SRI-ul că ar fi împins, ar fi obligat cumva guvernul să aloce suma asta de bani către o anumită firmă privată, este ceva ce nu ține de democrație și nu ține nici măcar de o organizare judicioasă a unui act administrativ. Este o mare lovitură, de fapt, pe care Ilie Bolojan o dă SRI-ului, dar este o mare lovitură pe care SRI-ul o încasează pentru că a lucrat în mod necorespunzător, neasumat. Trebuia să spună, dacă exista vreo procedură legală, ne asumăm, garantăm și uite așa e. Numai că problema este la documente. Și am și eu niște întrebări, că am vorbit cu niște oameni pricepuți, pe cât mă mai pricep și eu. 1. Există oare o documentație tehnico-economică, da, care justifică valoarea de aproape 200 de milioane de euro dată celor de la Digi? N-am auzit despre așa ceva și mi se pare imposibil să existe, pentru că mi se pare bani prea mulți. 2. Această procedură de achiziție, spun ca să se consemneze, a respectat legislația privind achizițiile în domeniul apărării și securității? Așteptăm răspunsul, chiar dacă eu pun niște întrebări retorice. 3. la finalul celor 4 ani, care sunt rezultatele concrete care trebuie să fie livrate de către cei de la Digi? Că n-am văzut înregistrat niciunde această cuantificare. 4. Iarăși nu s-a văzut. Cine anume va deține proprietatea intelectuală asupra acestei platforme? Digi, SRI-ul, statul român, Comisia Europeană, cine? Foarte important. Și în fine, 5, care vorbim despre cheltuirea celor 200 de milioane, cine va controla și audita utilizarea acestor fonduri europene, dar și a infrastructurii rezultate în urma investițiilor de tip european? Toate aceste întrebări o să le dea multe dureri de cap tuturor celor implicați. Bolojan pleacă, ăsta, cum îl cheamă, jur că pleacă și el. Instituțiile, în schimb, rămân. Securistan, atât am vrut să spun. Doar în Securistan, într-un Securistan, se puteau desfășura lucrurile în acest fel. Subiectul 2. Celebrități americane îl ajută pe Putin să dea o mare lovitură de imagine la Forumul Mondial din Rusia. Ofensivă pe axa Moscova-Washington. Toate agențiile importante de presă au consemnat în ultimele zile nu doar faptul că frații Tate s-au dus cu avionul lor privat în Rusia, la Sankt Petersburg, și au fost primiți cu pâine și cu sare de către ruși, dar și că Steven Seagal, marele actor, este prezent la acest forum economic mondial de la Sankt Petersburg, organizat de către Putin, suntem la nu știu a câtea ediție, dar atenție, reflectoarele s-au concentrat și asupra celui mai simpatizat jurnalist american al momentului, care este Candace Owens, cea jignită de către Donald Trump. A făcut parte din mișcarea MAGA, l-a ajutat pe Donald Trump, dar din cauza războiului iranian și a întâmplărilor din Gaza, ea a fost o voce foarte puternică anti-Israel și atunci a intrat în disgrația evreilor americani, nu numai a lor, dar în schimb, repet, se bucură de cea mai mare popularitate nu doar în Statele Unite ale Americii, dacă vreți, în toată emisfera vestică și sigur este faimoasă și în lume. De ce am spus că este o mare lovitură pentru Vladimir Putin? Deoarece acest forum economic internațional, care este supranumit și Davosul Rusiei și care a început ieri, setează marile mișcări geoeconomice ale viitorului imediat. În edițiile trecute, unul dintre marile subiecte a fost dedolarizarea, spre exemplu, ca să vă dau un singur exemplu foarte important, și apoi dedolarizarea a devenit un termen pe buzele tuturor. Și spun că Putin a dat o mare lovitură pentru că prin notorietatea acestor personaje americane, ăștia toți sunt cetățeni americani despre care v-am spus eu, pe care i-a invitat, el își asigură o audiență extraordinară în toată emisfera vestică, dar mai ales în Statele Unite ale Americii. Bineînțeles că imediat ce Candace Owens a ajuns în Rusia, a protestat public și Emmanuel Macron. O să vă întrebați ce treabă are Sula cu Emmanuel Macron. Glumesc, am făcut un joc de cuvinte. Soția lui, Brigitte Macron, este în proces cu Candace Owens, care susține despre Brigitte Macron că de fapt s-ar fi născut bărbat și a suferit o schimbare de sex. Atât Candace Owens, cât și Steven Seagal și alți celebri au paneluri pe care le moderează și bineînțeles că le vor transmite live pe rețelele lor de zeci și sute de milioane de telespectatori. Odată cu asta, e clar că va evolua și Putin, și Rusia, și valorile rusești, și folclorul rusesc, și religia ortodoxă. De-aia spun că este o mare lovitură. O prezență foarte interesantă este Rodney Mims Cook, care e președintele Comisiei pentru Arte Frumoase din Statele Unite ale Americii. Ei bine, prin acest Mims Hook s-a pus la cale o dezbatere, fiți atenți, dialog cultural între SUA și Rusia. Oameni de la București, ați înțeles? Deci acolo, la Forumul Economic Mondial de la Sankt Petersburg, se pun bazele dialogului cultural, nu doar economic, dintre Rusia și Statele Unite. Am vrut să atrag atenția asupra acestui eveniment, care va fi neglijat, bineînțeles, de către presa românească, dar despre care sunt convins că veți afla detalii și astăzi la Geopolitica la zi, din partea Dariei Gușă, dar vă promit și săptămâna viitoare că mă voi ocupa în detaliu împreună cu invitații mei să dezbatem Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, pentru că acesta setează mișcările imediate din geoeconomia lumii. Liviu Alexa este cu noi.
2: Dacă îmi vedeți fățău, dacă îmi vedeți
1: fățău, pe la noi,
2: șifonat.
1: Așa.
2: Na, asta este. Sunt un pic cătrănit, că tocmai l-am scos pe cățelușul meu dintr-o operație, are cancer și nu cred că rezistă, dar o să vedem. Cățelușul meu, Alo, are 14 ani, nu pot să cer mai mult de la Dumnezeu, că a fost alături de noi atâția ani și ne-am bucurat, dar asta este, are un mic canceruț borât și încercăm să vedem dacă se poate și vedem mai departe. Dar e minunat că ai oameni, că ai, zi, ca om, ai animăluțe, ai chestii care să te ajute în viață să treci peste unele momente și ai prieteni, cum ești tu, cum e Andrei, de exemplu, care contează. Na, asta este. Nu suntem, nu avem încă soluția pentru chestia asta și nu cred că putem. Am văzut ieri o chestie, pare de un simplist nasol, că practic e un clișeu de logică, până și infinitul are un defect, pentru că nu are sfârșit. Mi se pare mișto totuși. Ce faceți, domnul Gușă? Tot cu prostii din asta.
1: M-a întristat acum așa de rău asta cu căței.
2: Păi și tu ai căței tăi?
1: Păi în afară de asta, l-am cunoscut pe Aloa tău, m-am jucat cu el de câteva ori.
2: Aloica. Aloica are o poveste foarte frumoasă, că l-am luat de la o fermă, un fel de fermă, fabrică de reproducție din Oradea. El pe factură trebuia să fie chihuahua, dar tu l-ai văzut, dacă ăsta e chihuahua, nu are nicio treabă, are 7 kg. El a fost o greșeală genetică și când l-am cumpărat, l-am cumpărat numai ca să-l salvez, să-l dau la alți copii și m-am îndrăgostit de el și când l-am cumpărat, le-am zis la ea, dacă ăsta e chihuahua, dați-mi factură să scrie chihuahua. Și mi-au dat. Și pe le-am trimis pe cap ANPC, ANAF, le-am închis magazinul la ea. Deci ea nu mai există, nu a mai existat niciodată. Și în loc să-l dau, m-am îndrăgostit de el. Asta e. E legat de el și de istorie, că practic el a fost cadoul meu de Valentine's Day pentru fraiera de Mihaela în primul moment al relației noastre și atunci am fraierit-o și cumva mi-a făcut un copil și a fost alături de mine 15 ani. Asta e.
1: Hai să, că sunt prea, eu nu rezist, rezist la multe, dar la asta cu cățelușii sunt foarte... Spune-mi, te rog, vreau să intrăm abrupt în subiect, îmi pare rău că schimb ritmul, dar eu chiar...
2: Da, zi, nu, dar zic, hai că schimb eu, stai liniștit, domnul Cosmin.
1: Hai să o luăm așa. Pe acest pomohaci...
2: Nu, încă nu trecem, un minut înainte, eu am să trece ceva pe tine ca ziarist.
1: Hai.
2: Domnul Gușă, s-a schimbat ceva de săptămâna trecută cu poporul. Eu tot asta, unde mă duc la emisiune, o să întreb pe fiecare. Poporul a devenit mai curajos și în stradă, domnul Gușă. De o săptămână s-a întâmplat ceva cu acest popor?
1: Nu, încă nu. Anul ăsta se pare că nu, poate nici anul viitor. Nu știu.
2: Atunci lăsați. Atunci lăsați-ne în pace. Am semnat acordul SAFE. Când o să vină, primele...
1: Dacă SRI-ul a încasat deja 200 de milioane pentru grupul Digi, înseamnă că am semnat.
2: Bun.
1: Sau n-a încasat, urmează să încaseze.
2: Presa corectă și adevărată încasează de la SRI. Dar eu vă întreb, când o să vină blindatele, vă rog, 2028 și 2030?
1: Atunci când nu se mai poartă blindate, știi cum e? Nu se mai poartă. Deci deja nu se mai poartă blindate, dar pe în 2028 și 2030...
2: Dar oricum și dacă le-am avea acum, că nu ne-ar ajuta. Deci, altă întrebare. Dacă să zicem Rusia, dar Rusia nu o să... Eu zic că nu o să încerce încă, numai că suntem foarte proști și putem fi proști. Dar dacă Rusia trimite acum 47 de drone, noi avem cum să le prindem? Astea sunt întrebările, domnul Mușă. Am văzut ieri că l-ați luat la mișto pe bună dreptate pe șeful statului major. Ok, corect. Dar dacă vin dronele alea, noi cu ce le prindem? Cu praștia, cu scociu?
1: Noi oricum nu contăm din punct de vedere militar, dragul meu, Liviu.
2: I-am înțeles.
1: Adică eu nu te... Ieri am avut o revelație.
2: Noi ne-am prins, dar dacă vin acum 45 de drone... Și intră 7 în Galați, 3 în Timișoara, 4 da. Nu știu unde, 5 păi în Maramureș.
1: Tu la 400 de metri de tine ai o biserică. Tu te duci și te rogi în biserică, altceva n-ai ce să faci. Știu eu, o iei în sus pe stradă
2: și... Da, doamna poate intra și în biserică.
1: Păi nu, măcar să te prindă, măcar să te omoare în timp ce te rogi, mă. Noi nu avem nicio șansă. Dar am avut ieri o revelație discutând cu colegii noștri tot despre subiectul ăsta cu generalul Pudel. Așa m-a plăcut mie să-l poreclez, generalul Pudel, Vlad Gheorghiță, generalul Pudel. Și eu m-am gândit că butaforia asta, care se numește Ministerul Apărării Naționale, este doar așa o casă din carton pentru ca să poată să intre în ea multe fonduri, bani pe care noi îi plătim și după aia să se ducă undeva, să îndestuleze pe cineva. Nu cunosc vreo faptă de vitejie sau vreo faptă folositoare comunității. Armatei Române, după 1989, nu cunosc absolut niciuna, dar cunosc numai scandaluri cu generali milionari, miliardari, cu terenuri, cu case, cu banii de la Rheinmetall, cu ăialalți pe la Deveselul, pe acolo, cu Vasile Dâncu, care a dat terenul aia de la nu știu care și după aia a venit Lidl și a făcut o chestie. Deci numai prostii legate. Așa, mie mi se pare că Ministerul Apărării nu există. Adică acest general sunt personaje acum, de
2: fiecare. Ca să fiu mitocan, mă apăs și un pic pe accelerație și zic, bă, știi ce, nu există. Am avut noi viziunea din respect. Avem aceste naivități și eu și Gușă, că DGA ar fi mare serviciu de informații alarmate și superior ca stabilitate și seriozitate. Păi bă, băieții de la DGA, dacă ăștia de la DNA vă fac asemenea pachetele și vă bagă în ventilator, înseamnă că sunteți niște idioți, vă transmit public, îmi cer scuze dacă vă simțiți lezați. Ce s-a întâmplat?
1: Din punct de vedere profesional, ca să fie logic.
2: Idioți din punct de vedere profesional. Ce s-a întâmplat cu generalul Zisu, domnul Gușu? Ziceți-mi ce s-a întâmplat cu general Zisu, domnul Gușă, nu mai tot prostiți. Ce s-a întâmplat cu cel mai hoț de la
1: azi? A rămas în necercetare, ca să zic așa, și dosarul este instrumentat tot de același procuror care instrumentează dosarul generalului Pudel.
2: Deci, nu era el cel mai corupt? Nu zicea DNA militar, mâncați aș care 4.000 de tablouri, nu știu câte ceasuri Rolex, sau de mar pe ghet, dracu să ne ia. Bă, ce-i cu dosarul? Și atunci ce ajuns să cred, domnul Gușă, și trecem la Pomohaci, că apropo de când are, și asta să nu mai zic, să vină Mircea Toma de la CNA să ne certe, doamna aia care a fost de pe vremea cu soția soțului ei din CNA, să zică că nu avem argumente și bază factuală. De ne-a ajuns un rahat pe băț, o bastârcă politică, mai ceva, bă, aia cum a fost pe vremea lui Căve și era ok. Acum e și mai evoluată. Câte vreme tu te comporți la nivelul la care îl pui pe șeful statului major în comunicatul DNA, al alteri a fost, da?
1: Da.
2: El ne-e fiind suspect, bă. Cât de des vezi tu, Cosmin Gușă, în comunicatul DNA, un acuzat...
1: Nu e suspect? Stai, scuze-mă, nu mai e suspect? A fost anunțat că e suspect.
2: Cu nume și prenume. Se pune L.A., Liviu Alexa.
1: Da.
2: Da? G.C., Gușă Cosmin. Da? Să vezi cu nume și prenume. Că bă, dacă aveți chef de ranturi, bă, ăștia de la DNA, dacă aveți chef de răzbunări din astea, nu contează GDPR. Și face statement-uri din șeful statului major, în condițiile în care este vai de pe aici. În condițiile în care suntem aici lângă Rusia și Ucraina și lângă tot ce înseamnă rahatul Balcanii. Vai de cul. Nu puteai să zici Să ziceți că sunt adeptul traficului de influență. Dar nu puteai să zici la nivelul ăsta șefului de stat major să se cară din funcție? Și dacă nu-i zici să cară din funcție... Bă, vorbesc serios acum.
1: Da, da, da. De acord.
2: Și dacă nu vrei să-i zici să se cară din funcție, nu faci tu... M-am învățat să fac chestia asta de la TikTok, nu ne poate certa nici CNA. Nu faci tu un dosar corect de corupție, dacă există și dacă e voie, adică dacă ai pentru ce să-l faci, dacă ești procuror tare tu de la DNA militară, nu-i faci bă la ala un dosar. Deci dosarul de corupție de la DNA e că l-a sunat ăla pe ăla, care l-a sunat pe ăla, care se sune la ăla, care să facă rost de 24 de locuri la un rahat de facultate pentru nu știu ce.
1: Și, te completez exact generalul care a beneficiat, care l-a sunat pe ăsta ca să facă traficul și a cărui fiică s-a dus și care a fost secretarul CSAT-ului, mă, exact numele lui ăla n-a apărut în comunicatul DNA-ului. Nu?
2: Bravo. Deci, ce am zis?
1: Da.
2: Și atunci, înseamnă că DNA este la dispoziția unor oameni, și nominalizez Florian Coldea și la Codruța Căveșii, și a ajuns dita mai procuratura de execuție să fie o bastârcă de răzbunare. Mâine îi zicem la gușă, nu știu ce, între timp, în 2017 eu încep scandalul cu Pomohaci, da? Și în 2019 Cosmin Gușă, deci 2 ani mai târziu, după scandalul cu Pomohaci, eu scriu că Pomohaci s-a apucat din nou de rele, că și-a făcut biserică paralelă, că pune poze. Acum o să public pe strictsecret.com ceva zguduitor, o să vedeți.
0: On Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Apropo de ce am făcut sâmbătă, că folosește iarăși crucea, că o ține în mână, toate însemnele ortodoxiei. Unde ești, bă, patriarhule, bă? Și abia acum ați apărut pentru acuzații de viol?
1: 9 ani au trecut de când tu l-ai dovedit pe ăsta că e periculos pentru copilaș.
2: Ca să sigur zic goldiștii știu, pe ei nu-i fac proști și nici neinformat, restul fanilor care nu mai ascultă. În 2017 am publicat un fișier audio în care Pomohaci îl invită pe un minor să-i mângâie ciocanul într-un limbaj pe care nu pot să-l descriu, chiar și pentru că nu merită și nu mă tem de cine, dar nu merită. În acele momente, o să zic ceva ce n-am mai spus, o să spun la Gold FM cum a fost cu acea înregistrare. M-am gândit mult, să public, să nu public, era gravă, era despre superstarul Bisericii Ortodoxe Română, pentru că Pomohaci era la acea vreme un superstar, era și unul dintre cei mai faimoși preoți. În acele momente biserica nu comunica cum comunica acum, nu avea pe, l-avea pe Bănescu, dar nu avea podcasturi, nu avea, l-avea pe ăla care tot merge la Sibiu, un fel de puric al bisericii ăla grăsucu, da. Contează, nu avea pe Radu Preda. Trebuie să zic că pentru prima în viața mea de jurnalist am abdicat de la impulsul caracteristic meseriei Și m-am dus la Andrei, la mitropolitul Andrei, la preasfinția sa, despre care știam că la Alba, când era, l-a protejat pe Pomohaci în repetate rânduri.
1: Când era episcop la Alba.
2: Exact. Despre care știam că și la Cluj îl protejează. Dar era atât de gravă chestia încât, fii atent, da, dacă minte, nu are cum. Andrei oricum nu are cum să mintă. Eu nu mint niciodată vis-a-vis de meseria mea. Poate mai mine asta că, nu știu, am fost la un șpric.
1: Exclus, asta nu, nu, asta nu te-am prins niciodată. Sper să găsești alt exemplu.
2: Și am dat un stick cu înregistrarea și am zis la Andrei, în biroul dumnealui, vă rog să ascultați acest stick într-un loc aparte, dar nu unde sunt icoane, unde e Iisus, nu în biserică, undeva, într-un birou. O să vă cutremurați. Bine, eu și fraier am crezut că se cutremură, înțelegi? Și am dat 3 zile. Nu fac eu commitment-uri și nu dau ultimatumuri, dar atât i-am dat. În 3 zile o să public, vă rog să vorbiți cu Cristian Pomohaci, să se retragă din postura de preot și gata. Și închidem problema. Cumva n-am procedat corect într-un fel, pentru că mă normal trebuia să o dau. Am și dat-o. Dar m-am gândit, bă, de ce? Adică hai să mai fac un pas pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru
1: corect, ortodoxia. Cred că e procedat foarte corect din punctul meu de vedere.
2: Pentru ortodoxia în care cred, la, pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu am făcut-o. Că și așa dau destul în biserică. A doua zi, nu, a treia zi urma să plec în Austria, într-un loc care îmi place mie, în munți, în Tirol, dar a doua zi am primit un telefon de la Ioan Rus, care mi-a zis, hai până la mine la birou, bărbată, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eu menționez că am primit cam 2 telefoane în viața mea de la Ioan Rus, deci nu era cazul să mă, sau să mă considerez parte din grupul de la Cluj. Tot în naivitatea mea, crede-mă, nu știam despre ce e vorba. M-am gândit, o fi omul, are nevoie, are un subiect. Nu sunt anturat, nu sunt cu dâncul. Da, am fost anturat în sensul că în alți ani îl admiram ca profesor, mai mergeam cu el la șprițuri, mai nu știu ce, cu mai mulți
1: ziariști.
2: A? Și sunt în
1: bisică,
2: da? Mai mergeam la șprițuri cu mai mulți ziariști, ne mai distram, era tare, tare simpatic până s-a instituționalizat. Bă, și m-a luat Rus în biroul lui, era un preot acolo, o mai știu numele, dar ceva mare, sub mitropolit, și mi-a zis, dume din asta cu mare ucul Rus, știi? Review. În Cluj-Napoca, cel mai om, cel mai important, cel mai om este mitropolitul. 6 locuri mai jos, asta e expresia lui ca siriac, 6 locuri, 2, 3, 4, 5 nu există ocupate. După aia vine rectorul, bebe, zicea el, ăla, primarul ăla, și eu cu Rus al 100-lea, într-un exemplu, vezi, doamnă, de modestie. Te rog eu, nu fă chestia asta, nu publica. Și atunci le-am zis la toți și am și plecat, m-am ridicat, că am înțeles despre ce e vorba, am zis, bă, voi acceptați un pedofil să reprezintă biserica? Și le-am dat drumul. Tot eu trebuie să recunosc în 2017, fii atent ce poveste asta, pentru că o să mă refer după aia la moldovenii care ne ascultă. Da. Sunt foarte mulți moldoveni care o să ne ascultă după emisiunea asta.
1: Ne ascultă foarte mulți la Chișinău.
2: Dacă nu făceam deal-ul ăsta cu ProTV, dacă nu aveam la momentul ăla ProTV avea o conducere normală la cap, dacă nu lansam bomba cu ProTV, nu reușeam să scot afară pe Pomohaci. Pentru că tot ce a încercat Patriarhul timp de 2 săptămâni a fost să mă combine, să mă preseze de la oameni politici până să renunță, până Aurel Tămaș, care m-a sunat într-o zi să mă roage să las jos, să te rog eu că e biserica. Până la urmă, ancheta mea s-a dus atât de departe încât am demonstrat că era un evazionist, că avea, în Cluj avea, bă, 12 apartamente, bă, băiatul ăsta. Luați cu banii de escrocherii, că îi prostește și prostea pe oameni și astăzi îi prostește sau i-a prostit. În care le zice oamenilor vulnerabili, tu n-ai nevoie, de are copilul tău cancer, de-aia ți-a murit soțul, pentru că ai posesiuni. Trebuie să mi le dai mie sau fundației mele să te dezbare de aceste
1: posesiuni. Wow, ce escroc, ce escroc!
2: Trebuie să le dai lui Dumnezeu. Mi-a zis un om de afaceri la acea vreme local că a venit într-o zi pe Mohaci cu 400.000 de euro în cash să-i cumpere un apartament. În cash! Și am scos CF-urile de la toate proprietățile lui. Hai să vă zic ce s-a întâmplat. Stați! Cea mai mortăciună instituție de procuratură din lume este parchetul general. Dacă mi fac dușman, asta este. Ăia efectiv pur și simplu nu există. Adică există formal, ei nu fac nimic. Bă, la acel moment s-a autosesizat, ca în cazul Buta, ca să omoară cazul, m-a chemat un procuroraș la București să mă audieze, vezi, Doamne, că și ca s-a autosesizat. Dai seama că era scandalul cât China.
1: Da.
2: Și procurorul mi-a zis, dai, cam tardiv, domnul Liviu, faptele de pedofilie sunt prescrise. Păi zic, de ce m-ați mai chemat, mă, dacă vreți să trântiți dosarul? Și până la de rușine, cu acord de recunoaștere Cosmin Gușă, i-au dat 2 ani cu suspendare pentru evaziune. Atât. Bun, hai să revenim.
1: Pentru evaziune.
2: Da, atât. Ca la cazul Buta, cum i-a zis la procurorul din cazul Buta, bă, acum ajung să cred că o să mă acuzați pe mine că sunt pedofil și gay și că mă instrumentați pe mine, că în România se poate. 2 ani mai târziu am publicat ce face la Moșun și în continuare în alte zone, am publicat protestul meu de ziarist, cum face nebunul de Chirian, face și nebunul de Alesa, trebuie să discutăm într-o zi, poate să și de Chirian, de Florin.
1: Bă, te-a căutat la nuntă, săracu, s-a umblat peste...
2: Îl iubesc, îmi cer scuze, dar Andrei știe de ce... Andrei Gușă știe că am avut un motiv...
1: Nu asta e problema. În paranteze, ca să facem o pauză de...
2: Bă, dar trebuie să vorbim despre Florian...
1: Florian Chilian pe la nuntă, el tot stătea la o masă. Stătea la o masă cu Țăndărică și cu Radu Groza, cu nu știu cine pe acolo. Cu pilotul Cezar Rusticean. La un moment dat l-am tot văzut că mișună pe la nuntă pe acolo. Și zic, ce faci? Ce te tot plin? Zice, bă, mă uiși pe sumese după Liviu Alexa, unde e ăsta? El umbla după tine la nuntă, am închis paranteza, da.
2: Datorită ție ne-am cunoscut și i-am spus lui Chilian, nici azi nu mă crede, îți jur că eu cred că el nu mă crede, dar treaba lui, pentru că eu în casa mea, cred că odată cel puțin de 2 ori pe lună, ascult 10, care mi se pare cea mai frumoasă melodie de dragoste din lume.
1: Foarte frumos.
2: Care mi se pare cea mai frumoasă poezie pe care regret că n-am scris. I-am zis la Chilian, bă, nu cam rade invidia de poet, că eu sunt poet foarte bun, da? Lipsit de modestie. Dar ce ai scris tu acolo, dă-te în spanai. Este unul dintre cei mai mișto cantautori, are o voce a ta, în fine. Dar trebuie să vă povestim despre el. Despre ce face el cu copiii și cu hoții.
1: Da, e un subiect...
2: Deci bă, am ajuns ca jelem să fie înregistrată de papagalul ăla de Mărgineanu. Păi bă, are dreptate Chilian tot. Dar revenim, asta trebuie să fie.
1: Revenim la Chilian imediat. Hai să continuăm cu pomoace.
2: În 2019... Dar stați un pic, mai devreme de 2019, 2018, s-au apucat înapoi toți primarii, toți șefii de CJ să-l cheme pe Pomohaș la zilele orașului Păstruga, zilele orașului Corabia. Ca și marele suveranist, care de fapt suge banana, pe bună, Aurel Tămaș, există o faună, Tudor Chirilă, Aurel Tămaș, Pomohaș, care au 15.000 de euro pe concert. Bă, pe bună, pe concert. Care au agendă întreagă de asemenea prezențe publice și care fac Tămaș face 1 milion și ceva pe an, Chirilă la fel, ăla la fel, din bani publici merg și cântă la serbări. Cum să chem un pedofil pe scenă? Dar stați, nu s-a terminat tot. Am publicat protestul meu când am văzut că oamenii își duc copiii la Pomohaci în continuare să facă poze și să-l pupe, bă. Da. Vă sunteți stâmpini. Întrebați-o pe mama mea, Crăciunica Alexa, care este iubirea pământului și în viață. Cum o scuipau pe stradă când am publicat ancheta cu pedofilul pe Mohaci. O scuipau pe mama stradă. Să ție rușine că ai născut așa un copil. Și atunci de aia, astăzi, când o să vedeți pe strisecret.com, eu scriu un mesaj pentru moldoveni. Și le-am scris celor din Moldova să nu fie proști ca românii. Pentru că noi... În problema homosexualității din biserică n-am rezolvat problema. Noi, în chestiunea pedofiliei și homosexualității din Bor, n-am pus întrebările corecte. Și am întors fața de la problemă. Și am rugat pe moldoveni să nu facă și ei la fel. Sunt convins. Fii atent, în ultimele... Știi câte mail-uri am în acest moment la care trebuie să răspund? La 4.500, 5.000, vorbesc serios, 5.000 de e-mail-uri care sunt abonamente la strictsecret.com. Sunt convins că pentru moldoveni...
1: Trebuie să spun, în urma dezvăluirii de săptămâna trecută cu mitropolitul homosexual Petru.
2: Sunt convins că pentru moldoveni a fost un șoc să vadă că Liviu Alexa publică un video cu mitropolitul Basarabie, care la 79 de ani, atâta mai vreau, am chef de nuanță, bă, că e munca mea, e curajul meu. Bă, la 79 de ani, e mai tare ca un actor porno, mă, când o ia la papacioacă. Bă, sunteți nebuni, îl mitraliază ăla, nu stă un actor porno, e pe YouPorn, pe X-Hamster, cum stă ăsta. Maia Sandu, ai pupat mâna mitropolitului. Bă, sunteți nebuni, bă, moldovenilor? Trebuie să puneți întrebări. Nu faceți ca românii, nu fiți lași ca românii. În cazul Pomohaci, în cazul Huș, în cazul Marcel Boloș. Liviu Alexa nu este dușmanul bisericii, este ajutorul ei. Nu sunt curvă virgină, am tonă de păcate. Dar dacă asta e misiunea mea, de la Dumnezeu mi-o accept. Dar bă, românii au greșit, bă, moldovenilor. Puneți întrebări, mergeți la politicienii voștri și întrebați. Mergeți la preoții voștri ortodoxi și întrebați-i. Pentru că eu vă ascund. Vă spun eu, moldovenilor, SIS știa de 59 de ani. Mă ascultați? Gușă știe cine. Adică serviciul secret, SRI-ul moldovenesc. Cosmin Gușă știe.
1: Stai să te confirm. În anul 2010, șeful de la SIS care era acolo a venit și mi-a spus în felul următor: domnul Gușe, văd că l-ajutați pe mitropolitul Petru. Ăla a venit la mine și eu l-ajutam. Îl puneam pe Plahotniuc să-l sponsorizeze, să mai facem o mănăstire, să mai facem un cămin de măicuțe, nu știu ce. Zic, da, cum? Zici, da, nostru, ce probleme? Nu e nicio problemă, numai trebuie să știți că în timpul weekendurilor se deghizează, se duce în restaurantele din Chișinău și agață pe bani tineri adolescenți pe care îi duce la Casa Mitropolitană sau Casa Episcopală, e Arhiepiscopie, cum e asta acolo, și întreține relații sexuale cu ei. În 2010 mi s-a spus chestia asta. Sigur că eu n-am tăcut. Am venit în țară și am comunicat bisericii ortodoxe române la câțiva dintre înalți ierarhi. Bă, voi știți ce aveți la Chișinău? Și nu s-a întâmplat nimic până când ai publicat-o acum, după 16 ani mai târziu.
2: Ce avem aici, goldiștilor? Mulți sunteți în taxiuri acum, mulți sunteți în mașini, mulți sunteți acasă. Avem o schemă de firme care se numește Chefa Construct, unde săgeata lui Veniamin, care este episcopul de Basarabie de Sud, Andon Petru, cheamă un papagal.
1: Mă rog,
2: da?
1: Să nu zignim.
2: Da, îmi cer scuză, dar e dreptul meu să zic, domnul Gușă.
1: Dar e adevărat și eu te contrazic. Tu zici, eu te contrazic.
2: Tu poți să mă opresc, să mă întreb ce argumente ai, că ai. Întreabă-mă. Un papagal, pentru că este o săgeată a lui Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și prin această firmă, de exemplu, m-au zis moldovenilor, nu e despre asta, că dacă vreți, vă zic, a avut Cosmin Gușă o analiză senzațională la altă, despre mizele, sau când a avut, despre mizele scandale, dar nu mai știu.
1: Al altă, da.
2: Am ajuns să scrie Tolontan, bă, despre Basarabia de Sud și Mitropolit. Bă, te doare capul, bă, ce am ajuns în țara asta, Tolontan, care nu scrie nimic. Dar stai să vă zic. Și această firmă de construcție a fost introdusă peste tot în Republica Moldova pe contracte de bani publici, în timp ce moldovenii fac foame într-o țară super săracă, condusă de marea dictatoare Maia Sandu. Știi de ce zic dictatoare, băi, Cosmina? Pentru mine orice om în funcție, președinte sau premier, care interzice canale de televiziune și se bate cu ziariștii și omoară, este un dictator. Chefa Construct, să vă uitați la cifra de afaceri, de la 3 lei, urcă la 1 milion de euro pe an la, nu știu cât la, nu știu cât. Dar stați, nu este problema. Veniamin este doar o mică porticică din această ciordă, le ascultăm pe politicieni cum ne mint, dar iau firme. Știți cine mai are firme, domnul Cosmin Gușă? Nu pe numele lor. Patriarhul Daniel are o firmă, de exemplu, Danlin XXL.
1: Asta ar fi bomba bombelor.
2: Danlin XXL, Danlin. Să vă uitați pe SICAP, goldiștilor, Patriarhul României. Ăsta, săracul Veniamin, face și el bani în Chișinău cu Chefa Construct. Danlin are firmă care a câștigat autostradă. Bă, băieți, stați să vă zic, Alexa. la Compania Națională de Investiții, la CNIR, dacă vine acum Iisus Hristos pe pământ și șace firmă, cu Maica Domnului, nu intră la licitație. Iisus Hristos nu intră. Ai înțeles? Pentru că acolo tot este ciordeala lui Erbașu și lui Concelex.
1: Astea au fost acuzațiile publice la care nu s-a răspuns, ca să fim în acord cu deontologia profesională. Au mai fost acuzați Concelex și Erbașu și nu s-a răspuns la aceste acuzații. Adică au rămas cum zici tu. Asta vreau să spun. Că nu s-a răspuns public.
2: Dar nu sunt dar nu am acuzat pe nimeni, domnul Cosmin Gușon. Terminat cu prostiile astea cu ce ne-au. Eu mă uit acum pe cifrele de la SICAP. Cu ce greșesc, domnul Gușon? Mă cenzurați și pe mine?
1: Da, vă cenzurez.
2: Dacă eu văd că la CNI și la CNIR Erbașu ia 87% din licitații, Concelex restul de 12% și rămâne 1%. Ce să cred? Dacă eu știu că există ciordeală între Concelex și Erbașu.
1: Așa este statistica la contractele publice?
2: Dar nu mint, se poate vedea.
1: Nu, te întreb. Și
2: asta vreau să zic. Erbașu, să-l dea Dumnezeu sănătate la frate, să-ți deștepți. Concelex niște securiști. Dar bă, să intri tu pe lucrări la CNIR, trebuie să fii cineva. Adică să lasă Erbașul fără probleme un pic din lucrare. Păi trebuie să fii patriarhul Daniel. Am uitat să vă zic, acum ești și nervos, cu alo că moare cățelușul meu, ești și nervos așa și acum ești mai impulsiv. Trebuie să discutăm într-o zi și despre Serviciul Operativ Bisericesc, acest SRI al Bisericii.
1: Serviciul Secret al BOR, cum i-am zis noi, că da. Eu am avut mai multe ediții în care am discutat.
2: Ai zis acum 4 ani primul, da. Au zis toți turzii. Tolontanii, toți ăia.
1: Da, au zis că batem
2: conspiraționistul de gușă. Ai, săracu, n-are toate doagele pe casă. Gușa a mai zis 1 miliard de chestii și s-au adevărit. Serviciul secret al bisericii nu este un serviciu secret formal. Nu este un serviciu secret as it is. E un serviciu compus din oameni care cred în biserică, bravo lor, și eu cred, și care au diverse poziții. Unul șef la ANAF pe decontări, unul șef la ANAF pe control, unul șef la nu știu ce, unul judecător CCR, bă, Cosmine. Știi cine a fost sluga ascultătoare al Patriarhului? Marian Enache, mă, prietenul nostru și al românilor suveraniști.
1: Pot să cred pentru că se întâlneau aproape săptămânal, deci ipoteza ta e beton. Apropo de Marian Enache, fostul președinte al CCR. Dar spune-mi, te rog, apropo de serviciul ăsta secret și Pomohaci, că vreau să revenim ca să închidem.
2: Revenim.
1: Vreau un fragment cu Antoldu legat de Pomohaci. Deci, serviciul ăsta secret, prima dată te protejează, cum a fost cazul lui Pomohaci, acuzat, dovedit de tine că este pedofil și după aia trimis la toate concertele lumii cu acuzația de pedofil în spate, așa ne putem gândi. Și astăzi sau ieri când s-a întâmplat, livrat din ce motiv Pomohaci, de ce acum și nu acum 9 ani, de ce nu acum 5 ani, de ce acum Pomohaci, de ce l-a livrat acest serviciu secret? Te rog.
2: Ideea unui serviciu secret al BOR mie îmi place. Vreau să spun chestia asta de la început. Îmi place ideea. Mi se pare fascinant ca ortodoxi și credincioși care au forță peste masonerie, pe care o consider o labă tristă, să se alieze cu principiile bisericești, cu credința în Dumnezeu și cu tot ce aduce educația ortodoxă. Dar dacă suntem, și suntem, Gușa este ortodox, voldiștilor, este credincios, este rugător în biserică. Eu la fel. Copilul meu seara își face rugăciunile. Păi dacă suntem ortodoxi, de ce acceptați pedofili și homosexuali în biserică? Bă, de ce sunteți răzbunători cu Alexa care vi devalează și închide site-ul și vreți să-l cenzurați și să-l omorâți? De ce nu-l susțineți pe Gușă să nu-și piardă licența la CNA când progresiștii și soroșiștii vor să-l omoară? Profesional, financiar. Păi sunteți ortodoxi? O, suntem ortodoxi, ori nu mai suntem?
1: E bună întrebarea.
2: Și atunci întreb alte instituții. Îl întreb pe domnul Răzvan Ionescu, cum care al doilea, cum îl cheamă pe ăla zi, tot timpul lui.
1: Ciocârlan.
2: Ciocârlan. Îl întreb pe Vlase. domnul Vlasă de la Sie. Este normal ca Biserica Ortodoxă să-și pună omul ei în CCR? Omul ei în CCR acum a fost înlocuit. Marian Enache a fost înlocuit, dezrobat, cum se dice în italiană, dezrobare.
1: Da, și acum este Busuioc, Mihai Busuioc.
2: Acum este Busuioc, da, tu știi, pentru că ești super tare. Acum Mihai Busuioc este omul Bisericii în CCR. Bă, e normal ca instituții de acest gen să aibă oameni în biserică? Scuze, în instituții fundamentale ale statului? Este normal ca Bor să aibă așa ceva? N-am discutat despre Iulian Dascălu, despre cine vreți voi, oameni de afaceri mari. Bă, bravo, bravo că vă strângeți. Uită-te la cifra de afaceri. Unde e dracu că acum am pus-o ca să vorbesc cu goldiștii, mă, mâncați așa, atent, dată de bilanț ale Danlin. Domnul Gușo, 31 de milioane de euro profit anul trecut, sunteți nebun la cap? Deci stați un pic, în 2025 nu-i publicat. Nu este singura firma Patriarhului. Dar mari vorbe care trebuie să le punem ca ortodox. Nu mă deranjează ca biserica să fie lucrativă. Bă, nu mă deranjează deloc.
1: Dar firma asta de care zici tu este firma unor privați, firma bisericii, de zici că e alu Daniel.
2: Este unui tântălău, unui agamiță, dar la nache, un gros
1: operat. Unuia care n-ar fi putut să facă banii ăștia.
2: Cum?
1: A unuia care n-ar fi avut capacitatea să facă profitul ăsta, adică nu...
2: Dacă sunteți șmecheri, dar nu puteți, sunteți șmecheri intelectual, sunteți șmecheri ca prieten, aveți caracter, da, dacă sunteți șmecheri pe bani, faceți-vă o firmă și mergeți să câștigați noastră licitații la CNI și la CNR. Să văd că sunteți de șmecheri.
1: Nu sunt.
2: Păi, ați luat dumneavoastră vreo autostradă? Domnul Guș, ați luat vreo autostradă? Nu. V-a crescut dumneavoastră cifra de afaceri de la 6 milioane în 2013 la 113 în 2024 și profitul de la nimic, de la o plăcintărie la 31 de milioane. Deci ăștia au făcut 70 de milioane în 3 ani. Ești nebun? Dar nu e singura firmă, atenție, vă mai aduc, stați că ne-am distrat, ne distrăm în continuare. Ce mă deranjează e că așa cum ai Trinitas și te duci la CNA și îți depui licență în numele Bisericii Ortodoxe, așa cum ungurii vin și iau tot ce înseamnă frumusețile Ardealului, castele, Panamea, clădiri în Cluj, asumați. Mă deranjează că Patriarhul Daniel se ciocârlește, se cioconește cu rahaturi din asta. Fă-ți, bă, firmă, bă, Patriarhule, în numele Bisericii Ortodoxe, nu în numele unor privați. Și du profitul ăsta în biserică. Și Patriarhule, fă din biserică, fă un statement. Arată lumii cât ești de puternic. Arată că ești și CEO. Dar nu ești tu reprezentantul lui Dumnezeu, că la nivelul ăsta de lipsă de moralitate n-are cum să fie. Îmi cer mii de scuze că zic asta. Te-am văzut în COVID, cum n-ai zis nimic, te-am văzut când au murit aia într-o crâșmă arși, cum te-ai dat jos din Mercedes-ul bisericesc, nu te-am văzut, Patriarhule, odată făcând un act de caritate din inimă și nu te-am văzut odată să fii uman. Ai tolerat și ascuns scandalul, n-auzi, Daniel? Cum te cheamă, mă, ăsta, e din Timișoara, Obregea, nu știu. Nu te-am văzut niciodată să spui ceva despre huși, nu te-am văzut niciodată să spui despre copii abuzați în Biserica Ortodoxă. Hai să mergem la temele mari. În acest moment, Veniamin nu este curentat, episcopul Basarabiei de Sud, pentru că și despre el există videouri compromițătoare, stați liniștiți, pentru că este o luptă între niște găști. Pe de o parte, Maia Sandu vrea să pună în fruntea Bisericii Moldovenești un progresist. Pe de altă parte, și aici, dacă îți considera filorus, asta este, ce să mai
1: găsesc pe lista? Oricum nu scapi.
2: Și pe lista USAID, și pe lista, dacă sunt pe lista USAID, cum să fiu filorus? Nu rușii, neapărat ca idee. Kiril are o altă mentalitate despre Moldova, că n-are patriarhul rus. Consider că are oricum foarte puțin enoriași de gestionat pentru cât ar merita ortodoxia. Să nu-i pierdă și pe moldoveni. Și atunci ar vrea să pună un ortodox care să fie curat. Cum se poate să fie curat pe pământ. Da, mă, măcar să nu fie homosexual. Măcar să nu fie nesimțit. Rușii...
1: Da, mai zi.
2: Rușii doresc, probabil, un patriarh, un episcop care să fie al ortodoxiei. Dar atunci stau și mă întreb și eu, Daniel este și el progresist? Că mi se pare că da.
1: Există această presupunere și în urma atitudinii pe care a avut-o în fața
2: ortodoxilor.
1: O secundă. În fața ortodoxilor oropsiți din Ucraina, pe care nu i-a apărat și avea posibilitatea să-i apere, aia a fost lucrul cel mai recent, ca să punem punct și virgulă la acest scandal, ca să ne mai avem încă câteva subiecte și trebuie să ne...
2: Este foarte târziu, domnul Gușă, că procurorii l-au reținut pe domnul Pomohaci.
1: Da, dar te rog să faci continuarea cu scandalul Untold. De ce? Știu că ești în proces, cât poți să spui ca să nu-ți dăuneze, că pe tine iară, după ce faci dezvăluiri, pe tine te iau ăștia la pilă. Deci, același gen de dezvăluiri le-ai făcut legat de patronul Untold, Buta îl cheamă, din câte știu, din câte țin minte și să țineți minte și voi. Care n-a pățit nimic,

0: chestii de genul ăsta. Nu se poate să te duci cu DNA-ul peste Teodosie și să-l acuzi pe ăla de nu știu ce și în același timp să accepti tot ce înseamnă homosexualitate și pedofilie. Adică tu dai în Teodosie care îți dă cu crucea în cap, care detestă homosexualii, care se duce în sinod și vorbește. Unde vă sunt un sinod, mă? Unde în aceste momente sunt un sinod să zică despre membrul ei, mitropolit? Să ne zică, mă, o părere. Voi v-ați văzut video ăla, bă, sunteți nebun la cap?
1: Da,
0: bă,
1: voi ați eu l-am văzut. Eu l-am văzut și membrii clubului de când Diego l-au văzut și mulți dintre cei care ne ascultă l-au văzut și tot Sfântul Sinod l-a văzut. Rămâne întrebarea retorică. Dacă nu cumva Sfântul Sinod, după episodul cu Vaslui, după episodul Pomohaci, după episodul Petru, nu acționează cumva din instinct de conservare și să nu cumva să avem surpriza ca o majoritate din Sfântul Sinod să aibă timp, nu știu, întreb, apucări pidoznice, pentru că nu mă pot gândi la altceva în calitatea mea de jurnalist. Adică,
0: să intrați pe Strix să crep un cont într-o oră, public niște imagini de ieri,
1: asta să ne spui.
0: De la huși.
1: Deci, într-o oră, două, până în jur de patru? Ca să ne spui să organizeze lumea, în jur de orele patru?
0: Cum?
1: Acum ai două jumate aproape, pe la patru, ca să știe.
0: Patru, aproape a scris textul public, imagine exclusivitate, pentru că Petru l-a vizitat ieri pe Ignatie, episcopul hușilor.
1: Da.
0: Nu știu, se ceară părerea, nu știu, că e scandal mare, îți dai seama că iarăși am băgat pumnul în viesparul sinodului. Acum, da. La modul sincer, am mai discutat asta, ți-am zis și acum o lună și ceva, te-am tot întrebat. Bă, da, când ești atât de tare ca Isărescu, ai oameni în cercere, de ce n-ai prieteni și sfătuitori ca mine? Dau un exemplu, dar eu nu sunt așa de deștept la 47 de ani. Ca Gușă. Să te învețe, să comunici, să te învețe. Bă, de ce nu te aliezi cu serviciile secrete? La modul real, vorbesc serios acum. Ești biserică, ești mai important ca oricine. Pentru ortodoxii din lumea asta, că nu sunt foarte mulți, cât suntem, trebuie să ținem de noi. Să te cureți singur de rahat. Să-i scoți din biserică pe toți cei care nu sunt conformi. Mă refer la preoți. Să scoți toți homosexualii și pedofilii afară, toți hoții, toți divorțații care li se permite să mai slujească în biserică. Tuturor celor care nu fac reală ascultare, nu ascultarea lui Daniel. Ce e așa de greu, mă, Cosmin Gușă? Pe bună.
1: O să extindem...
0: Sau îți place corupția ție, prea fericitule? Asta e starea din care trăiești?
1: Să ne ferească Dumnezeu să vină un tsunami ca cel pe care îl sugerezi tu, pentru că suntem total nepregătiți, dar s-ar putea să vină. Ai vorbit de servicii secrete, facem săritura acolo, că avem asta și după aia vreau să discutăm puțin de forumul lui Putin cu Candace Owens și cu frații Tate acolo, o chestie interesantă, vreau să văd părerea ta neapărat legată de asta. Da, uite că te sună de la Bor.
0: A sunat din Cordoș de la Radio Bistrița, dar îi sună pe film.
1: Îl știu, l-am mai auzit din când în când. Eu pun pe Radio Bistrița când vin în zonă și ascult. Deci avem Bolojan, Safe, Digi, SRI. Iar despre SRI noi nu știam până în momentul în care aseară omul de încredere, șeful programului Safe pe România, omul de încredere al lui Bolojan, Mihai Jurcă, ăla de la Oradea, așa cumva ca din întâmplare, sunat de Tolontan, a zis, da, pot să confirm că noi n-am pus niciun deget acolo, absolut totul a fost făcut de SRI, alocarea sumei de aproape 200 de milioane de euro către Digi. Mihai Jurcă, om de casă al lui Zoltan Tesari, este printre foarte puținii care intră în casă lui Zoltan Tesari, Mihai Jurcă, șeful cancelariei, foarte puținii. Acolo, lângă pădurea Felix, la parterul hotelului Bradu, unde are Tesari casa, că el stă în parterul unui hotel pe care l-a cumpărat. Deci el nu are o casă, stă la parter mezanin, o casă foarte modestă. Și iese din casă și alergă în pădure. Am alergat și eu, am alergat împreună de câteva ori, pe vremuri. Deci Mihai Jurcă vine și ne spune că SRI, ne dă pe tavă pe aia de la SRI, că ei au desemnat că n-a fost niciun proces de selecție, ci au pus degetul 200 de milioane pentru Digi. Bun. De aici te rog să ne explici tu De ce face Jurcă chestia asta? De ce face Bolojan, de fapt, chestia asta?

0: da? Pentru că îi face probleme și lui Tesari, dându-i pe aia de la SRI imprimire.
1: Cum adică
0: Și lui...
1: face probleme? De ce zici că îi face probleme?
0: Păi, noi bănuim că Tesari este un om mufat la SRI. Așa am operat cu ideea asta de 20 de ani. Și dacă omul de casă nu îl dăm primire acolo, tu îl vezi o entitate total protejată. Bun.
1: Am dușă.
0: Hai, răspunde cum vrei tu, că degeaba.
1: Păi nu, dar dumneavoastră așa tot, adică la 200 de milioane de ro, ce mă mai interesează ce crede Gușă sau Alexa? Nu, serios, sunteți naivi, da? Deci, este o asumare fericită, e ca și cum te răprinde nevasta în zi. Era unul la Cațaven, cu nu-i dau numele, l-a prins nevasta seara la redacție, cu o jurnalistă sub birou. Ce făcea aia sub birou, vă puteți închipui. Și când a intrat nevastă sa, te la mine, uite-te cum a zis ăsta de la Cațango. A zis, aoleu, ce caută asta aici? Asta a fost răspunsul lui, știi?
0: Am
1: Adică
0: perceput.
1: ce, nu știați ce face Tesari? Nu știați, cred că, vorbesc serios, dacă căutăm, cred că ăsta Gușă e porecritorul șef al României. El a zis cu Săcuristan, acum zice și Tolontan. El a zis UME, Cosmin a zis UME Digi 24.
0: Eu am zis binomul prima dată, binomul SRI de neam a furat Cristoiu.
1: Din nou, ok.
0: Dar știi,
1: Stan,
0: auzi, știi care e cel
1: Gușă
0: mai...
1: pune porecle, restul le fură.
0: Cred că m-am adus aminte de ceva, ca să ne mai și descrieți în frunțile.
1: Nu
0: Dom'le...
1: e frumos ca doi orădeni
0: Da?
1: progresiști să se ajute între ei? Nu e frumos să vezi 200 de milioane dați unui acoperit al serviciilor secrete maghiare? Nu e frumos să vezi când SRI recunoaște niște lucruri? Nu este frumos să crezi în jurnalismul pur, în jurnalismul pur făcut de Digi și nu în conspiraționistul de Alexa sau de Gușă? Nu e mișto să faci presă când mama, compania mama ta este fundamentată și finanțată cu 200 de milioane pe an? Păi e foarte mișto. Nu e
0: Este.
1: frumos să-l pupi în cur pe Bolojan, făcea Ciutacu un mișto ieri, zicea că numai la desene animate nu l-au băgat pe Bolojan, care are dreptate, bă, pe
0: Are
1: băiat.
0: dreptate, că și eu de câte ori dădeam pe la Digi, pe acolo ajungeam, era Bolojan sau despre Bolojan.
1: Nu e mișto să știi toate astea și tu în continuare să susții pe Bolojan, tu român, tu să zici că este transparent. Domnul Gușă, nu e mișto ca ministrul energiei Bogdan Ivan, PSD, să meargă la întâlnire cu patronul Concelex, că ați publicat și dezvăluirea asta, și să o ducă cu mașina până într-un anumit loc și apoi să meargă și el în același loc pe fata lui Dinu Iancu Sălăjanu.
0: Liviu, îți dorim un weekend plăcut. Mulțumim frumos pentru astăzi. Prietene, a
1: Păi,
0: fost
1: să fim sănătoși
0: fim sănătoși. O ediție
1: și
0: mai
1: mai
0: tristă, că Liviu
1: curajoși.
0: al nostru a fost mai trist astăzi. Eu aș fi fost mai trist, nici aș fi făcut emisiunea în locul lui. Da, la 5, geopolitica la zi cu Daria Gușă. Prieteni, mâine, geopolitica noii lumi de la orele 13, dialogurile memorabile, Adrian Severin, Daria Gușă. Să fiți iubiți!
2: Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă.
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica la zi. Săptămâna aceasta, iarăși, s-au întâmplat foarte multe, avem extrem de multe subiecte de discutat și unele restante de săptămâna trecută. Deci nu voi face o introducere prea lungă. Vă mulțumesc celor că am primit foarte multe mesaje de la voi, celor care i-ați felicitat pe fratele meu și pe cumnata mea pentru nunta lor. Știu că v-au plăcut videoclipurile, pozele. Ne bucurăm că ați fost măcar virtual așa alături de noi. Dar astăzi vom discuta subiecte mai serioase, nu doar partea aceasta plăcută a vieții, pentru că situația la nivel mondial este complicată. Vom discuta și despre Ucraina, despre războiul de acolo și despre Iran. Vom discuta și despre drona care a venit peste noi. Ce complicat a fost, toată lumea a sărit imediat intră și România în război. Și vom discuta și despre două conferințe care au avut loc în ultima săptămână. Două summituri foarte interesante. Primul este dialogul de la Shangri-La și al doilea este SPIEF-ul, Forumul Economic Mondial de la Sankt Petersburg, pe care aceste două evenimente sunt evenimente pe care le analizăm la Geopolitica la zi în fiecare an. Tot timpul, să știți, când avem evenimente în acestea recurente, mă uit și pe notițele mele și transcrierile la emisiune din anii trecuți, ca să pot să fac o comparație cât mai corectă. Dar înainte să ajungem la subiectele mari, să începem cu niște știri din ultima săptămână. Uniunea Europeană se pare că elaborează un nou cadru juridic anti-China. Se numește acest instrument pe care Comisia Europeană îl discută acum, instrument de supracapacitate, prin care Uniunea Europeană să restricționeze accesul Chinei la anumite sectoare de piață. Acest plan va fi discutat concret săptămâna viitoare, dar este un plan din nou de sancțiuni care nu are atât de mult sens. Această supracapacitate despre care vorbește Comisia Europeană este definită de Parlamentul European ca atunci când producția este mai mare decât se consumă pe piața internă, adică orice economie axată pe exporturi ar fi supusă astfel acestor instrumente de supracapacitate ale Uniunii Europene. Și motivul pentru care Uniunea Europeană are aceste planuri este că suntem prea dependenți de importurile străine de produse. Problema principală aici este că acest lucru nu va ajuta direct economia europeană. Asta înseamnă, în primul rând, că pe lângă toate instrumentele antisubvenții, adică aceste blocaje pe care piața chineză le are deja față de piața europeană, fie este foarte greu companiilor din China să intre pe piața europeană, deși și Uniunea Europeană și SUA subvenționează comparabil companiile lor cu China, dar va veni și cu probleme pentru sectorul industrial în Europa. Asta înseamnă o competiție, o activitate mult mai mică pentru produsele europene și prețuri mult mai mari pentru consumatorii europeni. Deci este un instrument care nu doar că ar face totul mai scump pentru noi, pentru cetățenii Uniunii Europene, dar va face și industria Uniunii Europene să devină și mai puțin competitivă. Practic, interzice concurența. Nu mi se pare o măsură inteligentă la momentul de față, dar eu v-am spus că oricum în următorii ani, până la urmă, tot chinezii vor trebui să vină să ne salveze, ca să spunem așa, de la acest eșec economic pe care reprezintă UE. Reprezentantul comerțului al SUA a venit și el cu o idee excelentă, între ghilimele, și a propus o nouă rundă de tarife de cel puțin 10% la importurile din 60 de parteneri comerciali ai SUA. Deci cea mai mare încercare a administrației Trump de până acum de a-și reconstrui imperiul tarifar după ce Curtea Supremă a anulat taxele anterioare. Și, practic, aceste taxe de import vor fi impuse tuturor partenerilor comerciali care nu reușesc să blocheze produsele fabricate cu muncă forțată. Acesta este, practic, doar un pretext pentru că aceste tarife s-ar aplica și Uniunii Europene și Canadei și Marii Britanii și Taiwanului. Deci nu este o taxă de import care chiar să blocheze anumite state care, într-adevăr, susțin munca aceasta forțată la un nivel înalt, pentru că există astfel de state în lume, ci este din nou doar un pretext destul de slab pentru a impune taxe de import. Am mai discutat de multe ori despre aceste taxe de import, nu reluăm iarăși discuția, dar v-am explicat de ce, similar cu discuția pe Uniunea Europeană, acestea nu funcționează spre beneficiul cetățenilor americani. În Bosnia, o companie de care eu nu am mai auzit până acum, o companie care nu are mare experiență în infrastructură, este pe cale să obțină contracte energetice de peste $1 miliard. AAFS Infrastructure and Energy este o companie care este apropiată de Donald Trump, nu cred că este nimeni surprins aici. Reprezentanții americanei companiei sunt Jesse Binali, avocatul care i-a apărat pe Donald Trump și pe Donald Trump Jr. în procesele din 6 ianuarie, și Joe Flynn, fratele fostului consilier pentru securitate națională al lui Trump, Michael Flynn. Deci, oameni foarte apropiați de Trump. Și această companie a lor este aproape de a câștiga o concesiune pentru construirea unei conducte prin Bosnia conectată la transportul de gaz natural lichefiat american în Europa prin Croația. Am spus deja că americanii beneficiază foarte mult de pe această idee a Uniunii Europene de renunțare la gazul rusesc. Bosnia trebuie să renunțe la gazul rusesc până în septembrie 2027 pentru a rămâne măcar pe drumul de aderare la Uniunea Europeană. Și Washington se folosește de acest termen pentru a promova acest contract care practic este fără licitație pentru o companie apropiată de el. În Bosnia, oricum, este o situație foarte dificilă acum. Practic, singurul aliat important al Bosniei de până acum a fost SUA și vedem că americanii acum, în afară de acest tip de contracte bănoase, nu se mai ocupă de Bosnia. Bosnia nu are aliați europeni care să fie prea interesați acum, și aici mă refer la aliații mari, adică Germania sau Franța. Și este într-un punct foarte, foarte dificil din punct de vedere politic. Eu nu m-aș mira dacă în următorii ani vom vedea din nou probleme, poate chiar de ordin militar în Bosnia. Deci să ținem minte că măcar partea asta de beneficiu pentru prietenii lui Trump este rezolvată dacă americanii nu se ocupă cum trebuie de haosul pe care l-au creat în Bosnia. Ieri dimineață a fost o dimineață dramatică la ONU, pentru că adunarea generală a votat cei 5 membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate pentru mandatele ce vor începe la 1 ianuarie 2027. Sunt mandate de 2 ani. Știți că este foarte important acest statut de membru, chiar și nepermanent, al Consiliului de Securitate, pentru că am văzut și eu cât am lucrat la ONU din cadrul acestor desemnări, vin dintr-o dată foarte multe investiții externe de la alte state care vor să influențeze anumite voturi în Consiliul de Securitate ONU, care cer câteodată cât un veto, deci este foarte important pentru statele lumii să obțină aceste locuri. Cele 5 state care au câștigat sunt Austria și Portugalia din partea grupului Europei Occidentale și al altor state, Trinidad și Tobago și Zimbabwe din grupul Americii Latine și Caraibe, și din grupul african. Și Kârgâstanul a asigurat locul grupului din Asia Pacific. Kârgâstanul a învins Filipinele în 4 runde de vot, foarte important că a învins Filipinele, dar nu asta cu învingerea Filipinelui este cea mai mare poveste, deși se ține minte că Filipinele, acest stat acaparat practic de americani, a pierdut în fața Kârgâstanului. Faptul că Germania nu a obținut un loc este știrea principală de săptămâna aceasta. Totuși, Germania ar fi trebuit să aibă destui prieteni la ONU pentru a obține acest loc. Germania a fost eliminată în a doua rundă de vot și ministrul german de externe, Vadepul, a atribuit această, citez, înfrângere amară în parte sprijinului Berlinului pentru Israel. A spus că de aceea nu au primit susținerea la ONU și Kremlinului, pentru că se pare că rușii au luptat cumva împotriva alegerii Germaniei. Eu nu cred acest lucru și voi elabora pe acest punct când ajungem la discuția despre SPIEV, despre Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Dar vedem că totuși doar aceste țări care sunt neutre în conflictele mondiale obțin aceste locuri la Consiliul de Securitate ONU. Foarte interesant, deja vedem că există o mică reformă și în cadrul acestor organizații internaționale clasice occidentale. Și să trecem la dialogul Shangri-La, a 23-a ediție a dialogului Shangri-La, care s-a desfășurat între 29 și 31 mai, deci la sfârșitul săptămânii trecute. Au fost reprezentate 44 de țări acolo. Dacă nu știți, dialogul Shangri-La este numit după lumea utopică din romanul lui James Hilton, dar și după hotelul din Singapore, hotelul Shangri-La la care are loc, și este summitul la care se întâlnesc miniștrii de apărare din mai multe țări. Inițial erau doar țări din Asia Pacific și SUA, dar acest listă de participanți s-a extins de-a lungul timpului. Anul acesta nu am văzut foarte multe modificări comparativ cu anul trecut. Discursul inaugural a fost susținut de președintele Vietnamului, ceea ce este destul de interesant, pentru că, din nou, Vietnamul este un stat oarecum neutru în luptele discursive de putere de azi, pentru că are relații economice cu China, dar în același timp cooperare de securitate cu SUA, cu Japonia, cu India, cu alte state din regiune. Și discursul de deschidere al președintelui Vietnamului a avertizat asupra trei crize de astăzi, anume erodarea ordinii internaționale, fragmentarea dezvoltării prin perturbarea lanțurilor de aprovizionare la nivel mondial și o criză tot mai mare a încrederii strategice în parteneri. Aici înțelegem mai ales faptul că SUA și Europa aplică selectiv dreptul internațional și își ajută aliații doar selectiv, deci putem citi printre rânduri și să înțelegem că nu se mai poate avea încredere în Occident. Acesta ar fi sentimentul din Asia. La fel ca anul trecut, ministrul apărării al Chinei, Dong Jun, nu a fost acolo. Aceștia sunt primii doi ani în care China nu trimite ministrul apărării acolo, deci este important faptul că nu s-a dus acolo. A fost doar un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, care a avertizat în principal despre neomilitarismul japonez. În rest, nu a fost prea dur discursul Chinei, care era cel mai așteptat și ne puteam deja ghici și înainte că va fi un discurs împotriva Japoniei. Ce este interesant este că anul trecut Pete Hegseth, în cadrul întâlnirii de la Shangri-La, a discutat foarte mult despre rivalitatea dintre SUA și China, spunând că amenințarea pe care o reprezintă China este reală și ar putea fi chiar iminentă. Și a discutat și despre tensiunile între SUA și Europa atunci când vine vorba de politică externă în Asia. Anul acesta, însă, Pete Hegseth nu a mai avut un discurs atât de dur la adresa Chinei, ci s-a concentrat mai mult doar pe această propunere a lui Donald Trump sau această cerere a lui Donald Trump, mai bine zis, cerere pe care o are de când a ajuns din nou la putere, anume că toate statele trebuie să se implice și să își poată asigura singure apărarea și să nu se mai bazeze pe SUA. Și în plus, Pete Hegseth a adăugat că statele care nu se vor conforma acestor cereri de a crește bugetele de apărare vor vedea și o schimbare clară în modul în care SUA face afaceri economice cu ele. Deci aceasta a fost amenințarea principală. Din păcate, vedem că de când nu se mai merg și miniștrii de apărare ai Chinei acolo, nu mai este un dialog atât de relevant, atât de mediatizat. Aș ghici că mulți dintre voi nici nu ați știut că acesta a avut loc la finalul săptămânii trecute, deși în anii trecuți ar fi fost pe prima pagina tuturor ziarelor. A fost o întâlnire destul de relaxată și vedem deja că nu se mai concentrează toată lumea pe această luptă între SUA și China, care astăzi, aș spune eu, este mimată doar atunci când trebuie. În rest, toată lumea se concentrează pe partea asta economică. Să trecem la problemele din Orientul Mijlociu. Săptămâna aceasta am văzut că Israelul și reprezentanții Israelului sunt în continuare destul de panicați. Asta poate fi bine într-un fel, pentru că ar putea anunța sfârșitul războiului din Iran, dar momentan nu aș duce de departe, nu aș spune chiar asta, pentru că vedem că încă sunt apărați cei din echipa lui Netanyahu oricând este nevoie și deciziile lor. Marco Rubio a fost interogat în Congresul SUA apropo de războiul din Orientul Mijlociu și Marco Rubio a continuat politica americanilor de a nu recunoaște faptul că Israelul are arme nucleare. A fost o dezbatere mai lungă acolo, dar Rubio continuă să spune că putem doar presupune public că aceștia au arme nucleare, dar că va da detalii doar într-un cadru închis, confidențial. Înțelegem că toate aceste întrebări puse de congresmenii democrați vin de fapt ca răspuns la îngrijorările publicului american atunci când vine vorba de Israel și de armele nucleare din Israel, de susținerea americanilor pentru Israel. Aproape în același timp cu interogația lui Marco Rubio a avut loc și conferința Jerusalem Post 2026 la New York, unde a vorbit Ronald Lauder, președintele Congresului Evreiesc Mondial, moștenitor al averii Este Lauder. Acum am discutat de multe ori despre el, despre cum amiciția sa cu Donald Trump influențează deseori afacerile lui Donald Trump, dar și politica externă a SUA. Și acesta s-a arătat destul de panicat atunci când vine vorba de imaginea Israelului în SUA și la nivel mondial. A declarat Ronald Lauder că imaginile cu copii înfometați din Gaza sunt minciuni, sunt false și numai puțin periculoase decât rachetele care se îndreaptă spre casele evreilor. A spus că este o mare dezinformare răspândită în mediul online cu privire la Israel, că tot am discutat în ultimele săptămâni despre banii pe care de acum guvernul israelian îi alocă și acțiunilor de tip propagandă în mediul online pentru a combate ceea ce ei numesc dezinformare cu privire la acțiunile Israelului în Gaza și pe celelalte fronturi de război. Și Lauder a făcut apel la diaspora evreiască să își mărească contribuțiile financiare la bugetul Mossadului și să își folosească banii ca o armă împotriva dușmanilor prin finanțarea acestor acțiuni de informare corectă, spune el, și cere ca israelienii tineri și atrăgători să formeze o brigadă și să lucreze ore suplimentare pentru a pleda pentru Israel în mediul online. Pare o situație destul de complicată pentru israelieni dacă fiecare săptămână am totuși noi reprezentanți înalți a comunităților israeliene, a politicienilor israelieni, care vin cu astfel de propuneri panicate, care se duc la interviuri, la oricine îi invită până la urmă, și Netanyahu, dacă a ajuns să dea interviuri la podcaster american, ne dăm seama că este destul de complicată situația. Și pentru că israelienii practic nu au încheiat niciun război, acest lucru a devenit evident. La finalul săptămânii trecute, armata israeliană a trecut iară de râul Litanii și a capturat castelul Beaufort în teritoriul libanez, sau aș putea spune au recapturat castelul Beaufort. Castelul Beaufort este un castel din secolul XII care a fost și al lui Saladin și, mă rog, are foarte multe, dacă căutați și citiți despre el, este un castel important din punct de vedere istoric, dar a fost folosit ca o bază a armatei israeliene din 1982 până în anul 2000. Și acum a fost recapturat, putem presupune că din nou va fi folosit ca o bază împotriva Libanului, ca o bază militară. Tot la finalul săptămânii trecute, dacă țineți minte, a fost acea alertă care anunța că Tel Avivul planificase un mare, mare atac asupra suburbiilor din Beirut, dar a anulat atacul în ultima secundă, după ce Trump ne-a anunțat de două ori pe Truth Social că a vorbit și personal și cu Netanyahu și cu reprezentanți ai Hezbollah pentru prima oară, pentru a ajunge la un armistițiu între Israel și Hezbollah. În primul rând, deja teoretic există un armistițiu între Israel și Hezbollah. Nu mai era nevoie de încă unul, nici măcar nu trebuia să discutăm despre astfel de atacuri. În al doilea rând, Trump a spus că nu i-a cerut lui Netanyahu să lovească în Beirut, mai ales pentru că Beirut nu este sediul Hezbollah. În Beirut sunt civili libanezi care nu au greșit cu absolut nimic și care, din păcate, continuă să moară în ultimii ani cu astfel de atacuri. Dar au apărut rapoarte în presă cum că, oricum, israelienii și Hezbollah-ul au continuat să se atace în ciuda declarațiilor lui Donald Trump, în ciuda faptului că în același timp avea loc în Washington avea loc a patra rundă de negocieri între Israel și Liban. Și de aici putem înțelege și acea știre, acel raport din Axios, cum că Trump l-a făcut nebun la telefon pe Netanyahu, l-a și înjurat, nu voi repeta aici ce a spus, că a țipat la el, că a fost foarte supărat. Raport care inițial a fost infirmat de cei apropiați al lui Trump, dar apoi Trump a recunoscut într-un interviu că chiar așa i-a spus lui Netanyahu și Netanyahu a recunoscut că Trump a vorbit atât de urât cu el. De fapt, noi aici vedem că Trump încearcă să scape de toate aceste critici care sunt adresate Israelului, inventând acest tip de ceartă pe care să o și mediatizeze apoi, pentru a se descurca și el cât de cât. Și opinia publică atunci când vine vorba de Trump este foarte, foarte proastă, dar ce să mai zic, că oamenii, după ce au primit promisiuni de la președintele lor că Libanul nu va mai fi atacat, și la câteva ore după apar rapoarte de drone și de bombe în Liban. Situație complicată. Pe celelalte fronturi ale războiului din Orientul Mijlociu am mai văzut din nou violențe, din păcate. După ce americanii au lovit insula Qeshem, atunci și gărzile revoluționare ale Iranului au lovit în bazele militare din Kuwait, inclusiv aeroportul din Kuwait a fost lovit. Se pare că au atacat și Bahrainul, și Emiratele Arabe Unite, și Arabia Saudită. Aici nu putem fi siguri dacă au fost acțiuni militare mandatate oficial sau au fost cumva efectuate de facțiuni din cadrul armatei iraniene fără să aibă aprobarea principală, pentru că public au recunoscut doar atacul din Kuwait și m-au explicat oricum că structura armatei iraniene este decentralizată, deci nu trebuie tot timpul să primească aprobare de la cei de sus. Dar, din nou, lumea s-a speriat, lumea din Golf s-a speriat foarte tare, mai ales cei din Kuwait. Și Trump, din nou, a arătat că nu este un aliat de nădejde, pentru că atunci când a fost întrebat de un reporter despre atacul asupra celui mai mare aeroport din Kuwait, Trump a răspuns, știți, nu e mare lucru, i-am provocat noi puțin pe iranieni, așa se întâmplă, nu e nicio problemă. E ușor să spui că nu este mare lucru când tu ești în Washington sau la Mar-a-Lago, poate chiar, și aliații tăi din Kuwait sunt cei peste care cad bombe. Este foarte complicat acest război. Se vede clar că americanilor nu le merge bine. O analiză a imaginilor din sateliți publicată de CNN arată că, de fapt, Iranul a reușit să redobândească accesul la majoritatea bazelor sale de rachete subterane, pentru că americanii, ca un prim obiectiv în timpul acestui război, a fost au avut să distrugă accesul la toată infrastructura subterană de rachete a Iranului, dar din cele 69 de intrări în tunelele subterane pe care americanii le-au blocat prin bombardamente, deja 50 au reușit să fie eliberate și curățate. Astfel putem înțelege că de fapt iranienii nu o duc atât de rău cum ne spune Donald Trump, deși cu toții știam deja. Ce este greu de înțeles însă este faptul că războiul este prelungit, după cum am mai spus, fără niciun motiv. Vedem că încă nu se face niciun fel de pas concret spre pace. Asta în condițiile în care apar din ce în ce mai multe cifre statistici îngrijorătoare pentru economia mondială, nu doar pentru Iran sau pentru Orientul Mijlociu. Roxana Mânzatu, de exemplu, comisarul european pentru muncă, a declarat miercuri că sectoarele europene din industria auto, construcții, metalurgie, substanțe chimice și transporturi ar putea pierde până la 1,3 milioane de locuri de muncă în acest an, ca urmare a creșterii prețurilor la energie cauzate de războiul din Iran, sectorul auto confruntându-se cu cele mai mari concedieri, până la 600.000, un număr enorm de oameni care ar putea fi concediați. Apoi și în America a apărut o analiză de la Patrick Dehan, care este șeful departamentului de analiză petrolieră de la GasBuddy, care a spus că creșterea cumulată a costurilor benzinei de când SUA a atacat Iranul este acum de 40 de miliarde de dolari. Americanii plătesc între 400 și 600 de milioane de dolari în plus pentru benzină în fiecare zi. Dar ce este interesant este că, de fapt, prețurile petrolului încă nu au atins nivel record, pentru că s-a distrus cererea. Vedem un fenomen interesant pe piață, că pe lângă faptul că piețele în continuare speră o rezolvare rapidă a crizei din Hormuz și își folosesc rezervele din stocurile lor proprii, majoritatea țărilor, dar a scăzut foarte mult cererea în majoritatea lumii la benzină și la petrol. În China, de exemplu, cererea a scăzut cu 9% sau 1,5 milioane de barili pe zi, cu perturbări remarcabil de mici. Și aici vin mai multe întrebări. În primul rând, ar putea lumea să supraviețuiască cu 9% mai puțin petrol? Aceasta este întrebarea principală pusă de cei care se concentrează pe partea aceasta de ecologie. Dar, în al doilea rând, cât de grav ar fi, de fapt, criza dacă consumatorii nu s-ar tempera singuri în mod automat? Costurile ar fi mult, mult mai mari. Să discutăm puțin și despre ce este mai apropiat de România, anume să discutăm despre scandalul cu drona rusească care a picat în România. Ne bucurăm că nu a murit nimeni, dar nu ne bucurăm de isteria care s-a pornit săptămâna trecută, așa parcă la foc automat. Acum nu vreau să stăm să discutăm toate detaliile despre ce tip de dronă a fost, cum arăta, etc., pentru că s-au făcut zeci de astfel de analize și cred că v-ați plictisit cu toții. Avem totuși ipoteza care a fost pusă de Nicu Șordan, care pare realistă totuși și o putem accepta, anume Faptul că, într-adevăr, a fost o dronă rusească, nu o dronă ucraineană, cum s-a întâmplat până acum, dar că traseul ei de atac a fost deviat de către ucraineni. Deci, nu avem absolut nicio dovadă, niciun indiciu cum că rușii ar fi dorit să atace România. Nu este o ipoteză deloc credibilă. Și de aici trebuie în primul rând să ne întrebăm cum de s-a ajuns la o astfel de isterie, de ce atunci când au mai intrat în spațiul nostru aerian sau în spațiul aerian al Estoniei, al Letoniei, al Lituaniei, nu contează, drone ucrainene au fost toți adeliniștiți, au înțeles că este o greșeală, nu este nicio problemă, dar în secunda în care se poate demonstra, cred eu că încă nu am văzut dovezi foarte clare, dar în secunda în care se poate demonstra că dron ar fi cumva rusească, să se ajungă la așa o isterie și să fie acuzați rușii de vreun atac, acesta este foarte grav în opinia mea. Și în al doilea rând, de ce avem o armată atât de slabă încât ne panicăm atât de tare de la o singură dronă? Mie mi se pare că este ceva mic, un detaliu până la urmă. Cu câte sute de drone nu se confruntă ucrainenii în fiecare zi și nu este așa o mare problemă, dar asta este, ucrainenii au totuși o politică externă până la urmă. Și au o politică de apărare, au reușit să creeze un complex militar-industrial care să funcționeze. Acum că nu poate face față complexului militar-industrial rus, asta este altceva, este probabil cel mai avansat la nivel mondial. Ucraina nu este un stat chiar atât de mare, dar măcar se descurcă. Mie mi se pare și mai grav cum s-au ocupat autoritățile de acest eveniment. Închiderea consulatului de la Constanța și desemnarea consulului rus la Constanța ca persoană non grata este absolut nejustificată ca acțiune. Nu mi se pare normal că de la o mică greșeală care până la urmă a fost cauzată de ucraine, nici măcar de ruși, să trimitem poate cel mai ostil mesaj diplomatic, mesaj politic care poate fi trimis pe lângă proacțiune militară. Aici rușii pot considera chiar că România a rupt definitiv legătura cu Rusia, legătura diplomatică. Deci mi se pare extrem, extrem de grav că s-a ajuns la această acțiune atât de ușor și vă spun de acum că o să regretăm aceste acțiuni atunci când războiul se va termina, pentru că Rusia va rămâne aproape de noi, marea putere cea mai apropiată de noi. Când ne uităm la oficialii europeni, toți au sărit primii să spună că sunt solidari cu România și că vor continua să puternicească flancul estic al Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, al NATO, a spus Rutte. Deci aceste răspunsuri au venit imediat, înainte să știe măcar că drona a fost deviată de ucraineni. Înțelegem deci care este rolul României de a sta și a da din cap. Medvedev, fostul președinte al Rusiei, a venit și el cu niște declarații destul de repede și ce este interesant la declarația lui este că arată ipocrizia aliaților României din Uniunea Europeană, pentru că și noi, ca și state europene, suntem practic participanți direct la războiul împotriva Rusiei. Noi trimitem drone europene, de exemplu, în Ucraina, pentru ca ucrainenii să lovească Rusia. Dar și în Rusia au ajuns foarte multe drone europene, dacă ar fi stat să le verifice rușii. practic, Rusia ar fi putut ajunge la un astfel de scandal de 1000 de ori până acum, de 1000 de ori până acum, dacă ar fi vrut și ei. Într-adevăr, vorbim despre o ipocrizie aici. Ce m-a deranjat pe mine însă cel mai rău la acest incident este faptul că Zelenski a venit foarte mărinimos să ne anunțe că Ucraina ne oferă nouă României asistență în a ne proteja spațiul aerian de dronele rusești. V-am mai spus că Zelenski este foarte țintit în ultimele luni pe această idee de a face măcar bani pentru industria de armament ucraineană, pe care sunt sigură că sunt, adică nu știu, e opinia mea, că sunt prieteni de lui care beneficiază de pe urma acestor profituri, dacă nu chiar el. Dar după ce ucrainenii au deviat drona spre România, tot ei să ne și apere, asta mi se pare o declarație care ar fi trebuit, o să spun doar că ar fi trebuit criticată măcar de cineva din statul român, nu foarte dur, dar măcar să menționeze cineva acest lucru. Am văzut că nu s-a întâmplat. Ca să continuăm și cu discuția cu Ucraina, am văzut că au fost atacuri mai mari și asupra Ucrainei și asupra Rusiei din partea Ucrainei în ultima săptămână. Luni noaptea, rușii au lansat un atac masiv de precizie ca răspuns la atacul asupra școlii din săptămâna precedentă, inclusiv asupra Kievului, dar în principal asupra industriei de apărare din Zaporojie, Arcov, Dnepropetrovsk și în regiunile Sumi, Poltava, Hmelnitski, deci în foarte multe părți din Ucraina. Ca apoi, miercuri dimineață, Ucraina să atace un autobuz de pasageri în Enakievo, în Republica Populară Donetsk, cum zic rușii, deci în regiunea Donetsk, unde au fost uciși 7 civili și 11 au fost răniți. Practic, un autobuz de pasageri nu avea nicio legătură cu mediul militar. Un autobuz de pasageri care călătorea de la Moscova la Simferopol. Este, din păcate, un război care încă continuă și vedem că încă sunt morți de ambele părți. Am aflat și niște cifre interesante și de la ruși și de la ucraineni săptămâna aceasta. Zelenski, în primul rând, ne-a spus că Rusia produce aproximativ 120 de rachete balistice pe lună, în timp ce America produce doar între 60 și 65 și, evident, americanii nu le pot trimite pe toate în Ucraina. Extrem de complicată situație pentru ucraineni. Și am aflat și de la Denis Manturov, care este prim viceprim-ministrul Rusiei, că întreprinderile rusești pot produce acum peste 15.000 de drone FPV, adică care să fie controlate de un om pe zi, o cifră care reprezenta producția unei luni întregi în 2023. Deci rușii au avansat foarte, foarte mult în producția de armament de când a început acest război, în timp ce Occidentul se pare că nu a avansat aproape deloc, în afară de Ucraina, care într-adevăr a avansat foarte tare. Cifrele americanilor sunt încă foarte joase și nu cred că Zelenski ar fi mințit și pe tema asta într-un discurs public. Deci trebuie să vedem cât de mult se va lungi și acest război. Am rămas la aceeași analiză atunci când vine vorba de vreun proces de pace. Până la urmă, ucrainenii vor trebui să fie forțați să facă concesii. Tocmai v-am explicat cât de mare este diferența între capacitățile militare ale Rusiei și cele ale Ucrainei alături de toți aliații ei, presupunând că toate statele din Occident îi sunt alături. Momentan vedem că meciul principal al lui Zelenski este acesta cu aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Ungaria și-a ridicat vetoul în sfârșit, Peter Maghiar a ridicat vetoul asupra Ucrainei și al Moldovei. Acum ambele țări pot să deschidă oficial primul grup de negocieri, grupul de fundamente al aderării la Uniunea Europeană. Nu cred că Ucraina va adera la Uniunea Europeană ca membru deplin în următorii ani, cum își dorește, pentru că ar fi o lovitură mult prea mare pentru economia Uniunii Europene, care deja este aproape doborâtă. Dar Moldova este un candidat promițător. Imediat vom discuta despre Moldova și în cadrul SPIEF, pentru că am ajuns la ultima temă pe ziua de astăzi, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, care este la ediția a 29-a. Anul viitor va fi o ediție aniversară, ne așteptăm la lucruri mari. Dintre personajele care se află acolo, cred că ați văzut deja la știri că se află frații Tate, Candace Owens, comentatoare americană, fostă susținătoare a lui Trump, care a venit și cu ancheta în care pretinde Candace Owens că Brigitte Macron ar fi bărbat. A fost și actorul, adică încă este și actorul Steven Seagal, care este un vechi susținător al lui Putin. Și Scott Ritter, cunoscutul comentator politic, mai ales pe teme de armament, care nu a reușit să ajungă la SPIEF în 2024, a reușit să ajungă anul acesta, deci au apărut multe știri apropo de acești invitați cunoscuți în lumea aceasta a mediei alternative, ca să spunem așa, care deja are mai mare audiență decât media tradițională. Ce este grav și poate nu a fost raportat destul în Occident este că Ucraina a tocat Sankt Petersburgul cu drone chiar în momentul în care forumul era pe cale să înceapă, adică ieri. Se pare că au lovit un terminal petrolier și alte infrastructuri. Pe lângă pagubele extinse au rănit și mai multe persoane și alte orașe din jurul, din jurul Sankt Petersburgului. Acum este un atac destul de grav pentru că sunt totuși și alți șefi de stat sau alte figuri internaționale renumite acolo și nu este o acțiune tocmai normală că atunci când știi că nu sunt doar ruși sau doar Putin și prietenii lui acolo să ataci totuși orașul în care are loc un eveniment internațional atât de important. Dar să trecem pe lângă toate aceste atacuri, pentru că vedem după s-au liniștit ucrainenii. Anul acesta au participat aproximativ 20.000 de delegați din peste 130 de țări, mai puțin de anul trecut, o ușoară scădere. Anul trecut au fost 24.000 de delegați din 144 de țări. Motoul de anul acesta este dialog pragmatic, calea către un viitor stabil, și așteptăm volume financiare de, nu doar acorduri comerciale, dar de acorduri de business între companii private din toate aceste țări, similar cu cel de anul trecut. Anul trecut s-au semnat 1084 de acorduri în valoare de miliarde, de milioane și miliarde de dolari, depinde dacă credem sursele occidentale sau sursele rusești. Acest forum va continua până pe 6 iunie, deci inclusiv și sâmbătă, nu am încă toate informațiile, dar m-am documentat cât am putut de pe site-ul lor, unde deja puteți urmări toate sesiunile care au avut loc până acum și puteți vedea și

superior a Saudi Aramco și peste 200 de oficiali. Deci Arabia Saudită, în ciuda tăcerii atunci când vine vorba de declarații diplomatice clare, continuă colaborarea cu Rusia la nivel foarte înalt și foarte strâns. Ce este important la participanți este să dăm de seamă că foarte mulți germani au fost prezenți. Dacă reprezentarea oficială la nivel de stat a lipsit din Europa, au fost doar niște europarlamentari și parlamentari ai Allianz für Deutschland, AFD, după cum am văzut, pe alții încă nu i-am observat, s-au dus acolo foarte mulți reprezentanți a unor companii nemțești. Și Matthias Schepp de la Camera de Comerț germano-rusă a fost acolo și a confirmat în interviuri că aproximativ încă 1800 de companii germane continuă să opereze în Rusia, în ciuda știrilor cum că europenii ar fi părăsit Rusia. Și a fost prezent acolo și miliardarul german din retail, Thomas Bruch, care este proprietarul Hyper Globus. Foarte important că Germania se reapropie atât de frumos din nou de Rusia, pentru că așa a fost și planul inițial de acum câteva decenii, ca să spunem așa, înainte ca Rusia să fie ostracizată, când încă avea planuri de dezvoltare cu Europa, această colaborare între Germania și Rusia, care ar fi fost benefică ambelor părți. Pe lângă germani, vedem că și Camera de Comerț americană din Rusia a organizat de asemenea evenimente la Spiev și este prima participare a unei delegații oficiale americane la un forum din Rusia, la un forum de investiții din Rusia, de la începutul războiului din Ucraina până acum. Șeful delegației a fost Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei de Arte Frumoase din SUA, care va participa și ca speaker la o sesiune intitulată Rusia-SUA, un dialog cultural. Foarte, foarte interesant faptul că se fac atâtea evenimente anul acesta și cu statele care teoretic nu ar trebui să aibă nimic de a face cu Rusia. Au fost și alți președinți din Uzbekistan, din Tanzania, a fost și vicepreședintele Chinei și mulți alți miniștri din lume. Dar ca să vă spun puțin despre sesiuni, sunt vreo 185 de sesiuni de speaker, le-am numărat mai devreme, erau între 183-187, nu am mai numărat de atent spre final, că am fost foarte curioasă să văd numărul lor comparativ cu anii trecuți și într-adevăr numărul lor a crescut, sunt mai mult de 1000 de oameni listați ca și speaker la toate aceste paneluri, un număr extrem, extrem de mare, organizarea este uriașă pentru un astfel de eveniment, nici nu ne putem imagina. Astăzi sunt cele mai multe sesiuni de dialog, care, v-am spus, le puteți urmări și singuri, deși până sâmbătă vor continua festivitățile de acolo, dar ca să împărțim în patru idei mari de topicuri de paneluri și de discuții. Prima idee ar fi că economia mondială se mută spre rețele alternative de piețe prietene, după cum le definesc rușii. A doua idee este că inteligența artificială alături de media și de platformele digitale devine instrumentul central al competiției geopolitice și geoeconomice. A treia idee ar fi

0: că suveranitatea nu mai este doar militară sau politică, ci și tehnologică, și culturală, și financiară, și informațională. Și a patra idee este această idee de familie, religie, valori culturale, limbă, identitate culturală, ca resursă strategică pentru un stat, nu ca o temă secundară de discuție. Ce am văzut interesant pe partea aceasta de tehnologie și inteligență artificială, mai știți că vă spuneam în comentariile mele anterioare despre Davos sau Spiev sau alte forumuri, că prea se pune accentul pe cât de bună va fi inteligența artificială pentru oameni. Ce este interesant însă la Spieful de anul acesta este că inteligența artificială nu a fost comentată ca motor de productivitate, ci ca un instrument de control al informației și ca un fel de pericol pentru proprietatea intelectuală, pentru populații, pentru oameni, pentru război. Sunt foarte multe paneluri pe această temă, dar rușii, se vede clar, au prins trendul mondial de ură împotriva inteligenței artificiale. V-am povestit în ultimele săptămâni despre evenimente din SUA care arată că, de fapt, tinerilor le este mai mult frică și sunt mai mult supărați pe inteligența artificială decât să fie entuziasmați. Altă idee interesantă a fost aceasta de creștere a economiei rusești. Ministrul finanțelor al Rusiei, Siluanov, a spus la Spiev că Rusia a ajuns în sfârșit la suveranitate financiară și că a ajuns la o independență totală în politica economică și financiară și nu mai are nevoie deloc de surse externe de investiție. Și mai șocant, ni s-a spus că Moscova aproape este gata să își plătească toate datoriile externe. Mai are nevoie de puțini ani pentru asta. Nu trebuie să ne reamintim noi în România despre cât de importantă este partea aceasta cu datoriile externe și cât de greu ajungi să ți le plătești. Acum nu știm dacă este adevărat acest lucru, dar asta ne-a spus Ministrul Finanțelor, că în următorii ani acesta este planul de a-și plăti toate datoriile externe, ceea ce este extrem, extrem de important. Și un membru al biroului prezidențial lui Putin, Maxim Oreșkin, a spus într-un interviu dat la Spiev că deja nici nu mai este nevoie, nu mai au nevoie rușii să aștepte ridicarea sancțiunilor sau întoarcerea la lumea de acum 20 de ani, pentru că ei deja s-au adaptat și le este mai ușor să rămână singuri decât să încerce să reintegreze cu Europa și cu economia occidentală. Foarte, foarte important. Au fost multe paneluri pe partea aceasta de reinvenție a economiei naționale și de parteneriate cu sudul global în principal. Foarte multe partea aceasta de cultură, v-am spus, și mai multe dialoguri bilaterale. A fost Rusia-Kirgistan, Rusia-Brazilia, Rusia-India, Rusia-China, Rusia-lumea arabă. Și Rusia-Moldova au fost și Igor Dodon și Marina Tauber acolo. Și ambasadorul rus în Moldova, Oleg Ozerov, a spus că Moldova deja se îndreaptă spre o închidere completă a relațiilor economice cu Moscova în următorii ani. Mare lucru că a spus acest lucru la Spiev, pentru că, din nou, Spiev este un eveniment care este urmărit de absolut toată lumea, chiar dacă nu este mediatizat atât de mult în Occident, vă promit că nu există vreun lider mondial și politic, dar și din mediul privat care să nu fie foarte atent la declarațiile de la SPF. Și a menționat Ozerov mai multe dificultăți în relațiile Rusia-Moldova. Dar să nu uităm că declarația lui vine după ce am avut mai multe declarații din partea oficialilor moldoveni în ultima săptămână, în ultimele săptămâni, referitoare la o posibilitate de unire cu România în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministrul Moldovei, Eugen Osmocescu, a spus că obiectivul Moldovei este semnarea acordului de aderare la UE până la sfârșitul lui 2028 și Mihai Popșoi, care este ministrul de externe al Moldovei, a declarat că va susține unificarea cu România și este gata să voteze da în cazul unui astfel de referendum, dacă acest lucru îi va ajuta la aderarea la Uniunea Europeană, după ce nici Maia Sandu nu a exclus această opțiune acum câteva săptămâni. Deci, faptul că la SPIEV s-a dat și acest semnal că rușii sunt ok cu această idee de intrare a Moldovei în Uniunea Europeană, pentru că până la urmă Rusia are mai mult treabă doar cu Transnistria, care este deja regiune separatistă, foarte ușor se poate chiar uni cu Rusia dacă este nevoie. Oricum, Moldova nu ține neapărat să mențină acea regiune. În afară de Transnistria, pe ruși nu îi interesează atât de mult Moldova, nu mai au nevoie de nimic de la moldoveni, mai ales în urma acestor ani și în urma modului în care s-au comportat cu rușii. Deci, foarte interesante și aceste discuții bilaterale de la SPIEV. O să mă opresc aici pentru că ar mai fi foarte multe de discutat, dar sunt sigură că și până la finalul acestui zile și mâine și poimâine vor apărea mai multe detalii de la SPIEV și voi continua puțin această discuție săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Geopolitica la zi, dacă este nevoie. Dar eu zic că pentru astăzi să punem punct. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să nu uitați că mâine vă aștept alături de Adrian Severin la orele 13 la Geopolitica Noii Lumi, unde îl voi provoca cu un subiect de discuție care zic eu că este necesar, anume care au fost greșelile României în mediul diplomatic și de politică externă de când a început războiul din Ucraina și până acum și ce rezultate vor avea toate aceste greșeli, apropo de incidentul cu drona de la Galați. Și pe mine mă puteți asculta, ca de obicei, joia viitoare la orele 17 la Geopolitica la zi cu rezumatul săptămânii. Vă mulțumesc din nou și vă urez o seară plăcută. Ne vedem mâine!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Solid Radio. Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
10: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Mă bucur că sunteți și astăzi alături de mine. Sper că sunteți bine, mai relaxați decât mine, pentru că eu am avut multe drumuri astăzi, o zi agitată. Aglomerație în București, probabil că știți acest lucru și v-ați obișnuit și voi, n-avem ce să facem, am prins chiar și niște accidente pe drumurile mele pe care le-am avut astăzi prin oraș până la bancă și în alte locuri, pentru că așa este acum, după schimbarea statutului meu, să zic așa, trebuie să schimbăm și documentele, că asta e, nu mai avem același nume și pune-te pe drumuri. Dar sper să nu vă transmit și vouă această stare de agitație pe care o am eu acum și sper că nici Camelia Pătrășcanu să nu-i transmit, pentru că ea trebuie să vină cu pace și armonie să ne transmită, să ne spună despre energiile lunii iunie, care sper să fie mai bune decât ce am avut până acum. Bună seara, Camelia, bine te-am regăsit, draga noastră, ce faci tu, cum ești?
11: Mă bucur, suntem foarte bine, pentru că în sfârșit ne plouă și așteptam ploaie de mult. E prosperă și grădina, pe noi asta ne interesează pe aici, dincolo de zbuciumul lumii largi, și ne interesează și lumea mică. Și e bine ca pe toți să ne intereseze, sunt și aspectele planetare de așa natură, mai ales în prima jumătate a lunii iunie, cu planete în rac, ne interesează ce se întâmplă în bătătura noastră sau cum este afectată bătătura noastră de curtea mare a lumii în care trăim. Se întâmplă lucruri și se pare că lucrurile iau viteză. Încă în iunie, Marte mai este în Taur, suntem practici, muncim, ne ascuțim simțurile, cum să spun, practice. E de muncă în această lună iunie, ne gândim la bani, fiecare dă din coate cum poate, ne vin tot felul de idei, valorificăm foarte mulți, mai ales în prima jumătate a lunii iunie, ce stăpânim cel mai bine. Cu alte cuvinte, nu încercăm neapărat, acum vorbesc, lucruri noi. Vrem să știm mai ales din lucrurile vechi, din ce am făcut până acum, ce merită să păstrăm și să ducem mai departe. Activități, relații, conexiuni, experiențe. Deocamdată în prima jumătate a lunii iunie în special, da, suntem pragmatici, ne gândim la bani și la câștiguri, sunt schimbări la care trebuie să facem față, nu încă cele mai mari și cele mai drastice, Dar prosperitatea cumva deocamdată în momentul ăsta este asigurată de eficientizarea lucrurilor care am descoperit că funcționează și ne-au servit până acum, în prima jumătate a lunii iunie. În a doua jumătate a lunii iunie lucrurile încep să prindă viteză, iar în iulie și mai mult, toate evenimentele se precipită și în viața noastră și în jurul nostru. Va fi necesar să luăm decizii rapide. Poate că unii dintre noi nu vor simți nici în a doua jumătate a lunii iunie această presiune de a se adapta la lucruri, pentru că încă nu sunt impactați. Dar în iulie cam înțelegem cum ajunge și la noi valul mare. Fiecare în pătrățica lui acolo unde există. Și această viteză a evenimentelor și această necesitate de a procesa rapid știrile, datele și de a da un răspuns rapid și adaptat va crește din ce în ce, mai ales din a doua jumătate a lunii iunie. Deci, prima jumătate a lunii este mai conservatoare, mai de casă, poate chiar și de vacanță, așa, ne răsfățăm, ne facem ale noastre trebuințe. Din a doua jumătate a lunii iunie înțelegem că trebuie să fim mai oportuniști, să nu ratăm ocazii, să ne creăm noi singuri ocazii, să vedem un pic dincolo de rama ferestrei prin care ne-am obișnuit să vedem lumea sau viața noastră, rutinele noastre, să fim pregătiți în caz că orice. Fără să avem niște aspecte dramatice pe hartă. Dar sunt știrile din lumea mare, se formează din a doua jumătate a lunii iunie, încep să se formeze aceste opoziții pe axa vărsător-leu, care înseamnă eu mă adaptez la viitor sau la schimbările care pot avea ecou în viitor. Se anunță de acum, încă n-au ajuns la mine, dar cumva îmi dau seama că valul va ajunge. Și aici pot fi diverse decizii care se iau pe planetă, legi care se dau, ce schimbări mai sunt prin alte țări și ne gândim că și la noi s-ar putea să se contamineze pe toate planurile. Vedem că sunt evenimente sociale în Europa, vedem că sunt evenimente politico-militare, vedem că sunt legi care se dau, se fac pași către o anumită realitate viitoare și... Deci pe toate planurile înțelegem că există un trend, o tendință și că ea cumva va afecta și viața noastră. Luna iunie încă, să zicem că este așa un iz despre ce va să vină, dar din iulie înțelegem mai clar în ce mod ne pot atinge și pe noi anumite schimbări care se produc în lume. Deci este o lună iunie de care ar fi bine să profităm. Pentru micile noastre bucurii sau plăceri, mica noastră vacanță ne ajută și vremea în iunie, pe urmă mai vedem de cei care fac concediile mai târziu. Poate e bine să aibă așa măcar un weekend drăguț. Da.
10: Deci ne sfătuiești, Camelia, să ne facem o vacanță sau o mini-vacanță chiar și în luna iunie. Sunt aspecte bune, câte spui tu.
11: Da. Și asta pentru că avem cumva un pic de tihnă încă, înainte ca Jupiter să intre în leu, unde va sta un an de zile, unde în toamnă va veni și Marte, se formează acolo niște trigoane pe zodii de foc, care înseamnă acțiune, energie, nu neapărat război sau atacuri, nu trebuie să ne gândim, deși în cheia asta mulți astrologi interpretează intrarea lui Jupiter în leu. Dar l-am avut și acum 12 ani și acum 24 de ani și nu întotdeauna a fost cu bubuială. Și de altfel bubuielile, de exemplu, războiul din Ucraina a început cu Jupiter în pești, în blândul pești. Îi zice că ori a fost altceva decât s-a declarat. Războiul din Ucraina n-a început, mă rog, războiul ăsta din 2022 n-a început în semne de foc. Deci nu e cazul să o luăm așa stricto senso aspectele astea astrale. Dar pentru că până în iulie Jupiter încă este în cumintele și casnicul rac, e bine să ne facem micile noastre bucurii și plăceri, să ne gândim la sănătate și la odihnă, să profităm de calmul și tihna pe care încă le mai avem, pentru că într-adevăr după ce intră Jupiter în leu din iulie. Pentru un an de zile evenimentele se precipită foarte mult. Viteza cu care se desfășoară este mult mai mare și spontaneitatea, perspicacitatea, intuiția, curajul vor fi foarte necesare pentru a ne putea adapta la mișcările rapide care se află în lume. Deocamdată aș zice că e ultima perioadă și de vară de încă tihnă și pace. Deci e bine să profităm cât putem de mult. Ne avantajează prima jumătate a lunii iunie să facem multe lucruri pentru casă. Reparații, renovări, amenajări, să ne creștem confortul, să facem niște schimbări care sunt necesare pentru a trăi mai bine, mai confortabil sau mai economic, să scăpăm de proprietăți pe care nu le putem administra și să mai luăm un ban acum că se poate, de exemplu, să achiziționăm ce avem nevoie și într-adevăr știm că vom folosi. Deci ar fi bine să profităm de această lună iunie, în special începutul ei, pentru a ne regla administrativ patrimonial. Pentru că și Marte stă în Taur, se formează niște secțiile pe zodii practice, de pământ, de gospodărire și cumva avem acum o fereastră, e adevărat, nu durează foarte mult, să zicem că luna iunie, dar prima parte mai ales, chiar dacă e o fereastră mică, sunt atât de multe armonii în sensul acesta de grădină, încât putem rezolva lucruri care poate au trenat ani de ani. Ani de zile. De exemplu, nu știu, să facem niște acte pe proprietăți și casă, să aducem utilități, să ne punem în ordine cu diverse utilități, să plătim ce e de plătit, să ajungem cu taxele la zi sau alte aranjamente patrimoniale, materiale, imobiliare pe care le avem în minte. De asemenea, este și o perioadă de consens familial și se pot rezolva, eu știu, multe lucruri asupra cărora nu s-a căzut la pace și fiecare avea în familie o altă opinie sau nu era interesat, se pot discuta teme mari ce privesc prosperitatea, averea, confortul familial și asta este iarăși un lucru bun. Este chiar tranzitele astea în RAC atât de bine văzute de Marte în Taur, poate da unora dintre noi îndemânări practice și dorința de a face ei cu mâna lor mai economic, le vine ideea, știu cum, să facă ei cu mâna lor lucruri mai rapid și mai aplicat decât dacă ar fi așteptat banii aia care nu mai vin, meșterii aia care sunt scumpi și așa mai departe. Spiritul ăsta practic și personal implicat, întreprinzător, și dibaci așa în lucruri gospodărești, este foarte activat și probabil că mulți dintre noi vor avea chef să pună mâna și să facă cu propria lor mână lucruri. Nu prea este o lună în care aruncăm, putem schimba, renova, îmbunătăți, dar nu o lună în care să risipim sau să aruncăm lucruri, dimpotrivă. Deci, apropo de vacanțe, nu prea par planetele să ne îndepărteze prea mult de casă, poate că nici vremurile nu recomandă. Iar cei care totuși pleacă, pleacă în locuri sigure, unde au mai fost și știu ce așteaptă acolo, cunosc locurile. Chiar dacă Uranus în Gemeni, teoretic, pentru următorii 7 ani aduc foarte multă mobilitate, multe deplasări și explorări în locuri noi, abia a intrat în, ca lumea în această zodie, o să stea 7 ani, chiar dacă Uranus este în Gemeni, totuși, momentul acesta ne recomandă să stăm mai mult prin bătătura noastră și să reglăm lucrurile, pentru că e un moment de spor, de prosperitate și ar fi păcat să ratăm. Deci ce e de făcut pentru casă, să nu mai amânăm și să facem. Concediile mai mult pe lângă casă, concedii mai practice, adică acolo unde cheltuim mai puțin, unde cunoaștem locurile, unde acomodarea ne ia foarte puțină vreme, deci putem folosi la maxim timpul de mini-vacanță sau de vacanță pe unde suntem, sau sunt vacanțe practice. Ne ducem și cu scop de informare, să vedem lucruri, să luăm niște modele. Foarte mulți vin din vacanță cu idei pentru propria lor casă și cămin, sau de ce nu chiar și pentru afacere. Apropo de... Că începem să vedem încheia viitorului acum toate evenimentele, pentru că evenimentele de multe ori care se produc, așa chiar și cele mai mici, angajează reacții care pot schimba pe părți viitorul nostru. Și toți ne gândim, oare ce o să mai aducă prezentul și cum poate influența, afecta viitorul. Uranus în Gemeni, bine instalat, a intrat de la finalul lui aprilie, deci mai, iunie, a doua lună a lui Uranus în Gemeni, stă 7 ani aici. Anunță o perioadă, o să o simțim și în iunie și poate e bine ca din iunie să începem să ne pregătim. Uranus în Gemeni pune accentul foarte mult pe informare, autoinformare, autodidacticism. Adică noi ne învățăm pe noi, din diverse surse. Am mai spus odată la tine în emisiune că învățământul online, am făcut noi niște emisiuni acum câțiva ani, când norii negri ai pandemiei se risipiseră și spuneam că învățământul online va crește în pondere, chiar dacă teoretic copiii s-au întors în bănci și profesorii la catedră. Și se pune foarte mult accent pe autoînvățare și bine ar fi să ne salvăm, eu știu, cărțile bune, cărțile îndrumative, tutoriale, să avem fișiere cu informații, va fi o muncă pe care o vom depune și în următorii ani. Iar această plecare către autocunoaștere și studiu individual va face diferența între cei care știu să-și pună întrebări, care sunt investigativi, care au DC-ul pe buze sau cum de se întâmplă asta, care au gândire critică. Acest Uranus în Gemeni va face diferența între cei care sunt nepreocupați, adormiți, au lucrurile așa cum le vin, fără să se întrebe dacă ceea ce vine este doar o aparență, și cei care își pun întrebări, fac conexiuni, conectează date, știu unde să se uite, sunt perspicaci. Și vor înțelege altceva din realitatea acestei luni și, ca urmare, vor ști și ce decizii să ia, să deceleze într-adevăr și minciună, să vadă ce li se potrivește mai bine, care e momentul potrivit pentru anumite acțiuni. Acest Uranus în Gemeni va face diferența și e a doua lună de când a intrat aici, așa că și în luna iunie, pentru că este soarele acolo, cumva ca să ne ținem zilele, ca să ne ținem în siguranță, înțelegem că trebuie să ne uităm altfel la lume, la ce se întâmplă în realitate, să fim mai receptivi la informații. Nu inundați de informații, pentru că nu toate informațiile sunt relevante. Dar cumva intuiția ne va ghida către acele informații și ne va ghida de asemenea să privim ce se întâmplă în lume în cheia corectă, nu în cheia livrată întotdeauna. Bine. Și adevărat. Deci cu cât oamenii vor fi mai perspicaci, mai prezenți, mai isteți, mai capabili să vadă dincolo de văl, să pună întrebări, să schimbe punctul de vedere, să vadă din mai multe puncte de vedere o situație, cu atât vor putea decela mai ușor adevărul de minciună și vor putea lua decizii, aflându-se la momentul potrivit, în locul potrivit și nu invers. Asta va fi o temă despre care probabil vom mai vorbi în anii următori. Cum să faci să știi când și unde să te poziționezi pentru a fi întotdeauna deasupra valului și să nu fii prins sub val. Apoi se poate spune că luna iunie este nu o lună, sau prima parte a lunii iunie nu este o lună a amorului, este o lună a căsniciei, a căminului, a casei, a intimității și a siguranței. Avem nevoie să știm care sunt ai noștri și cu cine ne putem uni pentru a fi în largul nostru și în siguranța noastră. Uneori sunt membrii familiei, dar nu întotdeauna familia e de partea ta sau nu întotdeauna cu familia poți să creezi așa o comuniune cum ai vrea. Sunt familii și familii. Dar fiecare are nevoie de această comunitate și este o preocupare. Care e mica mea comunitate pe care pot să mă sprijin, în care pot să aduc valoare, să contribui, să ajut la rândul meu, dar și de unde pot primi susținere. Preocuparea acestor mici comunități o să fie foarte mare după 2032-33 încolo. Ni le formăm acum aceste comunități, ele se construiesc, se cultivă, vor fi foarte importante peste 7 ani. De aceea, cu Uranus în Gemeni și cu această zodie a Gemenilor activată în iunie, probabil că mulți se gândesc care e locul cel mai potrivit pentru ei, chiar dacă nu se mută mâine. Dar mulți dintre noi se pot gândi dacă locul în care se află acum este sigur pentru ei, va fi o preocupare foarte accentuată în iulie. Dacă locul este sigur, dacă locurile, eu știu, de vacanță pe care și le-au propus cu bilete luate în avans mai este sigur, dacă e bine să plece sau să stea, dacă locul unde locuiesc acum în viitor va fi pentru ei suficient de protector sau e bine să schimbe. Și ideea asta de a schimba locul, de a căuta locul potrivit, va anima foarte multă lume. Deocamdată doar ne gândim mulți dintre noi, luăm în calcul o variantă și ne gândim la comunități. Sunt foarte importante când alegem un loc în care ne ducem să ne schimbăm, să ne luăm o casă sau să ne creăm un cap de pod în altă parte. Comunitățile sunt foarte importante, poate mai important decât confortul locului, pentru că ăla îl mai faci, dar o comunitate e mai greu de găsit sau mai greu de construit. Deci fiecare dintre noi va avea această preocupare de a se asigura dacă locul în care se află e cel potrivit, dacă este suficient de susținător al vieții în viitor și dacă este momentul să înceapă să caute un loc mai potrivit pentru ei, pentru energia lor, felul lor de a gândi, felul lor de a trăi viața și mai potrivit cu nevoile lor. Spunea cineva că nu toată lumea poate fugi la țară, teoretic, cumva. Asta a arătat pandemia. Teoretic, cumva, la țară ar fi fost un pic mai bine. Nu, nu putem fugi toți la țară, dar începe să devină limpede că pentru prezervarea vieții și a sănătății este necesar să devenim mult mai atenți la calitatea vieții, ce ne furnizează această calitate a vieții, de la hrană, gânduri, emoții, relații, mediul în care trăim, mediul în care muncim. Și cumva începe să fie o preocupare foarte serioasă să facem niște schimbări calitative în viața noastră, astfel încât, calitative și de putere, pentru că ne dăm seama că calitatea vieții noastre începe să depindă mai mult de noi decât de, eu știu, mediu, de sistem, de putere, de instituții. Și că, cum era până acum, când te duceai într-un magazin, nu spuneai problema, oare ce-o fi în punga asta? Sau dacă ce scrie pe pungă se află și înăuntru. Până acum erau cumva alte legi care guvernau realitatea noastră fizică, lumea noastră economică, socială și politică, dar acum începem să ne dăm seama că lucrurile astea depind de noi. Și nu trebuie să mai amânăm momentul în care să luăm mai mult hățurile propriei vieți în mâini, ușor, ușor, fiecare cum poate, când poate, dar este o preocupare. Și da, cu cât ești mai independent de sistem, nu poți să fii total, 100% și pe termen lung, dar deocamdată este o preocupare pentru foarte mulți, cu cât ești mai independent de sistem sau începi să-ți asiguri lucruri, să ai nevoi mai puține, să ți le satisfaci mai ușor, să depinzi de mai puțină lume, să-ți livrezi tu singur lucrurile de care ai nevoie, să știi să ți le produci, să știi să le conservi, cu atât câștigi mai mult timp. Iar în timpul ăsta se pot întâmpla lucruri. Poți să te orientezi mai bine, să înveți mai mult, să știi unde să te plasezi pentru a prezerva viața. Deci asta este o preocupare. Casa, căminul, comunitatea, protectoare, interesele practice materiale, de gospodărie, de casă, de sănătate, de muncă, de abilități practice, de implicare, cu mâinile noastre să facem cât mai multe lucruri. Însă dacă până acum 7 ani Uranus în Taur a pus foarte mult accentul pe învață o meserie practică pe lângă lucrurile pe care le faci și profesia pe care o ai, chiar dacă ești un intelectual strălucit, conform ciclicităților istoriei, ca în anii 50, s-a văzut că foarte mult au suferit intelectualii care au fost vânați de regimul nou care se instala în țară și mulți au fost deportați. S-a văzut că abilitățile practice, capacitatea rapidă de adaptare, capacitatea de a lua realitatea așa cum este, scăderea orgoliului, creșterea credinței, a încrederii în propria fire, propriile capacități, a făcut chiar în condiții foarte vitrege, din victime a creat sau a transformat victimele în vingători, în eroi. Vremurile astea ne obligă cumva, chiar lipsite de acea brutalitate a anilor 50, ne obligă cumva să fim un pic mai practici. Dar dacă până acum abilitățile astea practice am avut timp să le dezvoltăm, cei care au făcut asta Și am văzut în jurul meu oameni preocupați pe lângă munca lor intelectuală, de exemplu, nu știu, să grădinărească, să aibă o pensiune, să învețe să facă lucruri în casă și pe lângă casă. Acum, accentul ăsta se mută, Uranus mutându-se, fiind inovativul și viitorul, Uranus se mută în Gemeni. Informația va fi importantă. Felul în care, cât de rapid învățăm, ce învățăm, cum folosim ce învățăm, cum conectăm ce am învățat noi cu ce alte informații sunt în mediu, cum știm să comunicăm informațiile noastre cu alții, astfel încât să fim conectați la informații, vorbesc de informațiile reale și relevante, nu la zgura informațională, cum știm să decelăm ce e zgură și ce nu e. Deci informațiile și abilitatea de a ne adapta. Asta înseamnă să fim mai puțin, asta va conta și va face diferența. Asta înseamnă să fim mai puțin uluiți de ce se întâmplă în lume, nu mai avem timp să fim uluiți. Trebuie să, cum să spun, să ne conectăm sau să ne pliem rapid pentru a putea face față la viteza cu care evenimentele se întâmplă. Așa că, ca o mică concluzie, avem o lună în care încă mai putem să fim, să acordăm timp casei căminului, siguranței noastre și să reflectăm la ce ne oferă siguranță în acest moment sau unde o putem găsi și să începem să căutăm locurile alea. Este încă o lună bună pentru treburi casnice pe care le putem rezolva, deși ele trenau de ani de zile, mai ales cele care țin de părți administrative, utilități, confort, schimbat, renovat, reparat, vândut, închiriat. Lucruri de genul ăsta foarte practice, încă avem timp și chiar pe bani frumoși, adică cu ori economisim bani făcând noi lucruri, ori facem tranzacții și o facem într-un mod avantajos pentru noi. Cine știe cum se mai schimbă piața după aceea, deci e bine să o facem acum. Iar în a doua jumătate a lunii începe ușor, ușor ca lucrurile să capete viteză. Cei singuri pot avea, după 15-17 iunie încolo, o perioadă romantică cu în care spiritul de aventură este accentuat, pot fi întâlniri spontane, neprevăzute, oameni noi care intră în viața noastră, situații noi, inedite, în care suntem puși, îi avantajează un pic pe tineri, mai mult pe tineri și pe cei singuri, care pot fi foarte fascinați așa, de anumite întâlniri și conversații și discuții, sau cei care n-au chef de îndrăgosteală pot folosi planetele din Leu și Jupiter, care se pregătește să intre în Leu, în ultimele zile din iunie intră în Leu, pot folosi energia asta extraordinară pentru idei noi, pentru o viziune nouă, deschidere nouă, către care se orientează cu îndrăzneală. E un fel de, aha, cum de n-am văzut că pot să fac lucrul ăsta. Mai vreau să spun că în prima jumătate a lunii iunie beneficiem de conjuncția a doi benefici în RAC, semn de cămin, casă și siguranță, e vorba de Venus și de Jupiter, e o conjuncție foarte fertilă, foarte favorabilă tinerelor cupluri care își doresc prosperitate și abundență atât biologică pentru a face copii, cât și materială, patrimonială. Este o conjuncție care nu durează foarte mult, adevărat, dar este foarte intensă și este providențială. Această conjuncție, ea se mută, această conjuncție, practic, din RAC în Leu. Este semn de casă și copii și cuplurile care doresc să aibă copii pot fi... pot avea parte de niște zile de aur, să zic așa. Sunt 15, 16, 17, 18 iunie, cu luna în creștere după luna nouă din Gemeni, cu luna în creștere în RAC și Leu, sunt zile absolut feerice. 15, 16, 17, 18, absolut feerice din punctul ăsta de vedere. Iar ceilalți, care nu vor să facă copii, pot avea parte de niște ajutoare, rezolvări, inspirații, idei, proiecte, îndrăzneli, hotărâri, decizii bune, îmbolduri bune, cu ecou pe termen lung, dar care îi scot cumva din groapă, cumva, sau îi scot din inerție. Evenimentele, întâmplările, ceva necalculat, imprevizibil și spontan, inclusiv ciocnirea de un om pe stradă sau, eu știu, o invitație surpriză, e bine să, la mijlocul lunii, 15, 16, 17, 18, e bine să acceptăm invitațiile care vin pe nepusă masă. Să primim mâna întinsă de destin. Mai ales dacă vine din partea unor apropiați, acolo unde cunoaștem, ne simțim în siguranță, nu ni se întind capcane și așa mai departe. Deci din mediul nostru sau în mediul nostru, aproape de casă, nu trebuie să zborăm la mii de kilometri, se întâmplă, e un joc al oportunităților, al providenței, care poate să aducă în viața noastră niște schimbări bruște, fericite de azi pe mâine și să ne scoată dintr-un punct mort, cumva blocat sau fără perspectivă și să ne mutem cu totul altă realitate. Brusc se întâmplă lucrul ăsta. Sper că nu este doar un foc de paie, mă gândesc și la cei care ori se îndrăgostesc, ori au câte o idee așa care inflamează. Nu cred că este un foc de paie care durează puțin și e doar în momentul ăsta, pentru că avem planete mari, Trigon între Jupiter și apoi Saturn și Neptun, pe semne energice, în conjuncții fericite. Cred că se deschide o viziune în care, așa cum spuneam, vom spune cum de n-am văzut până acum, cum de nu mi-a trecut prin minte, cum de n-am făcut conexiunea asta, cum de nu am acceptat până acum invitația asta, cum de nu m-am uitat în direcția asta. E ceva simplu care era cumva sub nasul nostru. Deci din mediul nostru, din cunoscuții noștri sau sub nasul nostru, pot veni niște surprize, niște întâmplări, niște jocuri ale sorții și e bine să le acceptăm, să ne deschidem către ele. Pentru că ne vor muta din punctul A în punctul, de fapt din punctul A în punctul B, e mai grav, ne scot din groapă și ne duc undeva pe pantă în sus. Și sunt foarte fericită aceste întâmplări. Iar, așa cum spuneam, de la finalul lunii iunie, odată ce Jupiter intră în leu, pe ultimele zile din iunie se întâmplă asta și Marte se pregătește să intre în gemeni, odată cu evenimentele vor avea o rapiditate extraordinară. Probabil că lucrurile se trag de la această lună nouă care are loc pe 14 iunie în Gemeni, dar foarte importante sunt zilele de după, pe lună în creștere. Deci cumva până pe 14 iunie avem ocazia să eliberăm, să îndepărtăm de la noi, să dezlegăm lanțurile care ne țin pe loc. Lanțurile acestea pot fi credințe, amintiri negative, convingeri din astea, sigur nu o să fie, nu o să se poată. Un anumit sistem de gândire care ne bagă în niște scheme din care n-am ieșit până acum, supoziții negative, inclusiv despre propria persoană. Nu pot, n-am încercat, mă trezesc eu acum la vârsta asta, n-am cu cine, n-am cum, n-am aia, n-am mai l-altă. Și să punem problema, ok, și ce ar fi dacă sau cum ar fi dacă s-ar putea lucrurile, nu știu cum și prin ce metode, dar cum ar fi viața mea dacă s-ar putea. Adică să deschidem o perspectivă. Și până pe 14 iunie ne ajută cumva astrele să fim un pic mai atenți la piedici și să le dăm la o parte. Ele poate că unele blocaje, lipsa banilor, poate și o vârstă care nu este foarte favorabilă, poate că nu avem nici cu cine, poate că sunt niște impedimente reale și palpabile. Dar să ne gândim și cum ar fi dacă nu ar exista aceste lucruri, cam ce altă versiune de viață am putea trăi, să dăm credit acestei a doua versiuni de viață, chiar dacă efectiv ce ține de noi nu avem elemente, dar să lăsăm deschisă perspectiva. Pentru că soarta și providența, după 14 iunie, joacă un rol important. După 14 iunie până pe 18 iunie, chiar 19 iunie, joacă un rol important. Și se pare că de acest interval, 14, 18, chiar 19 iunie, depinde schimbarea care are loc în viața noastră din 28-29 iunie și apoi pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest salt pe care îl facem de pe fundul prăpastei direct pe panta ascendentă. Este un moment miraculos după luna nouă din 14 iunie, dar trebuie să-l pregătim. Adică până pe 14 iunie să fim un pic mai atenți, să nu ne punem noi singuri piedici prin descurajări, mod de a gândi sau pur și simplu lipsă de vitalitate, puizare psihică. Da, lucrurile astea poate le trăim efectiv. Nu zice nimeni acum să sărim coarda, dar cu o parte a minții noastre cealaltă o lăsăm absorbită acolo cu probleme, cu nu se poate cu... Dar o parte a minții noastre, de asta spun că viitorul aparține celor cu perspicacitate, celor care se prinde mecanisme, celor isteți, celor care știu cum să gândească sau să nu mai gândească. Și gândirea va fi extrem de importantă în următoarea perioadă, felul în care ne facem setările mentale și felul în care vedem realitatea și viitorul. Extrem de important pentru a ori atrage un viitor mai prielnic pentru noi, ori pentru a construi un viitor mai prielnic pentru noi. Deci, până pe 14, cu o parte a minții noastre, să fim mai atenți la piedicile pe care ni le punem noi. Dăm prea multă crezare lui nu se poate, nu există, nu pot, n-are cum, nimeni n-a făcut, n-am cu ce, n-am cu cine. Deci, chiar dacă astea sunt reale, ok, și o parte din minte ține în control aceste argumente, e foarte atașată de aceste argumente, cealaltă parte de minte spune, ok, în afara realității pe care eu o controlez, am testat-o și unde am experiență, în afara acestei realități există o realitate mult mai mare, infinită. Această realitate mult mai mare, infinită, are o infinitate de posibile reacții la ce mi se întâmplă mie, inclusiv unele neimaginate de mine și absolut miraculoase, că de-aia e infinită. Și o parte a minții noastre să dea credit acestei realități, acestei vieți în infinitatea ei, care poate să aducă surprizele miraculoase. Nu mă refer aici la magie sau nu mă refer la miracol în sens mistic, mă refer la un joc de situații care se poate crea în mod fericit și deschizător de noi perspective, de alte perspective. Sunt astfel de momente de grație, ca vindecările miraculoase, ca accidentele care totuși au un final fericit și nu tragic, deși calculele matematice și statistice ar fi spus că n-avea cum să existe salvare, întâlnirile acelea extraordinare de destin. Deci există un miraculos care nu mai răspunde la analogiile logice pe care le face mintea care a experimentat cauză-efect, cauză-efect și care zice n-are cum acum să fie bine având în vedere datele problemei. Există și acest miraculos al vieții. Dacă ne deschidem către el și o să lucrăm în următorii 7 ani mai mult cu acest miraculos al vieții, cu aceste legități subtile pe care va trebui să le punem la treabă și să învățăm să lucrăm cu ele și vom vedea că trăirea în matrixul ăsta mult prea fizic, dar nu doar fizic, trăirea în acest matrix nu ține doar de legitățile după care am funcționat până acum, mai mult ale planului fizic, pentru că matrixul nu e doar fizic, dar noi am funcționat până acum după aceste legități și după această logică liniară, cauză-efect, cauză-efect, cumva lucrurile Uranus în Gemeni ne arată că cu fiecare gând și decizie pe care sau atitudine și acțiune, noi practic alegem un fir de destin din altele posibile, că schimbându-ne gândurile și atitudinea și dispoziția, e ca un comutator care se mișcă pe alte șine. Și ne dăm seama, avem această secvențiere spațiu-timp, în care ne dăm seama într-un moment în care se produc lucruri, e ca și când mintea dintr-o dată ar fi 360 de grade, nu privește doar în față, ci global, și înțelege că are aceste... Adică este cu fiecare acțiune într-un triaj, întotdeauna suntem într-un triaj și că avem posibilitatea să ne decidem, să ne selectăm viitorul din posibilele viitoruri. Cu acest tip de a opera mental și de a vedea tipare, de a vedea piste, de a vedea puzzle-ul mare, cu acest tip de minte vom opera în următorii 7 ani și cei care vor jongla mai ușor cu mintea asta, pentru ei va fi o mare diferență în a trăi realitatea, în a alege din realitate, în a se calibra, în a se coordona cu acea secvență de viitor care le este mai favorabilă, vor putea anticipa, vor putea vedea, vor putea intui efecte, vor avea prezența de spirit, de a înțelege care moment este important, care fapt, care acțiune, ce întâmplare, ce situație este cauzală, adică de destin, care va genera efecte foarte importante în viitor și cumva vor profita de ele. Dar este o nouă minte pe care va trebui să o folosim toți. Aspectele astrale trimit o energie care face ca toți receptorii noștri să fie pe frecvență. Toți avem receptori pentru acest tip de minte. Unii se nasc cu acest receptor deja activați, pentru alții ei se activează acum, iar cei care poate nu au, astrologic vorbind, un receptor pentru această minte 360 de grade, pot să-și o educe, pot lua modele, pot să se prindă văzându-i pe alții, pentru că ne contaminăm și în rău și în bine. Ne contaminăm inclusiv cu modele de comportament, atitudine și gândire, ne contaminăm unii de la alții. Și chiar dacă nativ, din harta natală, nu avem niște receptori pentru aceste energii noi, văzând cum funcționează lumea, cum funcționează ceilalți, cât de bine funcționează ceilalți, se va activa și noi. Plus că odată intrând o informație în lume, prin faptul că unii oameni devin văzători, clar văzători, intuitivi, suprasensibili, au rapiditate de procesare a informației, aduc în câmpul mental al omenirii acest nou mod de a procesa mental. Și chiar și cei care n-au date nativ pentru asta sunt prinși în, doar dacă sunt deschiși, sunt prinși în acest câmp de perspicacitate mentală și de genialitate. Deci cumva pe toți are șansa să ne atingă, să ne stimuleze aceste aspecte astrale, care încep odată cu ultimele zile din iunie, dar vor continua în anii următori, totul este să fim deschiși. Și să înțelegem că va trebui să operăm altfel în realitatea fizică în care ne aflăm, nu doar prin calcul, am făcut ieri asta, astăzi fac asta, mâine mai funcționează așa, ci văzând lucrurile simultan.
10: Da. Asta, Camelia, ar fi cumva la nivel personal și îți mulțumesc că ai început așa, dar ascultătorii noștri sunt curioși la ce să se mai aștepte și pentru România sau la nivel de lume, dacă vezi anumite aspecte, anumite lucruri care se pot întâmpla, pentru că am văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu acea dronă care a aterizat într-un bloc din Galați. Putem sta liniștiți în luna iunie sau ne mai așteptăm să ne mai zguduie câte un eveniment de acest gen?
11: Așa cum spuneam în emisiunile tale, din fericire, eu zic că Jupiter pe ascendentul României, pe harta de la 1859, harta lui Cuza, este un semn totuși de protecție. Totuși, de protecție. Inclusiv din punct de vedere material și al resurselor de trai, de hrană și viață, că tot se pune problema că apa potabilă, că foametea din lume și așa mai departe. Deci totuși asta poate însemna la nivel de țară că avem o protecție care ne aduce o intuiție, o calibrare corectă a noastră, a românilor, de a face lucruri noi, oamenii, nu vorbesc de conducători, de leadership, de a face lucrurile în timingul corect. Cei care sunt la conducerea României nu au zile foarte fericite, nici în 2026, nici în 2027. E o presiune foarte mare și datorită evenimentelor internaționale. Dar, de la finalul lunii iunie și apoi în iulie, o să vorbim și în iulie, intrarea lui Jupiter în Leu este foarte avantajoasă la nivel de leadership pentru România. Nu știu cine ne va conduce, cine va fi numit, dacă rămâne numitul de acum. De ce spun asta? Pentru că în iulie Mercur este aproape toată luna retrograd. Deci numirea care se face acum, nu știu dacă va sta în picioare sau acum, peste când o fi, nu știu dacă o să stea în picioare și dacă evenimentele nu vor aduce alte schimbări. De ce? E foarte bun leadership-ul din iulie încolo. Și sarcinile sunt foarte grele, este Saturn pe casa puterii, e o planetă pretențioasă, Saturn, care nu permite greșeli. Ori Eu nu văd actuala conducere ca fiind capabilă, dar nu văd nici ca jocurile de acum să se mențină intacte și în iulie. Deci s-ar putea să avem niște schimbări, indiferent ce se decide, sau să se lungească neschimbarea, tatonările până în iulie și atunci jocul să se schimbe. Și dacă se întâmplă așa, e foarte posibil ca evenimentele din iulie care aduc niște repoziționări să fie fericite și să avem ce ne trebuie pentru vremurile actuale. Sunt surprize foarte mari și spuneam că pronia cerească sau dacă vrei o karmă pozitivă care se poate

0: Și inclusiv politic, aceste zile, 14, 15, 16, 17, 18, chiar și 19, sunt decisive. Și eu le văd fericite, inspirate, ajutor chior, noroc chior, care poate să ne poziționeze într-un mod fericit. Totul este ca până pe 14 iunie să ne eliberăm bolovanii de picioare, adică inclusiv cei care sunt la putere, în jurul puterii, să ia minte, pentru că sunt mai mulți frici false, în afară de cei care sunt corupți și care sunt ușor de șantajat, ceilalți care creează norul, câmpul, masa de susținere, acolo foarte aproape de putere, foarte mulți dau putere. Cum să spun, gândind în asentimentul puterii, dar în mod eronat și în mod fals. Eliberările acestea, în primul rând mentale, dar apoi și de acțiuni și de alegerea unei tabere, eliberările acestea care se fac prin dezvăluiri, prin destăinuiri, prin developări de informații, aducerea la suprafață, prin părăsirea unei tabere, prin mărturisiri. Toate lucrurile astea pot schimba pilonii de putere foarte repede și pot elibera acești bolovani de picioare, astfel încât momentele magice din zilele 14-19 iunie să aducă inclusiv pentru țară și pentru noi românii niște zgârciri pozitive, niște schimbări absolut spectaculoase, dar fericite. Nu le anunță nimic așa cu surle și trâmbițe. Pot fi evenimente mici care se dovedesc a genera reacții mari și care pot aduce la putere oameni de ispravă, mai de ispravă decât am avut până acum, pot fi oamenii momentului. Și eu sper în lucrul ăsta. Dar, deci nu văd pentru noi, pentru România, belele mari, atragere în eu știu, în fronturi care nu sunt ale noastre și care nu țin de noi și nu sunt pentru noi și bine ar fi să fim pașnici și pe pace.
1: Da. Bine, Camelia, draga noastră, dacă mai sunt aspecte pe care vrei să le menționezi pentru luna iunie, poți să o faci acum, în acest final, ca să facem așa ca o concluzie, dacă nu ne auzim data viitoare.
0: Este o lună bună, trebuie să profităm din plin de ea, mai ales pentru casă, cămin și ai casei. Și părerea mea este să nu ne îndepărtăm prea mult de casă pentru moment, să vedem ce mai aduc vremurile. Țara noastră este frumoasă și încă nu o cunoaștem pe toată, deci plimbările mai mult prin țară sau în locurile foarte bine cunoscute, acolo unde știm exact ce ne așteaptă și unde stăpânim cumva locația unde mergem. Dar nu explorăm acum necunoscutul neapărat. Nu e o recomandare din partea mea.
1: Bine, Camelia, te pupăm, te îmbrățișăm, ne revedem data viitoare să discutăm și despre alte lucruri,
0: Mulțumesc.
1: și despre luna iulie, despre vară. Avem subiecte multe, ne vedem pe curând.
0: Mulțumesc.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Camelia Pătrășcanu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem luni, tot aici, la Gold FM Golden Hour cu Jessie. Stați aproape!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: We're Gold School.
4: Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut. Vă mulțumesc pentru că vă uitați la această oră la emisiunea Sport Report de pe Radio Gold FM. Vă mulțumesc tuturor. Dacă sunteți pe paginile de Facebook ale radioului sau YouTube-ului, vă rog să distribuiți. Dacă sunteți pe FM, sunteți aici alături de noi, asta înseamnă că sunteți prietenii noștri, încă o dată mulțumiri. Astăzi avem un invitat pe care eu îl prețuiesc tare mult și îl salut, îi mulțumesc pentru că este alături de noi, mi-aș fi dorit să ne vedem mai des, s-a întâmplat să ne vedem abia acum, îi mulțumesc domnului Marian Iancu.
4: Bună, dragul meu, Doamne ajută!
3: Cu un ochi râdeți, cu un ochi plângeți, Rapidul iar a ratat Europa, Poli Timișoara este în Liga a doua.
4: Bun, pot să spun că râd cu ambii și plâng cu ambii. Acum, părând cât, da. Cât un pic. Da, din fericire, Politehnica Timișoara își continuă drumul, încet, dar sigur, și investițional în ceea ce înseamnă infrastructura sportivă, dar și sportiv în ceea ce înseamnă participarea din ce în ce mai sus până la, sper eu, cât de curând în Liga 1. Iar Rapidul e ceea ce discutam noi de anul trecut, din anii trecuți, am tot spus, le-am spus lucrurilor pe nume. E, din nefericire pentru tine, lângă Rapid a venit și FCSB-ul anul ăsta, cam în aceeași situație am ambele echipe. Una un pic mai răsărită ca cealaltă, dar numai dintr-o conjunctură. Nu din valoare sau din investiții.
3: Noi avem o speranță. Ce spuneți de speranța aceasta să bată FCSB pe Botoșan și pe Dinamo? Și știți cum gândim noi? Mă, Dinamo stă la televizor joia când noi jucăm, Rapidul s-a obișnuit, deja e acolo.
4: Dinamo?
3: Deci nu, Dinamo să stea la televizor, să se uite la noi când jucăm joia, iar Rapidul e deja în fotoliu.
4: Rapidul adică e deja antrenat să stea pe bani. Asta e clar. Bun, acum FCSB-ul are ce-i trebuie ca să bată și Botoșaniu și Dinamo, dar cred totuși da. Că dacă nu va fi atât de greu cu Botoșaniu, dacă Botoșaniu nu are de gând să meargă mai departe, că a mai făcut de-astea, nu cred că sunt probleme cu Botoșaniu, dar în ceea ce privește Dinamo, Dinamo are o dinamică destul de importantă. Adică e pe un trend ascendent, nu este pe un trend ușor ascendent, nu pot să spun că fulminant ascendent, dar crește, e bine organizat în joc, are un antrenor fantastic, ceea ce nu aveți voi, FCSB-ul. Voi sunteți pe un trend descendent, sau cel puțin static, dar eu îl văd descendent pentru că aveți niște rezultate execrabile, ultimele rezultate, și chiar dacă o să spuneți că nu contau, noi știm că suntem de mult.
3: Asta și vreau să spun, le băgăm în seamă astea cu Ciuc, cu Sibiu?
4: Le băgăm pentru că știi că trendul contează, adică una-i să intri...
3: Atmosfera la echipă.
4: Da. Vii pe val, da, vii pe val și valul te duce, sau e sub val, sub scut și atunci ai o mare problemă. Iar FCSB-ul nu este pe un trend ascendent, de-aia spun că undeva se poate întâmpla orice. Chiar dacă valoarea FCSB-ului e peste cea lui Dinamo, dacă ajunge în finala cu Dinamo, în barajul final a barajului cu Dinamo pentru Conference League, totuși se poate întâmpla orice. Eu personal merg pe Dinamo.
3: Aveți uriașe dreptate, ca de obicei, de altfel nu trebuie să vă zic eu, atunci când vorbiți de fotbal e clar că stăpâniți mai bine decât tot ceea ce văd eu pe la televizor, în sensul în care într-un meci decisiv FCSB-Dinamo Mie tare teamă că o să se vadă diferența făcută de antrenor, pe care am văzut-o de foarte multe ori în meciuri importante. Când FCSB ajungea acolo, la un anumit nivel, se vedea că cine face schimbarea, cine face echipa, cine pregătește.
4: Iar croatul, antrenorul lui Dinamo, a câștigat personal meciul prin ceea ce a făcut. Modul cum a pregătit jocul, modul cum a schimbat dinamica jocului, fața la joc, modul cum pregătește echipa să dea drumul la minge, să țină când e nevoie. Adică croatul are școala fotbalului, o știe, e pregătit să facă și antijoc, să facă și joc, să joace și la victorie, să țină și de rezultat. Dacă e un pic inspirat, croatul poate să-și pună cuvântul. De-aia zic că eu dau 60 Dinamo, 40 Steaua, 60% Dinamo câștig în cazul în care ajunge Dinamo cu FCSB-ul, 40% FCSB-ul. Dar FCSB are jucători de execuție, ceea ce Dinamo nu are. Și pot rezolva meciul. Sunt câțiva jucători care pot rezolva jocul ei. Dacă la Dinamo avem un joc colectiv și un antrenor fantastic care poate să rezolve jocul, la FCSB avem jucători care personal, prin execuții, pot rezolva jocul. De-aia va fi foarte interesant ce se va
3: întâmpla. Da, în sfârșit avem un meci dintre Dinamo și FCSB pe care România l-a dorit de foarte mult timp decisiv, de aceea cred că s-a și făcut play-off-ul, să fie 4 meciuri, nu s-a întâmplat în mulți ani, dar iată acum e un meci decisiv, păcat că se joacă pe stadionul Arcul de Triumf, păcat că nu avem Național Arena.
4: Da, nu știam, acum aflu de la tine, nu m-am informat. Asta e păcat, într-adevăr, e un păcat mare. Sper ca gazonul să fie bun, sper ca pentru să nu sufere jocul, pentru că ambele echipe țin de minge, ambele echipe plimbă minge, ambele echipe sunt echipe tehnice care joacă cu valoare fotbalistică și atunci gazonul n-ar trebui să se interpună.
3: Înțeleg de la domnul Andrei Niculescu faptul că acum gazonul arată foarte bine și ei se bucură de asta, pentru că e o echipă care joacă fotbal și va fi într-adevăr fotbal pentru
4: pâine,
3: Europa.
4: Fotbal pe
3: exact.
4: Pâine.
3: Cineva spune, de când am așteptat o emisiune cu domnul Marian Iacu, zice Flavius Olariu. Sigur, am început cu FCSB-ul, nu știu cum de am început cu FCSB-ul, dar e foarte bine pentru că lumea, știți, se uită la FCSB, consumă FCSB, chiar dacă a fost în play-out principalele știri erau cu FCSB-ul. Vreau să vă întreb, domnule Iancu, am stat de vorbă și cu Cristi Costache luni, am stat de vorbă săptămâna trecută cu Iulian Apostol. Tot ceea ce spuneți de vreo 2 ani încoace, poate chiar de 3, de când a venit domnul Dan Șucu, s-a adeverit, din păcate, pentru Rapid, care, eu sunt stelist, ok, îmi pare bine că nu e în Europa, dar e un club uriaș. Nu putem să spunem că e un club mare. Rapid, Dinamo, FCSB sunt cluburile României. Trebuie să admitem asta și toți.
4: Și Craiova,
3: da, la Craiova am acea virgulă, pentru că eu sunt cu FCU și consider că aceea e echipa, însă...
4: Discutăm de fotbal, nu discutăm
3: de... Da, de oraș,
4: da,
3: corect.
4: De oraș, clar, da. Da.
3: Corect. Ce am văzut acolo, 30.000, într-adevăr am fost invidios. Ce am văzut pe stradă în piața Mihai Viteazu, am fost invidios. Ca la echipele mari din Europa a fost sărbătoarea. Bravo lor. Până la urmă vreți să vă spun, eu sunt cu FCU, eu sunt cu Mititelu. Însă, ai ce să spui, au fost cei mai buni. Și acum chiar vreau să vă întreb, de ce a câștigat CSU și de ce a putut să piardă U Cluj pe final cu un asemenea zdrobitor 5-0 după ce au pierdut și cupa? Care e analiza dumneavoastră?
4: Pentru că Craiova, îi spun eu pe scurt, Craiova,
3: da,
4: nu,
3: da.
4: Nici U, nici CSU, nici aia, ca să nu mă încurc.
3: Da.
4: Craiova din Liga 1, Craiova lui Rotaru, a respectat regulile fotbalului.
3: S-a întrerupt, s-ar putea să fi fost sunat domnul Marian Iancu, imediat o să revină. Cam așa se întâmplă când este cineva sunat. Să sperăm că se va rezolva în foarte scurt timp și ne vom întoarce în legătură directă cu domnul Marian Iancu. Vă mulțumesc tuturor și dacă aveți întrebări, profităm de acest moment. Trimiteți întrebările pe chat și le voi adresa domnului Marian Iancu. Așadar, aștept de la voi întrebări pentru domnul Marian Iancu, cel mai repede posibil, pentru a le și adresa în această emisiune. Și o fi așa fantastic la copilici ăsta că nu a câștigat nimic, zice Alex Florin. Da, îmi cer eu scuze, dar probabil s-a întâmplat. Abia aștept să văd noul autocar al FCSB, zice Flavius Olariu. De parcă autocarul merge, Da, bine, autocarul merge, e adevărat, dar nu autocarul intră pe eter. Gata, ați revenit. Da,
4: ne-a sunat telefonul și a întrebat.
3: Da.
4: De ce? Pentru că au respectat complet regulile fotbalului. Au investit, au stabilit arhitectura echipei, o echipă raportată la obiectivul pe care și l-au stabilit câștigarea campionatului. Au călărit o conjunctură în sensul în care celelalte echipe n-au investit. N-a investit FCSB-ul, au mers la plezneală, n-a investit Șucu, au mers la plezneală, Dinamo venea mult de prea departe, venea și n-avea cum să ajungă foarte sus, acolo unde sunt acum e de ajuns, s-a estimat bine. CFR Clujul era într-o reformă completă a clubului, deci Rotaru a simțit lucrul ăsta și a investit și a riscat, dar a câștigat și a făcut exact ce trebuia. Chiar și schimbarea lui Rădoi a fost una venită perfect la timp, adică a dat stimulul necesar echipei, a arătat că nu acceptă jumătăți de măsură și atunci a împins totul de la spate. Tot ce s-a întâmplat în jurul Craiovei lui Rotaru a fost perfect valabil pentru fotbal și pentru performanță, de-aia au luat și cupa și campionatul, pentru că diferența între ei și restul este atât de mare încât fotbalistic vorbind, încât rezultatele strânse nu sunt edificatorii, sunt doar de conjunctură. Fotbalistic vorbind, este diferență mare. Dar, și greu vor veni din spate două, trei echipe care să pună probleme anii viitori Craiovei lui Rotaru. Acum depinde și ce vor face în cupele europene. Ghinion, noroc, acolo depinde de cine te lovești, că poți să te lovești de niște stâlpi, de nu poți să îi pătrunzi.
3: Știi cum
4: Universitatea Cluj nu este o echipă care putem spune că punctează fotbalistic. Este o echipă tot de conjunctură, este o echipă care a punctat în favoarea ei de câteva ori norocos, de câteva ori pentru că celelalte erau foarte slabe și au avut un finish, dar un finish care i-a epuizat. Pur și simplu i-a epuizat. Pentru că n-au rezervă. Ei nu mai au rezervă de calitate neexploatată, n-au rezervă de fizică de neexploatată pentru că au o medie de vârstă sus. Târziu a venit un antrenor care să-i așeze, dar e un loser, un antrenor care e obișnuit să piardă pe final, nu este un antrenor obișnuit cu performanța dusă până la capăt. Și la Craiova, când a fost Bergodi, a pierdut finala la campionatul,
3: chiar în ultimul meci.
4: Probleme încă în ultimul meci cu CFR Clujul. Deci nu am mers deloc în campionatul ăsta pe Universitatea Cluj, deși iată că în final îi avem pe podium pe vicecampioni, nu este o echipă care să strălucească fotbalistic, se va vedea și cupele europene, s-a văzut și anul trecut în cupele europene. Nu au un investitor, nu au putere financiară în spate, nu au un nebun frumos investitor care să rupă un pic buzunarele și conturile și să se apuce de treabă. Rotaru a făcut lucrul ăsta.
3: Mai departe, constatăm că trebuie totuși un pic răbdare pentru a ajunge la acest nivel, pentru a lua titlul, pentru că nici pe cali în casă nu au luat repede.
4: Gabi, cu oaste de strânsură, chiar dacă deștept făcută strânsura asta, adunătura asta de jucători, de pe unde au putut să adune, îi spun eu, căzături, dar nu în sensul peorativ. Adică unde au rămas, unde au apărut oportunități, au punctat, au adus jucătorii. Dar oastea de strânsură nu te va trăda atunci când ești în mijlocul bătăliei, în focul bătăliei. Ea nu poate dezvolta mai mult decât limita pe care o are, pentru că dacă n-ar fi limitați, nu ar fi fost liberi în piață jucătorii. Ei sunt liberi în piață pentru că și-au demonstrat acolo unde au fost limitele. Ori tu să iei și să scoți mai mult, nu se poate. Deci, faptul că sunt vicecampioni e de ajuns. Eu n-am mizat și nu mizez mai departe pe Universitatea Cluj ca forță fotbalistică. Nici măcar la...
3: Știți ce mă gândeam așa în glumă? Nu știu cât de interesant e fotbalul pentru dumneavoastră, pentru Marian Iancu, dragi prieteni. Nu știu cum se uită domnul Marian Iancu la fotbal, pentru că A știut că FCSB va avea un recul, era ceva normal. A știut că Rapidul nu ajunge în Europa, pentru că o să vorbim imediat de ce. A știut că o să ia Craiova, a știut că nu o să iau Cluj. Care e adrenalina? Care, că parcă ați mai văzut filmele astea?
4: Gândesc ca un patron, ca un investitor. Nu gândesc ca un suporter. Și e diferență mare, pentru că nu mă îmbăt sub nicio formă cu apă rece, nu sunt super obiectiv, las subiectivismul de suporter deoparte, mă o iau un pic pe val, mai sunt subiectiv când e vorba de Rapid. Îmi doresc mai mult decât gândesc că se poate, dar mă cenzurez și atunci, pentru că lucrurile sunt evidente. Și mă întorc la campionat. CFR Clujul a venit de extraordinar de departe și a tot a avut un finish fantastic, un finish, nu știu în ce măsură Pancu a reglat lucrurile, dar eu cred că clubul a reglat lucru din interior, clubul în majoritate, cred că mai repede venirea lui Mureșan a reglat un pic lucrurile acolo, inclusiv aducerea lui Pancu este percursorul acestei echipe, dar nu Pancu, așa cum declară el a rezolvat, nu. În general, clubul a fost, pentru că aducerea lui Pancu și a jucătorilor și reglajele care au creat această disponibilitate la efort și la fotbal a CFR-ului din ultimul timp, tot o echipă pragmatică, cum o știm, este a clubului. Eu așa spun că acest club s-a reorganizat odată cu venirea lui Mureșan și s-a dus către performanță.
3: Ce înseamnă?
4: Atât cât a putut să o facă. Atât cât a putut să o facă ei. Dinamo are o dinamică pe care n-am estimat-o, sincer. Am spus că va fi în play-off, dar undeva nu credeam că să joace pentru cupele europene anul ăsta, dar au din mers, au completat ușor, ușor. Nu e un lot extraordinar de valid, mai zic de bancă de rezervă, nu au. Dar totuși au completat cât trebuie și cred că acolo este vorba de antrenor. Acolo este vorba de antrenor. Clubul nu e atât de organizat și potent financiar cât de mult știe fotbal acest antrenor. Și foarte multe rezultate s-au realizat prin
3: organizare.

0: este că Șucu nu înțelege nimic din fotbal. Chiar nu înțelege absolut nimic din fotbal. El crede că merge pe un șablon, poate să aplice un șablon tip corporatist pe un club de fotbal. Pe un club de fotbal, el nu înțelege că una e să produci obiecte de activitate, lucruri, să produci mobilă fără suflet și una e să lucrezi cu oameni care ei depind de ei în principal cum se trezesc, se depind de ei cum s-au născut, cât de talentați s-au născut și câtă capacitate de efort au din născare sau capacitate de a se pregăti sau calitate de a se pregăti au și după aia să-i așezi în teren.
1: Știți cum mă gândeam, ministrul Miruță parcă ține cu FCSB-ul, iar Dan Șucu parcă este elist. Adică sunt oameni puși exact după unde trebuie să distrugă.
0: Dar Dan Șucu a fost elist de mic copil. Și...
1: Păi a rămas. La cum? Domnul Iancu, nu pot să înțeleg cum poți să faci 3 ani de zile același greșeli. Cum să razi 4. Absolut 4 ani. 4, cum 4. Să razi tot. Ai ras tot ce ține de Rapid de acolo. Tot. Te-ai pus rău și cu galeria cu care ai vrut să te împaci mergând cu trenul și cu mașina în deplasare, mâncând salam pe capotă și faci toate nenorocirile, parcă e masochist, parcă este dușmanul Rapidului. Deci să te pui rău cu galeria, să dai tot rapidismul afară, mi se pare.
0: Are noroc că noua generație de rapidiști este mult mai tolerantă. Vechea generație era de mult pășine, era de mult făcea fitness pe șinele alea, da, făcea alergare. Aia, deci nu, hai să fim serioși, nu. Deci omul nu are niciun fel de să spun cunoștințe măcar apropiate fenomenului fotbalistic și nici nu
1: dă semne că vrea să repare, pentru că la o asemenea criză te duci repede, îl iei pe un conducător rapidist sau un conducător Balaș, îl iei repede pe un antrenor priceput din străinătate, cum spuneați, deja anunți, deja e revoluție. Fraților, nu se mai poate, noi suntem Rapid. Nu, stă liniștit în Italia, probabil, la soare.
0: Nici măcar acolo ai văzut că și abia au scăpat și acolo. Deci tipologia aceea și ce se întâmplă la Genoa, la alt nivel, se întâmplă și la Rapid. Doar că acolo campionatul e atât de puternic încât nu acceptă niciun fel prosteala care o acceptă campionatul României să nu investești și să fii totuși măcar în play-off.
1: Acolo chiar au făcut o demonstrație suporterii de la Genoa pentru că se investește pro și puțin.
0: Ca dovadă. Deci Rapidul, din nefericire, și anul viitor va fi static, va fi la fel ca și anul ăsta. Va băltoci oricine ar veni atâta timp cât nu se investește într-o reformă a lotului de jucători. Repet, a lotului de jucători. Dacă ne îmbătăm cu apă rece, că avem jucători și că putem cu jucătorii ăștia doar să aducem 2-3 plombe, ghinion.
1: Vara trecută ați spus ce îi trebuie Rapidului să meargă în Europa. Și ați avut perfect dreptate. Ce îi trebuie acum? Îi trebuie și mai multe? Adică Cum ar conduce Marian Iancu de astăzi, 20 mai, ca să ducă echipa în Europa? Cum ați conduce clubul Rapid?
0: Păi, din analiza mea, n-aș umbla foarte mult la partea defensivă, doar aș mai aduce cel puțin un portar și nu i-aș da drumul a Ioanei. Aș aduce un portar mai bun decât a Ioanei și aș pune presiune pe el. E obligatoriu. Pentru că n-aș avea posibilitatea, probabil, financiară, povesti de patronat, dacă aș fi președinte, n-aș putea să zic patronului să umblăm mult la latura defensivă. Am ceva probleme cu înălțimea pe margine, înălțimea pe fundaș și lateral. Eu, pregătind întotdeauna, formând echipe fizice, eminamente puternice, mai ales defensiv, cu medii de înălțime mari, foarte mari, în mijlocul apărării pe portar, iar fundașii laterali de la 1,85 în sus nu acceptam, altfel și închizătorul la fel, de la 1,85 în sus. Eram foarte atent la arhitectura asta fizică a echipei. Că atunci aș încerca undeva să vedem cum aș putea să completez undeva în laterale fundașii laterali, pentru că nu-mi place deloc că sunt mici de înălțime. Sunt bătăioși, într-adevăr, dar am nevoie de fizic acolo, am nevoie să rezolv problemele. Vezi, dacă în un joc, dacă tu fizic domini adversarul, ai rezolvat jumătate de meci.

0: pentru că tot ce-i fază fixă în apărare te aperi și ce-i fază în atac fixă în atac, tu pui probleme, ești periculos. Și ai rezolvat jumătate de joc dacă fizic ești bine, ești impunător. Și aici aș lucra un pic. Nu-mi place închizătorul pentru că Keita și am uitat cum îl cheamă pe Vulturar, nu sunt niște închizători foarte organizați. Închizătorul este cel care fixează echipa în teren, îi dă un statut defensiv sau ofensiv, duce echipa sus sau o coboară, o așează, îmi trebuie acolo minte la închizător. Pe lângă răutate, pe lângă stăpânirea de sine, că nu vreau să-mi facă faulturi, trebuie să-mi recupereze, să fie puternic, să fie înalt, să fie organizat în joc, să fie foarte atent la joc. Și Keita este zăpăug, cum îi spun eu, iar Vulturar încă nu m-a convins. N-avem număr 10, pentru că Grameni crește, într-adevăr este singurul jucător care a crescut anul ăsta, un pic, pe lângă Dobre, dar Dobre în ultimul timp, pentru o să ajungem imediat la el. În fine, deci Grameni a crescut, dar nu a crescut la nivelul numărului 10 pe care îl doresc, dar să zic că avem un număr 10, trebuie căutat acolo o minte limpede la orice an, dacă are 33, 34 de ani, 31, 32, îmi trebuie un număr 10 acolo fantastic care să-mi crească lângă el și Grameni, dar să-mi organizeze jocul cum era Taxidis, de exemplu, grecul Taxidis la CFR. Asta, dar unul serios mi-a fi trebuit acolo, un număr 10. Dobre, nu i-aș da drumul, Petrila nu i-aș da drumul și cel puțin două numere nouă, dar tot cu talie și marcatori, care înseamnă bani. Acolo înseamnă într-adevăr bani. Dacă e liber, n-ai nicio șansă. Nu rezolvi problema. Vedeți de ce l-a scos pe Dobre din ghete? În momentul în care, ca să-i dea eficiență lui Moluțan, îl obliga pe Dobre să iasă din zona dreaptă, să intre în centru, în spatele vârfului și Moruțan se ducă în locul lui să scoată mingea de acolo. Adică să plece din zona centrală Moruțan în dreapta, Dobre să intre în centru, dar când a intrat în centru Dobre, a intrat între fundași. S-a lovit de închizător, l-au luat în primire și n-a mai putut să sclipească el prin viteză, forță și verticalizarea aia care o făcea el către...
1: Pentru că acolo îți trebuie alt profil.
0: Și atunci s-a enervat. De momentul ăla nu-i mai ieșea jocul, a ieșit din ghete. Doar pentru că trebuia să-i facă loc lui Moruțan ca să poată să scoată în evidență pe Șucu ce transfer a făcut el. Când au văzut că nu-i număr 10, a zis, domne, coboară jos în aripă dreaptă, că tu de acolo, că de fapt ești aripă, aia tu, Dobre, intră în centru. Adică au distrus un întreg angrenaj care a funcționat bine în timpul campionatului, pentru că ei au fost acolo sus în permanență, a distrus complet angrenajul doar pentru Moruțan. Și atunci n-a mai funcționat. Și n-au mai dat gol, s-au enervat, s-a rupt coeziunea din echipă. Aici sunt probleme. Aș umbla un pic la staful tehnic, mi-aș aduce un profesionist, un preparator profesionist. Nu știu ce se întâmplă cu doctorul, acolo trebuie, pentru că prea multe rupturi, nu știu dacă sunt probleme de extrasportive sau... Deci sunt multe lucruri de făcut, dar asta înseamnă să știi fotbal, să ai ochi, să știi să-ți construiești o echipă sau a schimba complet, dacă aș vedea că îmi pleacă unul, doi jucători importanți, cum ar fi Dobre sau Petrila, sau, atunci a schimba și a juca. Eu aș, dacă eram conducător, în play-off eu n-aș fi jucat 4-3-3. Eu aș fi schimbat complet, aș fi cerut antrenorului să-mi schimbe, că nu eu pregătesc echipa, nu eu fac schimbările, dar să-mi schimbe pentru siguranța rezultatului, pentru că în play-off e vorba de rezultat, aș fi schimbat în 4-4-2 și aș fi închis foarte bine toate zonele și aș fi jucat pe viteza lui Dobre și a lui Petrila, nu cu ei doi în atac. În fine, e un mod de a gândi. De asta vă spun că e mult de lucru la Rapid și eu cred că anul viitor nu vor face nimic din toate astea sau prea puține și va fi tot un an pierdut pentru Rapid.
1: Da, chiar acum văd o informație de unde are Daniel Pancu oferte din străinătate. CFR Cluj și Rapid și ar putea lua gândul de la el. E o știre exact, eu mă pregăteam să scriu imediat după
0: Dragul meu
1: emisiune ce ați
0: Gabi,
1: declarat.
0: dragul meu Gabi, aici sunt impresarii care fac tot felul de furtuni mediatice în jurul clientului lor ca să-l promoveze cât mai bine. Nu-mi place că folosește Rapidul ca și monedă de schimb sau că arată pisica CFR-ului, acum arată altă pisică Rapidului. Nu, asta nu trebuie să o facă. Dacă te dai și... Dom'le, lasă lucrurile clare. El și-a dovedit o oarecare eficiență ca antrenor. Hai, lasă-l în mod natural.
1: Bine, nu Daniel Pancu a spus că are oferte, adică să nu-l acuzăm pe
0: Asta e
1: băiat,
0: o
1: că nu
0: tâmpenie.
1: el a zis, da.
0: Nu, tot la fel este. Este o speculă comercială pe care o face el pentru ca să se promoveze. Lasă-i pe alții să te aprecieze, că noi știm, noi conducătorii, patronii, știm exact pe cine vrem, cu cine ne simțim noi, suntem atrași de un anumit stil de joc, de lucru, de aia. Dar nu mai te promova tu singur și nu te mai lăuda tu singur și se pupă singur, cum spun eu, aia, și se mângâie singur, e un narcisist fotbalistic prin excelență. Hai să mă las în pace cu ăla. Așa a fost întotdeauna. Adică vorbim mult, vorbește mult despre el și în loc să-i lase pe alții să vorbească despre el, pe cei care îl aleg. Și poate să-l aleagă și poate să-l semneze. Vii și pui condiții înainte să ai echipa. Păi vii și îl ceri pe Varga. Dacă când ai semnat, tu nu știi ce e acolo? Dacă când te-ai dus, tu nu știi ce e acolo? Ce lot ai? Ce condiții de antrenament ai? Ce tot vorbești și ce tot îl ceri tu pe Varga? Păi cum să ceri pe ăla care îți dă bani? N-ai cum să-l ceri. Niciodată. Ai știut când te-ai dus, taci din gură și înghiți. N-ai ce să faci.
1: În public.
0: Atunci a fost bine când n-aveai de lucru, lucrai pe 200-300 de euro de la
1: Poți
0: Digi.
1: să ai o discuție în privat dacă ai îndrăzneala asta, dar nu public să cerți patronul. Corect.
0: Păi, dar bineînțeles, nu-ți convine, nu semnezi, nu-ți convine, pleci. Dar nu te apuci tu să-l ceri pe patron niciodată. N-a rezolvat nimeni nimic cu ceata cu patronul. Ca să fie clar. Dar ai libertatea să pleci sau să nu semnezi cu el. O, dacă ai semnat, atunci e clar că știai despre ce este vorba și omul fi sigur că el dacă are bani, mai mult sau mai puțin, va investi mai mult sau mai puțin. Nu e prost să nu investească, mai ales că este un tip apropiat de fotbal, e de mulți ani în fotbal. Nu este un tip pasager în fotbal.
1: Craiova i-ar putea provoca, așa cum Becali provoca patronii pe vremuri. Craiova, prin ce a făcut, îi poate obliga între ghilimele, pe Șucu, pe Becali, pe toți ceilalți să investească și mai mult pentru a ține aproape sau poate pentru a o depăși. Ridică un
0: Nu
1: pic
0: cred.
1: nivelul, Craiova?
0: Nu cred. Gigi, nu știu dacă e prin antrenorul care l-au adus, nu-mi pare că mai e dispus să investească ca înainte și cred că merge tot la o mică plezneală așa și la anul. Nu știu ce... Nu
1: Ala
0: știu ce.
1: Haralambos, adică e Marius Baciu.
0: Eu știu, nici măcar. Nici măcar, zic eu așa, dar în fine, să vedem ce va fi, dar semnalul ăsta este, semnalul care îl văd eu este că se merge la foc mic din nou și la plezneală. Șucu clar, e speriat de ceea ce se întâmplă și nu poate să administreze, nu poate să gestioneze și nici nu cred că are banii disponibili ca să se apuce el acum de mari investiții la Rapid, deși ar trebui
1: L-a
0: să
1: adus
0: lasă
1: pe
0: pe
1: Bilașo, nu?
0: masă.
1: Parcă a venit Bilașo. Că mă întrebam, ați zis, doi fundași laterali mai înalți, un închizător, un număr 10, doi noari, un preparator, un antrenor. Și mă gândeam cine să facă toată această revoluție, că sunt aceiași oameni. Doar a venit, parcă nu, Bilașo a venit de la CFR. În rest, sunt aceiași oameni și același patron.
0: Hai
1: Cine
0: să
1: să facă asta?
0: Bilașcu e tipul de să spun așa, administrator, de funcționar venit din teren în birourile unui club de fotbal, fără autoritate,
1: Da,
0: fără
1: corect. Ce se spune Marius acolo
0: personalitate
1: sunt.
0: extraordinară. Un balaș ar trebui acolo. Un
1: Da,
0: balaș. Unde
1: da.
0: am venit, uite ce, am venit, lasă-mă să fac treabă.
1: Oricum, trebuie o revoluție și nu văd cine să o facă. Pentru că și în țară trebuie o revoluție, dar nu este nimeni pe stradă. Cam așa văd comparația. Nu face nimeni nimic.
0: Din nefericire, eu am și scris și am spus domnilor, imposibil, imposibil ca la anul să nu avem aproximativ aceeași soartă ca și anul ăsta, pentru că sunt captivi într-o administrație mediocră, în neștiință, în pășirea credință pe aici, pe acolo și într-un lot mediocru care nu produce mai mult decât anul ăsta. Nu poate să producă mai mult, că nu mai au rezervă de calitate neexploatată.
1: Zice cineva, nu că aș fi mare fan domnul Iancu, însă opiniile sunt extrem de pertinente, mai ales obiective. Omul spune lucruri pe nume, inclusiv lucrurile pe care mulți le țin sub preș, pentru că e mai ușor așa. De aceea și chem pe domnul Marian Iancu, știe dumnealui asta, pentru că îmi plac oamenii care spun lucrurilor pe nume, nu să se ducă după preș, să se ducă, să se întoarcă, să se învârte în jurul copacului. Domnul Iancu a pierdut mult Steaua prin demiterea, mă rog, FCSB prin demiterea lui Thomas Neubert? Întreabă cineva. Dacă simțiți că ar fi o problemă fizică la FCSB?
0: Nu-mi dau seama, pentru că în play-out competiția e mult, mult mai jos decât cea din play-off și atunci nu s-a văzut extraordinar. Într-adevăr, s-a văzut o neimplicare la nivelul competiției și a calității fotbalistice a unor jucători. Adică, așa, calitativ fotbalistic am văzut o lipsă de implicare, dar fizic nu mi-am dat seama, pentru că, repet, play-out-ul nu e play-off, de asta și zic că șocul FCSB-ului va fi meciul cu Dinamo. Pentru că Dinamo e în foc, vine din foc, pe când FCSB-ul vine un pic de la plajă. Și nu știm dacă va fi Belgia de odinioară care venea de pe plajă și...
1: Danemarca
0: și...
1: Ar putea conta atmosfera din echipă.
0: Neubert nu poate să-i mai facă nimeni legitimație sau reclamă. El și-a făcut-o prin cariera lui. Știe ce are de făcut. Că o fi rămas un pic în urmă, asta Mihai Stoica poate să
1: spună. Ați văzut poza lui Miller Rădoi, care a postat pe Facebook sau pe Instagram, nu știu pe ce a postat, s-a fotografiat, a făcut el o poză prin inteligență artificială, el de o toartă și cu el de o toartă. Să posteze așa ceva Miller Rădoi, mi se pare cam exagerat, nu? Că trebuie să fie pus în poză la titlu.
0: Pancu 2? Da. Sau Pancu e Rădoi 2 sau Rădoi e Pancu 2. Cam pe acolo amândoi. Dragul meu, acum nici nu știu ce își mai dorește în fotbal Rădoi, că nu-l împinge nimic de la spate. Poate dorința de a reuși, dar totuși de la dorință la putință, crede-mă că e diferență mare. Aia. Trebuie să ai o sclipire de inteligență fotbalistică, să fii undeva inspirat, să ai secunda aia de care e nevoie. Nu sunt.
1: Mă gândeam la o chestiune. Am văzut după performanța lui Cristi Chivu, a apărut informația că la un moment dat Dan Șucul ar fi dorit pe Cristi Chivu.
0: A fost acum, cred că un an și ceva, discuția undeva au cochetat cu ideea asta, un an și ceva, 2 ani, nu mai știu exact, dar n-a acceptat Chivu, din ce știu eu.
1: Da.
0: Și bine a făcut.
1: Da, corect. Nu s-ar fi ajuns aici, la eventul cu Inter, dacă rămânea la Rapid. Cred că îl înjurau unii după 4-5 meciuri.
0: Bun, acum... Cel mai important lucru este și calitatea principală este să nu strici acolo unde te duci și după aia să mai pui și o cărămidă în plus.
1: Dacă asta a făcut Chivu?
0: Chivu n-a stricat în primul rând și după aia a început să și pună niște cărămizi, atât cât totuși un câștigător de Champions League. Chivu este un jucător care l-a avut antrenor pe
1: Mourinho.
0: Pe Mourinho când era un cea mai mare vogă. A avut de unde să învețe și nu numai Mourinho, dar zic așa, dar în principal n-a stricat, după care a mai pus și cărămi și iată unde este, bravo lui. Dar ăsta e principalul lucru, să nu strici.
1: Două întrebări mai am. Hagi, echipa națională, l-ați avut antrenor dumneavoastră, l-ați avut la Timișoara, Hagi selecționer, ce spuneți, ce poate face Hagi la națională și cum comentați venirea în Federația lui Burleanu?
0: Da, aș coborâ un pic mai jos. Nu mi-a plăcut ce a făcut la Faru. Nu mi-a plăcut prosteala cu Gică Popescu și predarea, primirea, vânzarea, prosteala asta cu domnul, eu am plecat, eu nu mai sunt la Faru, e Gică. Asta este pentru proști și fraieri. N-are cum să fie așa ceva și nici nu vreau să dezvolt lucrul ăsta pentru că el poate să atingă și alte aspecte oneroase ale unei tranzacții inexistente, oneroase, fără preț sau fără valoare sau cu o valoare inventată. În fine, nu mă interesează pe mine, dar nu mi-a plăcut treaba asta pentru că e de o ipocrizie maximă. Toți știm secretul lui Polișinel, toți știm că acolo e Hagi și că de fapt e o păcăleală. De fapt și revolta suporterilor Farului a fost una elocventă. Deci plecând de acolo, consider că lucrurile au început prost. Și mergând mai departe la valoarea jucătorilor pe care i-are la dispoziție, vin doar cu un singur plus. Plusul fiind mentalitatea lui Gică, care e o mentalitate de super profesionist pentru că a venit, a trăit în lumea mare a fotbalului cel mai mare. Și el e încărcat cu ăsta și atunci cred că în nebunia lui frumoasă, eu știindu-l, eu avându-l ca și antrenor la mine la club, el cere foarte mult, foarte mult. Cere la nivelul lui de calitate fotbalistică. Și atunci ar putea ca unii din fotbaliști să-i răspundă la cerința asta. Și aștept să-i răspundă la cerința asta și cred că vor fi niște rezultate punctuale. Dar per total, când o să tragem linie, nu o să fie mult, mult peste linie, ca să spun așa. Nu o să fie cu foarte mult plus. Pentru că n-avem de unde.
1: Da.
0: Oricâte probleme aș fi avut eu cu Lucescu, ca persoană, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească cum doriți, dacă el n-a putut, nu spun că Hagi nu o să poată un pic mai mult. O să poată un pic mai mult. Dar nu pentru ca noi să fim super satisfăcuți. Deși noi știm că Zidul Galben în tribune are propriul lui spectacol, este indiferent de ce se întâmplă în teren, ei vor veni la meci ca să fie împreună.
1: Deci, e remarcabil ce ați spus la tot ceea ce ați declarat despre Mircea Lucescu atunci când era selecționer. Remarcabilă această reacție. Dacă Mircea Lucescu nu a reușit...
0: Vorbim de fotbal. Cred că va da un 10-20% în plus față de ce a reușit, dar nu mai mult, Lucescu.
1: Mă gândeam la o chestiune, acum mă gândeam la Gică Popescu. El a mai avut sarcina de a se ocupa de echipă și a dus-o în sapă de lemn cu un antrenor spaniol. Acum iar a fost lăsat Popescu și este pe punctul să o retrogradeze. Oare nu poate arăta nimic Gică Popescu, marele fotbalist?
0: Nu cred că Gică Popescu are ultimul cuvânt acolo. Tocmai asta spuneam. Nu cred.
1: Da, dar se leagă. Adică de două ori a plecat Hagi, de două ori se alege praful.
0: Nu cred că este... Nu cred... Nu el este. Nu, nici n-aș vrea să iau un, cum să zic, nu vreau să așez nimic în cărca lui Gică Popescu pentru că nu cred asta. Nu cred că el are un cuvânt de spus acolo altul decât Gică Hagi.
1: O vedeți retrogradând pe Farul?
0: Se poate. E o greșeală majoră care a făcut-o și se poate, poate e asumată. Poate e o poziție asumată. Farul poate să vină din Liga a doua, să stea un an acolo. Hagi e la echipa națională. Se poate orice. Se poate. Eu o să fiu curios.
1: Da.
0: Dacă Hagi se poate elibera de subiectivism, se va încărca cu obiectivism și va avea puterea de caracter să nu convoace pe Ianis, care nu este jucător de echipa națională.
1: Sau interesant. Vă dați seama cum ar fi toți să-l fi convocat pentru că e Hagi și să vină Gică Hagi să nu-l convoace.
0: Ar da un semnal de mare calitate. Pentru că acolo sunt jucători mai buni decât Ianis Hagi.
1: Foarte interesant această opinie. Am notat-o și e de urmărit la convocare. Acum, mai ales că Ianis, într-adevăr, joacă un sfert de oră la Alania. Atât. Nu e titular acolo și nu înțeleg de ce.
0: Cât să aibă timp să joace în reclame. La banane, la lame de ras și la ceasuri.
1: Da.
0: Și la ceasuri.
1: Da. Da. Vreau să vă mai întreb ceva.
0: Ce mai face el?
1: Da. O ultimă întrebare. Ne întoarcem la Poli Timișoara. comentați un pic totuși, a promovat în Liga a doua, ce înseamnă pentru Marian Iancu promovarea Politehnicii Timișoara, ce înseamnă această ascensiune și când vă duceți la echipă?
0: Înseamnă că, și am urmărit, înseamnă că este un club organizat, din ce în ce mai organizat, din punct de vedere administrativ, și asta mă interesează. Este un club destul de bine finanțat de către autorități, și asta iarăși mă interesează, pentru că până la un anumit punct e nevoie de ei, este nevoie de investiția autorităților și în special punctez în ceea ce înseamnă infrastructura fotbalistică. Stadionul mare, stadionul Dan Păltinișanu Mare, care demarează, stadionul mic, stadionul eroilor, care va acoperi, să spunem așa, zona asta până ce Dan Păltinișanu va fi gata și sper să fie stadionul mic și el în toamna asta apt să se poată juca Liga a doua pe el. 10.000 ajunge, 10.000, nu e încă pe tot 10.000, nici măcar la Liga a doua, dar măcar e un stadion civilizat. Vreau o infrastructură și se lucrează la ea de pregătire și de refacere, care trebuie să, o bază de pregătire și refacere trebuie să existe. Toate astea vor veni să susțină activitatea în Liga a doua, care va fi pentru primul an va fi extraordinar de grea, extraordinar de grea să înceapă să digere competiția la Liga a doua. Au 7, 8, 10 echipe care joacă la nivelul primei ligi.
1: Mereu, mereu, în ultimii 3-4 ani au fost 7-8 echipe care pot
0: Extraordinar. Deci
1: câștiga.
0: se vor lovi de zid. Deci va fi foarte greu să rămână în Liga a doua, atenție, să facă față competiției în primul an. Sper eu în al doilea an să înceapă să pună probleme acolo pentru promovare și în al treilea an să fie în Liga 1, odată cu stadionul Dan Păltinișanu. Moment în care se va trece la profesionism, moment în care va deveni societate comercială pe acțiuni și vor fi acțiuni libere, probabil va fi un pachet de acționari care se vor alipi companiei, clubului, printre care voi fi și eu. Nu o să mai fiu la nivel decizional, nu o să fiu acționar majoritar, dar un acționar minoritar, un membru în Consiliul de Administrație probabil voi fi, voi căuta să ajung. Și să ajung și eu cu cunoștințele mele, cu bani și cu tot ce va fi,
1: Deci pe un drum logic în 3 ani de zile cu acest
0: odată cu
1: parcurs.
0: stadionul și cu intrarea în Liga 1, când va fi obligat să aibă acționariat privat, atunci voi fi și eu printre ei.
1: Dar nu vă tentează să mergeți la domnul Miruță să-i spuneți că vreți să preluați CSEA-ul? Că nu se duce nimeni, văd.
0: Eu cred că FCSB-ul a asigurat continuitatea fotbalului militar, să spun așa. Eu nu cred în CSEA, cred că asta e o invenție. E o speculă la lege pe care o face acel general. Am spus-o întotdeauna. Cel care a continuat și care merită să ducă mai departe FCSB-ul. Că se va ajunge la o fuziune la un moment dat, că se vor contopi, că vor veni minți luminate care să stingă un pic ruptura asta între Gigi Becali și Clubul Armatei. E urât, Clubul Armatei. Nu mai există așa ceva. Hai să fim serioși. Nu. Deci nu m-aș mai pronunța pe asta, pentru că pentru mine, eu am jucat contra Stelei lui Becali exact în perioada când a preluat și a dus mai departe clubul. Am venit eu în fotbal. Știu cine a investit, cum a investit, cu cine am jucat eu. Nu exista CSEA-ul.
1: Da,
0: Exista
1: corect.
0: Steaua
1: Aseară am
0: Cluj.
1: făcut și eu emisiune și adresam tuturor celor care mai contestă în vreun fel cât de cât FCSB-ul. Trebuie să vă întrebați un singur lucru. De ce o fi venit Becali acolo? Că era bine? Nu, că era în sapă de lemn. De-aia l-au chemat pe
0: Absolut,
1: Becali.
0: absolut. Ea
1: Și
0: nu
1: acum,
0: exista.
1: culmea, și acum,
0: E
1: culmea, fără
0: dovadă că
1: el, iar este în sapă de lemn.
0: Au reinventat-o acum. Hai să fim serioși.
1: Da.
0: De ce de la bugetul statului, acolo unde toți băgăm bani, să meargă banii într-un club al armatei de fotbal? Nu, înțeleg, bani locali. Să susțină fotbalul local.
1: Potrivit
0: Că
1: legii,
0: sunt taxe și
1: 30%, da.
0: impozite locale care
1: Da.
0: se redistribuie local. Aia da,
1: Corect.
0: dar de la bugetul național să bagi într-un minister și ministerul ăla să aloce la echipă, nu mi se pare că
1: Și
0: este.
1: echipa să se lupte cu alții care nu au acest avantaj
0: Absolut,
1: financiar.
0: absolut. Deci nu, hai să fim serioși.
1: Da. Am scăpat ceva, ați fi dorit să transmiteți, nu știu, poate nu v-am întrebat un subiect care arde și care Ați fi vrut să-l transmiteți?
0: Arbitrajul este un campionat, s-a încheiat, putem spune,
1: Da.
0: aproape un campionat extraordinar de viciat de arbitri,
1: Da?
0: cu dorință sau fără dorință, din prostie sau din nemernicie, dar contrar acestui fapt demonstrat, ca să că-s lucruri demonstrate acum, numai podiumul și clasamentul este unul real. Așa a vrut bunul Dumnezeu. Să le
1: Da.
0: arate că nu Michi Duță e cel care poate să facă oricând vrea el jocurile. Cum au încercat, cum au făcut, cu lucruri evidente, strâmbate evident, cu ochii închiși, cu fluiere care n-au mai fluierat, suflau în ele și nu fluierau. Și cu toate astea, Craiova e incontestabilă, Universitatea Cluj, eu nu o punctez la fotbalistic, dar merită unde e, CFR-ul merită unde e, Dinamo merită, Rapidul nu merită nimic și de-aia este unde este, FC Argeș, o echipă maxim, a scos maxim din ce este, restul, scuză-mă, niște idioți utili, care fiecare la rândul lui s-a așezat atât în locul în care și l-a dorit sau îl merită.
1: Trebuie
0: Repet.
1: schimbare mare și la CCA sau de
0: Absolut,
1: atitudine
0: absolut,
1: de sau chiar
0: absolut,
1: de
0: absolut. Nu,
1: om care se
0: absolut.
1: conducă.
0: Ai varul. Dă-i putere, varul. Dă-i, domnule, putere. Nu mai trece peste el. Nu mai lăsa tu, domne, și nu mai l-ascult. Sincer, ne prostește vasara asta, ce vadă, când îl ascult, mă ia capul, pur și
1: Nu-l
0: simplu.
1: mai
0: Nu.
1: crede nimeni. Am văzut
0: Este, nu mai
1: atitudinea.
0: crede, omul e hilar, deci deja este, face de râs Federația. Deci Federația își pierde din credibilitate datorită acestui
1: Corect.
0: nebun.
1: Corect.
0: Sincer, nu, nu se poate. Adică, băi, nu-i mai apăra. Spune că a greșit. Spune-i, domne, nu sunt sigur că a greșit sau că a vrut.
1: E o
0: Dar
1: chestiune,
0: fă și
1: din
0: tu o
1: păcate.
0: mică demonstrație. Ei sunt o turmă, în momentul când negi evidența, ce demonstrezi? Demonstrezi că ești parte
1: Da,
0: din
1: corect.
0: înțelegere, din
1: Da,
0: aici.
1: da, da, da. Corect. Adică pot face englezii, pot face italieni și spanioli la nivelul conducerii arbitrajului gestul
0: Așa.
1: ăsta de a ieși, de a vorbi, de a recunoaște și nu putem noi.
0: Păi tu, că ei sunt o gașcă, pentru că nu au interesul să o îndrepte, au interesul să o
1: Ei
0: țină
1: nu
0: strâmb.
1: realizează, ei, noi din exterior vedem, ei din interior nu-și dau seama că dacă apără și sunt ridicoli prin apărarea unor greșeli evidente, practic noi ne dăm seama că ei nu vor
0: Nu, dragul meu,
1: transparență și ascund
0: nu.
1: lucruri.
0: Nu. Ei ies la televizor și spun ce vor ei pentru că pot. Pentru că pot. Și pentru că așa vrea
1: Ce pot
0: mușchii
1: face
0: lor.
1: cluburile? Că până la urmă
0: Și
1: cluburile
0: ce mai
1: plătesc
0: trebuie să
1: arbitrii.
0: faci? Așa vă mușchii lor, ei pot să facă ce vor ei și să spună ce
1: Dar ar
0: vor.
1: trebui cluburile să fie mai unite pentru că ei plătesc practic arbitrii. Ah, am înțeles. Vorbim
0: Știi,
1: data viitoare.
0: știi cum e când îți fată vaca și când îți moare vițelul, începi să urli. Dar când îți fată vaca, bași capul castruțul în nisip și spui să rămână la părinte, mulțumesc.
1: Am auzit trenul. Chiar sunteți lângă Rapid.
0: Nu sunt, nu, nu, nu, sunt în altă zonă, sunt în
1: Da.
0: altă zonă, sunt în
1: Nu, dar
0: zona
1: trece trenul pe
0: Pipera.
1: acolo, am
0: Trece
1: sesizat.
0: trenul, da, sunt în zona
1: Da,
0: Pipera, da.
1: foarte frumos. Se încheie cu această locomotivă care a trecut pe lângă dumneavoastră. Poate va fi Rapid o locomotivă a campionatului.
0: Poate e un semnal, poate e un
1: Da,
0: semnal.
1: poate însemna.
0: S-o deștepta șucu.
1: Da.
0: S-o deștepta, ce să-i zic? Da, ne ajută. Aia, ce
1: Da.
0: putem?
1: Mulțumesc mult de tot pentru această emisiune și
0: Da.
1: apreciez pentru că v-ați făcut timp. Sper să ne revedem în această vacanță. Toate bunele, domnule Marian Iancu.
0: Doamne ajută.
1: A fost această emisiune, dragi prieteni, cu domnul Marian Iancu despre fotbalul adevărat, de fapt, adevărul despre fotbalul care nu este adevărat din România. Mulțumesc tuturor celor care ați urmărit această transmisiune. Dacă v-a plăcut și ați văzut-o pe rețele de socializare, sper să distribuiți această transmisiune. Să aveți o zi bună în continuare.
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Yo. on Gold FM. Solid
4: Radio. Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.